0: En kvinne i 30-årene døde i går etter å ha blitt funnet alvorlig skadet i en privat bolig. En mann i 30-årene ble pågrepet på stedet og siktet for drap. Politiet jobber videre med kriminaltekniske undersøkelser og har foreløpig bare fått en innledende forklaring fra siktede. Direktoratet for sikkerhet og beredskap setter inn ytterligere 6 skogbrannhelikopter i beredskap de neste dagene. 5 ekstra skal rykke ut fra den 28. til den 30. juli, mens ett helikopter står fast på Geiteryggen i Telemark. Så langt i år har helikopterne vært i innsats på 50 branner. Den amerikanske politikeren Jamie Raskin ber FIFA om å oversende dokumenter om kontrakter mellom FIFA-leder Gianni Infantino og USAs president Donald Trump. Raskin ønsker også en oversikt over goder Trump og administrasjonen fikk i VM-perioden, det skriver The Athletic. Det satt frist til 9. august. Forskerne varsler at tidlig i 2027 kan verden få rekordvarme, med opp til 40% sannsynlighet for at en enkelt måned ligger mer enn 2 grader over førindustrielt nivå. Modeller fra University of Miami peker på en svært kraftig El Niño som kan bidra. 3 personer mistet livet og 4 ble skadet da det brøt ut skuddveksling under en matfestival i Seattle søndag kveld. Politiet har pågrepet en 15-åring og leter fortsatt etter en annen gjerningsperson. Assisterende politisjef Tyrone Davis sier politiet undersøker bakgrunnen og at skytingen trolig var et oppgjør mellom 2 personer. Popstjernen Ariana Grande har levert søksmål mot anonyme hackere i California. Hun mener de i flere år har stjålet og lekket uutgitt musikk samt private bilder og videoer. Grande hevder hackingen skjedde via kontor og enheter til samarbeidspartnere. Søksmålet skal bidra til å identifisere gjerningspersonene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
3: Tusen takk for at du lytter.
4: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir dataviklet sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

0: Vikland Brygge SA, Tyrifjorden. Vikland Brygge SA, tidligere Vikland Båtforening, er et lite men veldrevet småbåtanlegg. Kanskje det fineste i hele fjorden. Foreninga og brygga ligger i Tyrifjorden. Kommunen heter Modum og det lille tettstedet Vikersund. Foreninga har 37 medlemmer og plass til like mange båter. Vikland Brygge SA er organisert og fungerer som et andelslag, der alle stiller likt hva gjelder plikter og rettigheter. Det er foreningens mål å ha aktive eiere med egen båt på brygga. Hver vår vurderes den enkeltes behov for plass og avhengig av type båt og størrelse. Båtene ligger trygt på utsida av gjerdet med låst port. Området er oversiktlig, sentralt og godt opplyst. Tyveri og hærverk har det vært svært lite av. På innsida og med fri adkomst for alle interesserte, har foreninga bygga gjestebrygge og båtrampe. Anlegget er både veldrivig, pent og ryddig. Som alltid er det noen som er mer aktive enn andre, men det kan trygt sies at samhold, dugnadsånd og miljø er godt. Er du interessert i fast båtplass, må det altså være en andel til salgs. Det er ikke enkelt å få tak i en andel, og vi registrerer at prisen er stadig stigende. En og annen plass er det allikevel mulig å leie for en sesong. Ta gjerne kontakt med en av oss. Rett ved siden av brygga ligger sjøsettingsrampa, med fri adkomst og god parkeringsplass. Daglig settes båter ut og tas opp om sommeren igjennom. 6-8 biler med hengere på rad og rekke er et vanlig syn. Her kommer både fiskegale og de som skal på badetur.
1: God morgen. Dette

Nå skal jeg fortelle dere litt om Kongsfoss kunstnersenter og Kongsfoss glass. Kongsfossen var stedet for noe av Modums første industrielle virksomhet. Det ble etablert sag og mølle fra 1600-tallet, fra 1870 Norges største tresliperi, og 1848-98 var det produksjon av svamp. I 2001 overtok Modum kommune eiendommen tilhørende Kongsfoss fabrikker, og det ble mulighet for profesjonelle kunstnere å etablere seg. Kongsfoss kunstnersenter ble offisielt åpnet 1. september 2001. Kongsfoss glass, som er en del av kunstnersenteret, ble etablert i 2002 av Geir Olsen, som også eier og driver glasshytta. I 2022 markerte de sitt 20-årsjubileum. Geir Olsen har arbeidet med glass siden 1976. Da begynte han på Hadeland glassverk, hvor han fikk fagbrev i 1988. Han var assistent hos glasskunstneren Michel Bouchard i Frankrike i 1988 til 1989, og partner i glasshytta Hegg fra 1991 til 1995. Og Kongsberg glassblåseri var han fra 1996 til 2002. Alle produktene på Kongsfoss glass er munnblåste og laget på frihånd. Glassene blåses i glasshytta på Åmot i Modum. Så skal jeg fortelle dere litt om kunstnerne som jobber på Kongsfoss kunstnersenter. Da har vi smykkekunstner Siv Asbjørnsen. Hun lager smykker i sølv og akryl. I tillegg bruker hun stener, glass, nylon, emalje og andre materialer som dekorative elementer. Hun foretrekker klare, rene former og går ofte ut ifra de geometriske grunnformene. De gir utrolig mange muligheter, og hver for seg eller i en kombinasjon. Inspirasjon henter hun fra tidligere kulturer og stilepoker, art deco. Og materialene i seg selv kan også være en svært viktig kilde til inspirasjon. Sten Are Sandbeck bor og arbeider på Modum og er utdannet ved Kunstakademiet i Bergen, Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo, Politecnico di Milano og Universitetet i Essen og Le Atelier NCC i Paris. Seneste utstillinger innebefatter åpningsutstillingen «Jeg kaller det kunst» ved Nasjonalmuseet, kuratert av Geir Haraldsen og Randi Gode, og Subterranean på Amos Rex Museum, Helsinki, kuratert av Pontus Kyander og co-kurator av Anastasia Isakova. Solutstillinger innebefatter Trondheim Kunstmuseum, Vigeland Museet, Akershus Kunstsenter og Trafo Kunsthall. Gruppeutstillinger blant annet ved Munch-museet, Henny Onsdag Kunstsenter, Kunstnernes Hus, Vestfossen Kunstlaboratorium, Galleri F15, Cesis Art Festival i Latvia og ALBB i Ho Chi Minh-byen. Møbelsnekker Gunnhild Austegard. Gunnhild Austegard tok fagbrev i 1992. Hun tar imot bestillinger på spesialinnredning, reparasjoner og overflatebehandling av møbler. Hun har eget snekkerverksted med utsalg og kurslokaler. I tillegg lager hun og holder kurs i brukshåndverk basert på gamle håndverkstradisjoner, med bruk av naturmateriale og nyttevekster. Gunnhild er medlem av Håndverkslaget, som er en forening for tradisjonshåndverk. I glasshytta i Kongsfoss glass kan du oppleve glassblåsing og ta deg en titt i den fargerike glassbutikken. Dersom du ønsker å besøke glasshytta utenom ordinære åpningstider, er det bare å ta kontakt på telefon 92 24 83 93. 92 24 83 93. Åpningstidene deres er mandag til fredag fra 10 til 17, og lørdag og søndag fra 12 til 17. Velkommen til Kongsfoss Kunstnersenter og Kongsfoss Glass.

Turistinformasjon. Vikersund Hoppsenter. Utområdet i hoppsenteret er alltid åpent, og det er gode parkeringsmuligheter, blant annet oppe på sletta ved Skiflyningskroa. Mat og drikke. Skiflyningskroa er åpent. Her selges pølser, vafler, is og drikke. Bommen er åpen i åpningstida, så det går alltid an å ta bilen opp. Gå trappene. Mange bruker trappene til å trene, men det er også en flott måte å oppleve dimensjonene i bakken. På og belønningen på toppen er flott utsikt. Totalt er det 1078 trappetrinn opp til vingen, som er enkel servering og utsikt til Norefjell. Det er også mulig å benytte veien som slynger seg opp til toppen, som går bak Skiflyningskroa. Vi oppfordrer deg til å være forsiktig når du ferdes i anlegget. All ferdsel skjer på eget ansvar.

0: En oljearbeider som fikk påvist blærekreft får ikke kompensasjon fordi sykdommen ikke står på NAVs godkjente liste. Konrad Nyland ble eksponert for blant annet kjemikalier i Nordsjøen på slutten av 70-tallet og 80-tallet. Kreftforeningen sier at ordningen bør evalueres fordi få som søker får innvilget erstatning. En kvinne i 30-årene døde i går etter å ha blitt funnet alvorlig skadet i en privat bolig. En mann i 30-årene ble pågrepet på stedet og siktet for drap. Politiet jobber videre med kriminaltekniske undersøkelser og har foreløpig bare fått en innledende forklaring fra siktede. Direktoratet for sikkerhet og beredskap setter inn ytterligere 6 skogbrannhelikoptre i beredskap de neste dagene. 5 ekstra skal rykke ut fra den 28. til den 30. juli, mens ett helikopter står fast på Geiteryggen i Telemark. Så langt i år har helikopterne vært i innsats på 50 branner. Den amerikanske politikeren Jamie Raskin ber FIFA om å oversende dokumenter om kontrakter mellom FIFA-leder Gianni Infantino og USAs president Donald Trump. Raskin ønsker også en oversikt over goder Trump og administrasjonen fikk i VM-perioden, det skriver The Athletic. Det satt frist til 9. august. Forskerne varsler at tidlig i 2027 kan verden få rekordvarme, med opp til 40% sannsynlighet for at en enkelt måned ligger mer enn 2 grader over førindustrielt nivå. Modeller fra University of Miami peker på en svært kraftig El Niño som kan bidra. 3 personer mistet livet og 4 ble skadet da det brøt ut skuddveksling under en matfestival i Seattle søndag kveld. Politiet har pågrepet en 15-åring og leter fortsatt etter en annen gjerningsperson. Assisterende politisjef Tyrone Davis sier politiet undersøker bakgrunnen og at skytingen trolig var et oppgjør mellom 2 personer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

0: Vi i Bingo-redaksjonen, Inger Margrethe, Ann-Kristin og Henrik Nikolai,
1: minner om at Radio Bingo ikke tar sommerferie. Det er bare å glede seg over at vi tilbyr Radio Bingo hele sommeren.
0: Bingo-sendingen starter klokka 20 med oppvarming, konkurranse, spilleregler og musikk.
1: Og bingoen starter som vanlig klokka 20.30.
0: Vi ønsker alle våre bingospillere en riktig god sommer.

0: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.
1: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.
2: Jeg synes at du kul, jeg liker deg. Du intelligent og likevel. Har du finnet ut at du vil ligge med

Da skal vi høre litt om Ringerike Nikkelverk. Ringerike Nikkelverk var i drift fra 1849 til 1920. Det var et gruveselskap som ble dannet i 1848 av tyskeren Adolf Friedrich Roscher etter at det ble påvist store mengder nikkel i malmen, som ble utvinnet fra gruvene fra Holleia ved Nakkerud, et stykke vest for Tyrestrand på Ringerike. Da skal vi høre litt historie. I 1675 ble det funnet kobberforekomster ved Ostrutjern på Holleia, noe som førte til regulær gruvedrift i området fra 1688 og framover. I 1789 ble gruvedriften utvidet med blant annet produksjon av kobolt. Det var en annen tysker, Theodor Scherer, som levde fra 1813 til 1875, som nærmest ved en tilfeldighet oppdaget at malmen fra gruvene også inneholdt større mengde nikkel. Han var ansatt som hyttemester ved blåfarverket på Modum og ble senere lektor i metallurgi ved universitetet. Ved et opphold på Tyrestrand i 1837 oppdaget han nikkel i malmen, noe han publiserte i Nytt magasin for naturvitenskaperne, bind nummer 4, i 1845. Det førte til at bergmester Roscher i 1848 kjøpte rettigheter til gruvedriften. Roscher manglet imidlertid finansiering og henvendte seg til dr. Heinrich Arnold Taulow på Modum, som i tur kontaktet tobaksfabrikant Johan Ludvig Tidemann. Sammen skaffet de til veie nødvendig kapital og ble deleiere med Roscher, mot at han fortsatte som bestyrer av verket. Tidemann trakk seg imidlertid et par år senere og ble erstattet av to nye deleiere. På midten av 1800-tallet var Ringerike Nikkelverk Ringerikes største arbeidsplass, som på det mest hadde over 260 mann i arbeid. I årene rundt 1870 sto selskapet for omkring 40% av den totale nikkelproduksjonen i verden, og var Ringerikes største arbeidsgiver og Norges mest lønnsomme bergverk. Den største gruva lå i Ertelia. Ertelia-gruva hadde en produksjon på ca. 400 000 tonn brutto, hvorav 1,04% nikkel, 0,69% kobber og 0,17% kobolt. I 1866 sto Ertelia-gruva alene omkring en sjuendedel av verdensproduksjon av nikkel. Lenger inn på Holleia lå også gruva Langdalen, som hadde en produksjon på ca. 250 000 tonn, hvorav 2,5-3,5% nikkel. I tillegg fantes en rekke mindre gruver, nikkelskjerp og smeltehytter i distriktet. I årene omkring 1870 var Nikkelverket verdens største produsent av nikkel og hadde en markedsandel på omkring 40%. Roscher døde i 1872 og opplevde ikke nedgangstiden. Taulow døde i 1894, men da hadde det alt gått nedover med selskapet i mange år. Gruva i Ertelia ble stengt alt i 1884, men den ble gjenåpnet med sterk redusert bemanning, 60-70 mann fra 1889. Drifta ble mindre og mindre fram til 1903, da gruva ble stengt for godt, og i perioden 1905-1912 var arbeidsstokken kun mellom 7-12 mann. I januar 1913 gjennomtok imidlertid Nikkelverket produksjon gjennom at Kristiansand Nikkelraffineringsverk leide det for å skaffe til veie råmaterialer for sitt raffineringsverk i Kristiansand. Arbeidsstyrken var på 140 mann, og det ble utvunnet 19 000 tonn malm første driftsår, noe som ga 160 tonn nikkel. Verket ble ytterligere utvidet og skulle påfølgende år ha en produksjon på omkring 310 tonn nikkel. Første verdenskrig førte imidlertid til stor nedgang i etterspørsel av nikkel, noe som ledet til konkursen i 1920. I 1993 ba Riksantikvaren Ringerike kommune om å verne Nikkelverket på Nakkerud. Det har imidlertid knyttet seg usikkerhet til eierskapet av grunner der gruvene finnes.
Sommeren 2006 meldte Falconbridge om positive resultater fra prøveboring og at det fortsatt finnes store drivverdige forekomster av nikkel i området. Det har i ettertid knyttet seg en viss spenning til om en ny gruvedrift kan bli igangsatt. Stiftelsen Ringerike Nikkelverk ble etablert den 21. oktober i 2016 på gården Kolbjørnrud ved Nakkerud. Cirka 40 personer står bak og har skutt inn de nødvendige kapitalen. Formålet er å bevare nikkelverket og å få fram kulturminner samt å utvikle et bergverksmuseum som gjenskaper gruvemiljøet. I 2017 inngikk stiftelsen avtale med Statskog om eiendomsoverdragelse, som gjør at eiendommen nå ligger under stiftelsen. Styret i stiftelsen bestod av Arnold Rørholt, Bjørn Thor Engen, Bjarne Erik Roscher og Bård Fossum. Dette var litt om Ringerike Nikkelverk. Nikkel er et sølvhvitt, skinnende metallisk grunnstoff med kjemisk symbol Ni. Det har en tetthet på 8,89, smeltepunktet er 14.500 grader, er temperaturbestandig og reagerer lite med luftas oksygen. Lar seg lett polere, smi, sveise og valse. Bruk av nikkel kan spores tilbake til 3.500 år før

første, som i 1751, greide å isolere metallet nikkel. I Norge ble nikkel først påvist i en malmprøve tatt fra de gamle kobbergruvene på Nakkerud i 1837 og publisert i 1845. Rent nikkel ble brukt i sveitsiske mynter fra 1881, men nikkel brukes helst i legeringer. Nysølv, alpakka, argentan, kinasølv og pakfong er en legering av kobber 50-80% og nikkel 5-35%, og ofte sink 10-35%. Dersom nysølv belegges med sølv, får man sølvplett. Cirka 60% av forbruket av nikkel går til mange slags rustfritt stål. Brukes også i panserstål, og som mynt og smykkemetall, og som overflatebelegg for nikling. Brukes blant annet til oppladbare batterier, transistorer, sprengstoff og fargestoff.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Så vi tar med oss en sak her ifra Statens Vegvesen om at forlat rasteplassene slik du selv ønsker å finne dem. For mange stopper på Statens Vegvesens rasteplasser i sommer. Forlat rasteplassene rene og pene slik du selv ønsker å finne dem. Det sier Jørn Simonsen i Statens Vegvesen. For de aller fleste er flinke til å bidra til å holde rasteplassene ryddige. Innbydende og presentable slik vi alle, både veivesene som eier og trafikantene som bruker ønsker at de skal være understreker av. Men så er det dessverre også slik at det finnes noen unntak, og det er disse vi nå forsøker å nå ut til, for vi ber dem om hjelp til å holde rasteplassene i god stand. Forlat dem slik du selv ønsker å finne dem, rett og slett. Både det utvendige, det som møter trafikantene først, og det innvendige som sanitæranlegg er viktige for opplevelsen. Det er søppeldunker på alle rasteplassene, de tømmes jevnlig, og kravet er at det til enhver tid skal være mulig å legge søppel i dem, men selv om sommerlige frekvens og tømming da, kan heller ikke være dyktig og samvittighetsfull entreprenør å være alle plasser til enhver tid. Og skulle det være fullt i dunken når du kommer, ta med søppelet ditt til neste plass du stopper. Og ring 175, da kommer du til nærmeste veitrafikksentral. De vil varsle videre, slik at entreprenør rykker ut så raskt som mulig. Statens Vegvesen håper alle som ferdes langs norske veier i sommer nyter kjøreturen til fulle. Bidra til at også rasteplassene blir en nytelse til glede for oss alle, avslutter Simonsen. Og Statens Vegvesen har ansvar for rasteplassene langs riks- og europaveier, og fylkeskommunene de har ansvar for rasteplassene som ligger langs fylkesveier. Så det er en grei oppfordring der, rett og slett. Hvis du skal bruke rasteplassene nå i sommer, så er det greit å ta med seg søppelet der, eller kaste det da i søppelet der som det da er søppeldunker også. Men skulle det ikke være det, så som de da sier også, så ta det med til neste plass der du kan få kastet det. Men ja, det er greit å ikke forsøple der ute, i hvert fall forlat rett og slett stedet ditt der du har vært, slik du ønsker å finne dem. Det er en grei ting å tenke litt på også nå i sommer, når vi kanskje skal stoppe opp litt og ta en liten rast på ulike plasser rundt om i landet, hvis du skal på bilferie for eksempel nå i sommer.

0: En riktig, riktig god sommer til deg. Hilsen alle oss her på Radio Modum.
1: Statens vegvesen de frykter nå ulykkessommer, og foreldre må ta grep om elsparkesykkelbruken, skriver de i sin pressemelding som vi har fått fra NTB. For elsparkesykkel er et populært framkomstmiddel blant barn og unge om sommeren. Nå advarer Statens vegvesen, Trygg Trafikk og politiet mot økt risiko for alvorlige ulykker og ber foresatte følge opp elsparkesykkelbruken i sommer. Og de kommer også med noen råd også for en trygg elsparkesykkel sommer også. Når skolen tar fri, bruker mange barn og unge elsparkesykkel oftere enn ellers. Samtidig er politiet, Statens vegvesen og Trygg Trafikk bekymret for ulykker, høy fart, manglende hjelmbruk og ulovlige eller trimma elsparkesykler. Vi frykter at flere barn og unge kan bli alvorlig skadet i sommer. Skal vi unngå det, må foreldrene ta en aktiv rolle. De må snakke med barna, sette tydelige grenser og kontrollere at elsparkesykkelen er lovlig, forsikret og trygg å bruke, sier Tanja Loftsgarden, fagdirektør i Trygg Trafikk. Samtidig varsler myndighetene at det pågår en utredning av tiltak for å bedre trafikksikkerheten, blant annet aldersgrense og strengere krav til bruk av hjelm. Foreldre har en viktig rolle i å sikre at barna bruker elsparkesykkelen på en trygg måte. Vi oppfordrer derfor foreldre til å sette seg inn i reglene og følge opp slik at de blir overholdt, sier Anne Mette Bjerkan, seniorrådgiver i Statens vegvesen. Så kommer det også fire råd for en trygg elsparkesykkelsommer, for barn og unge har ofte mindre erfaring med å vurdere fart, risiko og trafikale situasjoner. Derfor er det ekstra viktig at voksne følger opp både hvordan elsparkesykkelen brukes og hvilken stand den er i. Statens vegvesen, Trygg Trafikk og politiet ber foresatte ta noen enkle forholdsregler i ferien. Snakk med barnet om trafikkregler og trygg bruk. Sjekk at elsparkesykkelen er lovlig og ikke trimma. Sørg for at elsparkesykkelen er forsikret, og pass på at barnet bruker hjelm hver gang. Og ulovlig å trimme elsparkesykler kan komme opp i langt høyere fart enn loven tillater. Det øker risikoen for alvorlige skader. I tillegg er det en utfordring at barn på elsparkesykkel ikke kan trafikkreglene godt nok, noe som øker risikoen for å havne i en ulykke, sier assisterende UP-sjef Roar Skjelbre Larsen. I tillegg må man ha ansvarsforsikring. Dersom et barn forårsaker skade med en ulovlig elsparkesykkel uten forsikring, kan det få store økonomiske konsekvenser for foreldrene. Foresatte finner råd om regelverket forsikring, hjelmbruk og trygg bruk av elsparkesykkel på Trygg Trafikks nettsider. Så det er noen gode råd å ta med seg nå før ferien i hvert fall, og frykter jeg også nå en ulykkesommer, og viktig at foreldre nå tar grep om elsparkesykkelbruken til ungene sine. Det kommer fram i en pressemelding som Statens vegvesen kom med nå, som vi har fått ifra NTB om.

0: Eksperter frykter at Norge kan få flere ekstreme skogbranner. Klimaendringene gjør brannsesongen i Europa lengre og mer intense med tørke, høye temperaturer og sterk vind. Forskere ved Rice Fire Research sier at sesongen starter tidligere og varer lenger, og sier at forebygging og beredskap blir avgjørende. Norway Cup fortsetter i Oslo etter at turneringen startet i helgen i Norway Cup fortsetter i Oslo etter at turneringen startet nå i helgen som gikk. Over 30 000 spillere fra Norge og utlandet skal spille mer enn 5 000 kamper frem til førstkommende lørdag. Den store bredden gjør at mange får konkurranse i samme arena og bidrar til aktivitet i flere miljøer. En oljearbeider som fikk påvist blærekreft får ikke kompensasjon fordi sykdommen ikke står på NAVs godkjente liste. Konrad Nyland ble eksponert for blant annet kjemikalier i Nordsjøen på slutten av 70-tallet og 80-tallet. Kreftforeningen sier at ordningen bør evalueres fordi få som søker får innvilget erstatning. En kvinne i 30-årene døde i går etter å ha blitt funnet alvorlig skadet i en privat bolig. En mann i 30-årene ble pågrepet på stedet og er siktet for drap. Politiet jobber videre med kriminaltekniske undersøkelser og har foreløpig bare fått en innledende forklaring fra siktede. Tysk politi har oppdatert trusselvurderingen etter bilangrepet mot en pridefeiring i Berlin. 410 personer regnes som mulige islamistiske trusler, 65 som høyre ekstremistiske og 17 som venstre ekstremistiske. Politiet understreker at listen varierer og ikke kan brukes som troverdig mål på landets samlede trusselnivå. Den amerikanske politikeren Jamie Raskin ber FIFA om å oversende dokumenter om kontrakter mellom FIFA-leder Gianni Infantino og USAs president Donald Trump. Raskin ønsker også en oversikt over goder Trump og administrasjonen fikk i VM-perioden, det skriver The Athletic. Det satt frist til 9. august. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det radiobingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpte blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødren Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødstra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krødern. Ringerike, der er det YX Styrestrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Skotsern, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin radiobingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med radiobingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.
1: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien fram til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Nå skal du få bli litt bedre kjent med kirkene I Sigdal, som det fire stykker av. Og vi begynner med Holmen kirke. Holmen kirke ligger I sentrum av Prestfoss. Holmen kirke, som Sigdals hovedkirke, ble bygget I 1853. Den ligger I Prestfoss. Samme år som den stod ferdig, ble diktepresten Jørgen Mo ordinert her. Tidligere stod det en eldre kirke like ved Holmen prestegård, men på 1840-tallet så var gamle kirka blitt så skrøpelig at daværende sogneprest Stubb fikk store betenkeligheter med hensyn til menighetens sikkerhet. Holmen kirke en korskirke oppført I tømmer og panelt, og den har 700 sitteplasser, og altertavla som malt av Aksel Ender viser korsfestelsen. Og interiøret lyst og pent. Så det videre til Eggedal kirke. Eggedal kirke ligger vakkert til I sentrum av Eggedal. Eggedal kirke en langkirke av tre fra 1878, lafta opp av tømmer på grunnmuret av upussa naturstein og panelt, og har 300 sitteplasser. Den vakkert utsmykket med gammelt barokkinventar, og absolutt verdt et besøk. Kirka har rektangulært skip og smalere kor. Kirka ble noe ombygd og interiøret forandret I løpet av 1940-årene for å bringe en del av det bevarte verdifulle inventar fra den gamle kirka som lå på Hovland I Eggedal I bruk I den nye kirka og gi da interiøret mer preg av gamle kirka. Koret og skipet fikk tønnevelv av tre og I korskille ble gamle kirkas korskille rekonstruert. Kirka malt og dekorert av Karsten Lien, som også har dekorert kapellet ved siden av kirka. Så det videre til Vatnås kirke. Vatnås kirke ligger på Grenskauen I Sigdal og eies av oppsitterne på Grenskauen. Vatnås kirke fra 1665 en lafta korsekirke som da ligger på Grenskauen. Og Olavskilden ligger like ved kirka, og det heter seg at kilden har helbredende vann, og at den aldri går tørr. Vatnås kirke har et vakkert og fargerikt interiør, og inventaret rikt dekorert, og altertavla, preikestolen og døpefonten I original stand. Så litt om sagnet om Vatnås kirke. Den gang kong Olav dro rundt I landet for å innføre den kristne tro, kom han også til Sigdal. Da han hadde kristna folk I dalen, gikk han på jakt med noen av følget sitt. Og på turen gikk kongen og hans menn seg rent vill, og langt om lenge kom kongen inn I en trang dal. Da var han både tørst og sliten. Han steg av hesten og gjorde det løfte at dersom han fant vann her, så ville han bygge en kirke på sted. Ikke før hadde han sagt det, så rant en kilde ut av bergveggen. Kongen og hans menn ble inderlig glade, alle sammen, og drakk av hjertens lyst. Kong Olav gjentok løftet og ville ri videre, men I det samme fikk han øye på en tiur. Han hadde alt spent bogen, men I det samme fikk han se en liten kirke av

i sitteplasset. Kapellet var først landehandel med bakrom i kjelleren, siden bedehuset som ble ombygd til kapell. Og bygningen består av et skip som oppført av lafteverk, og som antagelig et eldre hus som fikk et tilbygg av bindingsverk inntil Østgavlen, da det ble tatt i bruk som bedehus. Og det var altså da de fire kirkene altså. Men i Sigdal så det Eggedal kirke som sommeråpen. Kirka åpner dørene for alle som ønsker å titte innom. Det vil være åpent for besøkende i uke 29, 31, 32 og 33. Og dagene åpent tirsdag, onsdag og torsdag fra klokka 12.30 til klokka 16.30. Det var litt om kirkene altså i Sigdal.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes buss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnes buss.

Ta turen til krigsminnested Grenselene i Sigdal i sommer. På veien mot Grenskauen på fylkesvei 131 i retning Vatnås kirke så ligger Grenselene. Krigsminne med autentiske gjenoppbygde celler og informasjonstavler om gutta på skauen. Litt mer om Grenselene. For den siste krigsvinteren 1944 og 1945 så bygde medlemmer av hjemmestyrkene hemmelige oppholdssteder, såkalte celler, for å holde seg skjult for de tyske okkupantene. En av de største og viktigste i nedre del av Buskerud var Grenselene. Medlemmer av Eiker, Modum og Sigdal Forsvarsforening har de siste årene gjenskapt to av hyttene i Grenselene. I tilknytning til hyttene så er det satt opp en rekke informasjonstavler på stedet som gir besøkende innblikk i hva som foregikk av motstandsarbeid i dette området. Og tar du turen altså til Grenselene, så får du oppleve litt sånn omtrent hvordan det var på den tida da, fra den siste krigsvinteren 1944 til 1945.

Opplev god gammeldags setedrift. I naturskjønne omgivelser i Theodor Kittelsens trollrike finner du grøset seter. Blant tjærebredde, tømmevegger, torvdekte tak og med lyden av kubjeller ville du kunne oppleve gamle dagers setedrift og smake ekte setekost. Deilig. På Grøset seter har vi mange slags dyr, og du vil kunne bli kjent med telemarkskyr, sauer, høns og geiteboken vår. Felles for alle dyra er at de er tillitsfulle, glade i folk og vant med barn. Du vil kunne ta del i den daglige drifta av setra, stelle dyra og være med å lage setematen. All setematen lages som på 1800-tallet med gamle tiner og redskap. Maten vi lager her på setra er basert på de naturlige råvarer som finnes i vårt distrikt. Vi serverer enkel setekost til velfarende og spennende eventyrmat på bestilling til grupper. Vel bekomme. Så litt om hvordan du kommer deg til Grøset seter. Det kjente landemerket Andersnatten ruver i enden av soneren. Kjører du riksvei 287 opp eller ned Sigdal, så tar du av ved Båsheim og følger skiltinga mot Grøset seter opp lia mot og bak Andersnattens i Nedre Eggedal, ca. 7 km. Velkommen til Seters!

0: Etter sommeren bør bilister sjekke kilometertelleren, det advarer NOF. Mange oppdager da at bilen brukt mer enn avtalt, noe som kan få betydning for både forsikring og leasing. Kjører man over avtalt kjørelengde kan det gi avkortning ved ulykke. NOF ber folk ta kontakt i god tid. Drammen Røde Kors avslutter den frivillige innsatsen etter brannen i Krokstadelva i dag, det opplyser Røde Kors i en pressemelding. Siden brannen startet fredag 17. juli har frivillige fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske Kvinners Sanitetsforening hjulpet de berørte, nødetatene og kommunen. Røde Kors sier engasjementet har vært overveldende. Eksperter frykter at Norge kan få flere ekstreme skogbranner. Klimaendringene gjør brannsesongen i Europa lengre og mer intense med tørke, høye temperaturer og sterk vind. Forskere ved Rice Fire Research sier at sesongen starter tidligere og varer lenger, og sier at forebygging og beredskap blir avgjørende. Norway Cup fortsetter i Oslo etter at turneringen startet nå i helgen som gikk. Over 30 000 spillere fra Norge og utlandet skal spille mer enn 5 000 kamper frem til førstkommende lørdag. Den store bredden gjør at mange får konkurranse i samme arena og bidrar til aktivitet i flere miljøer. En oljearbeider som fikk påvist blærekreft får ikke kompensasjon fordi sykdommen ikke står på NAVs godkjente liste. Konrad Nyland ble eksponert for blant annet kjemikalier i Nordsjøen på slutten av 70-tallet og 80-tallet. Kreftforeningen sier at ordningen bør evalueres fordi få som søker får innvilget erstatning. Tysk politi har oppdatert trusselvurderingen etter bilangrepet mot en pridefeiring i Berlin. 410 personer regnes som mulige islamistiske trusler, 65 som høyreekstremistiske og 17 som venstreekstremistiske. Politiet understreker at listen varierer og ikke kan brukes som troverdig mål på landets samlede trusselnivå. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

0: Vi i Bingo-redaksjonen, Inger Margrete, Ann-Kristin og Henrik Nikolai,
1: minner om at Radio Bingoen ikke tar sommerferie. Det er bare å glede seg over at vi tilbyr Radio Bingo hele sommeren.
0: Bingo-sendingen starter klokka 20 med oppvarming, konkurranse, spilleregler og musikk.
1: Og bingoen starter som vanlig klokka 20.30.
0: Vi ønsker alle våre bingospillere en riktig god sommer.

Da Johan Bergan på plass I studio igjen. Johans jukebox på lufta. I dag begynner vi med Wanda Jackson og en låt som heter Missing You.

Det var gruppa The Beatles. Vi hørte der med The Ballad of John and Yoko. Da skal vi slippe til artisten Tommy Rowe og låten Sweet Pea.

Det var Hepstars vi hørte der med låten Mot okjent land. Da skal vi ha en låt med The Rolling Stones, og den heter Round and Around.

Det var Lillebjørn Nilsen vi hørte der med Tusen søte damer. Da skal vi over til gruppa The Bee Gees og låten I've Got to Get a Message to You.

The Loving Spoonful hørte vi der med Summer in the City. Da skal vi ha en norsk artist, Ottar Johansen, Big Hand er vel også mest kjent, Ottar Big Hand Johansen, med Swinging Doors Again.

0: Det var artisten Frøya vi hørte der med låten Etter våren kom en sommer. Da skal vi fortsette med Donna Summer og låten The Woman in Me. Og siste plate I dette programmet blir 1910 Flute Gum Company med Simon Says. Og med den så takker Johan Bergan for følget.
1: I'm so happy to be here with you tonight. And I just want to let you know that I'd follow you to the end of the world.

0: Arbeiderpartiets Hashim Abdi ber muslimske miljøer ta et internt oppgjør etter terrorangrepet ved Pride i Berlin i helgen. En bil kjørte inn i en folkemengde nær paradeområdet, og gjerningsmannen ble skutt og drept av politiet. Abdi mener debatten er avgjørende for å motarbeide radikal islamisme og hindre flere angrep. Etter sommeren bør bilister sjekke kilometertelleren, det advarer NOF. Mange oppdager da at bilen er brukt mer enn avtalt, noe som kan få betydning for både forsikring og leasing. Kjører man over avtalt kjørelengde kan det gi avkortning ved ulykke. NOF ber folk ta kontakt i god tid. Drammen Røde Kors avslutter den frivillige innsatsen etter brannen i Krokstadelva i dag, det opplyser Røde Kors i en pressemelding. Siden brannen startet fredag 17. juli har frivillige fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske Kvinners Sanitetsforening hjulpet de berørte, nødetatene og kommunen. Røde Kors sier engasjementet har vært overveldende. Eksperter frykter at Norge kan få flere ekstreme skogbranner. Klimaendringene gjør brannsesongen i Europa lengre og mer intense med tørke, høye temperaturer og sterk vind. Forskere ved Rice Fire Research sier at sesongen starter tidligere og varer lenger, og sier at forebygging og beredskap blir avgjørende. Norway Cup fortsetter i Oslo etter at turneringen startet nå i helgen som gikk. Over 30 000 spillere fra Norge og utlandet skal spille mer enn 5 000 kamper frem til førstkommende lørdag. Den store bredden gjør at mange får konkurranse i samme arena og bidrar til aktivitet i flere miljøer. En oljearbeider som fikk påvist blærekreft får ikke kompensasjon fordi sykdommen ikke står på NAVs godkjente liste. Konrad Nyland ble eksponert for blant annet kjemikalier i Nordsjøen på slutten av 70-tallet og 80-tallet. Kreftforeningen sier at ordningen bør evalueres fordi få som søker får innvilget erstatning. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum. 10 år sammen med deg.
3: Du lytter til Radio Modum. Vår ansvarlige redaktør er Henrik Nikolai Pedersen.

Her programoversikten for tirsdag 28. juli. Nyheter frem til klokka 18. 10.05, Ann-Kristins platebar sommerspesial 2025, nummer 2, ved Ann-Kristin Hallerdalen. 11.05, Turistradio. 14.05, Musikkekspressen ved Per Aril Andersen. 15.05, på Harley-Davidson gjennom 13 stater i USA, del 7, et program ved Jan Christian Nordahl. 15.30, på Harley-Davidson gjennom 13 stater i USA, del 8, et portrett ved Jan Christian Nordahl. 16.05, Turistradio. 18.05, gamle og nye historier fra mitt fylke, program 4, historier fra Modum, del 1, ved Ingar Hellerud. Klokka 19, Turistradio. Klokka 20, oppvarming til Radio Bingo ved konkurranse, spilleregler og musikk. Og klokka 20.30 så starter Radio Bingoen. Cirka klokka 22 og frem til klokka 01.00 så er det Turistradio. Se programoversikten på radiomodum.no. Da gjør vi klar for Ann-Kristins platebar, sommerspesial 2025 nummer 2 ved Ann-Kristin Hallerdalen. God fornøyelse!

I dag vil jeg starte opp med Mats Rådberg. Han ble født 8. juni 1948 i Stockholm, men han døde dessverre 27. juni 2020. Han var en svensk countrysanger, gitarrist, komponist og arkitekt. Han skal her framføre «Jag ger dig min morgon».

Det var Mats Rådberg, jeg gir deg min morgen. Da skal vi over til Terje Formo, som født 6. desember i 1949 i Fredrikstad. Han kjent fra Kristiansand Dyrepark som kaptein Sabeltann. Men han også da en sanger, låtskriver, barnebokforfatter og filmregissør. Vi skal høre på Å for en sommer.

Da fikk vi høre og for en sommer med Terje Formo. Nå skal vi over til litt mer rockarytmer og platebar. Det er jo sommerspesial, det er jo veldig varierende musikk. Det kan jo både være rolige ballader, det kan være pop, det kan være disco, det kan være alt mulig. Og nå skal vi over til, Sergi Istrat. Og han kjent under artistnavnet Sasha Lopez. Født 17. oktober 1980 fra Republikken Moldova. Og han skal her framføre All My People.

Det var litt spansk rytme med All My People med Sasha Lopez. Da skal vi over til Men at Work. De var et australsk rockband stiftet i 1978 i Melbourne. De ble oppløst i 1986. De fant tilbake i 1996 og ble oppløst igjen i 2002. Vi skal høre Who Can It Be Now?

Men at work, who can it be now? Da skal vi roe ned litt, og vi skal høre på Eirik Johansen. Han var tidligere vokalist i Gluntan, Skandinavia og Vagabond. Nå han ute på turné og med ny musikk nå i 2025. Vi skal høre på Ensom igjen.

Og der hørte vi Eirik Johansen med Ensom igjen. Da skal vi over til en annen dansebandfyr som har startet sitt eget band, og det er Rune Rudberg. Han er født 23. august i 1961 fra Trøgstad. Og han er en kjent norsk countryartist. Han har nå startet sitt eget Rune Rudberg band. Men her synger han sammen med Marianne Sørensen Berg ifra Ski, og de skal synge duetten.

Det var Rune Rudberg sammen med Marianne Sørensen Berg med duetten. Da skal vi over til litt mer diskoryper her, og vi skal The Underdog Project med Christoph Brix. Han ble født 13. desember i 1965. Han er en tysk komponist, pianist og plateprodusent. Han skal her framføre Remember.

Det var Remember med The Underdog Project, Christoph Brücks. Da skal vi over til Charlotte Perrelli, født Nilsson, 7. oktober 1974 i Hovmantorp. Er en svensk danseband og popsanger som vant Eurovision Song Contest i 1999 med låta Take Me To Your Heaven. Men her skal jeg framføre All I Want Is You.

Det var Charlotte Perrelli med All I Want Is You. Da skal vi over til, ja, mitt favorittband da. Det er jo ikke et program uten at jeg må ha med dem, og det er jo Lasse Stefans. De er jo et svensk country-influert danseband som ble dannet i 1967 i Kristianstad i Sverige. Og de er fortsatt like populære og aktive med Olle Jönsson som vokalist. Nå skal vi høre en sommerlåt som er tatt ifra CD Nede på Söder, og den ble utgitt i 1987, og den heter Nu er sommeren tilbake.

Det var Carina Dahl og Vidar Villa, Trenger deg nå. Og det var en da norsk låt fra gruppa Lady Antebellum, og den heter da Need You Now. Da skal vi over til noen spanske rytmer igjen, og vi skal høre på Enrique Martin Morales. Han ble født 24. desember i 1971 i Puerto Rico, kjent under navnet Ricky Martin. Er en puertoricansk latinmusiker og skuespiller. Vi skal høre Living La Vida Loca.

Det var Living La Vida Loca med Ricky Martin. Da skal vi over til Sia og Kylie Minogue. Kylie født 28. mai I 1968 I Melbourne, og Sia født 18. desember I 1975 I Sør-Australia. De skal synge sammen I låta Dance Alone.

Det var Daniel Kvammen med Endelaus sommer. Da skal vi ha en ny norsk låt, og vi skal høre på Trond Trudvang. Han født 1970 og oppvokst i en musikalsk familie i Harstad. Han skal her framføre Sola i ryggen.

Der hørte vi Trond Trudvåg med Sola i ryggen. Da Ann-Kristin Platebar sommerspesial over for denne gangen, og i studio Ann-Kristin Hallardon City, og Henrik Nikolai Pedersen har vært min tekniker. Og jeg vil ønske alle fortsatt en god sommer, jeg, og vi skal avslutte med en tysk sang her, og det er da ifra Gert Gunther Gabrowski. Han er bedre kjent som G.G. Andersson. Født 4. desember 1949 i Eschwege i Tyskland. Han er sanger, komponist og musikkprodusent. Hans musikkarriere startet i en alder av 15 år i 1964. Da avslutter vi i dag med Unser Himmelbett var Norderstrand.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.

0: Vi i Bingo-redaksjonen, Inger Margrete, Ann-Kristin og Henrik Nikolai,
1: minner om at Radio Bingo ikke tar sommerferie. Det er bare å glede seg over at vi tilbyr Radio Bingo hele sommeren.
0: Bingo-sendingen starter klokka 20 med oppvarming, konkurranse, spilleregler og musikk.
1: Og bingoen starter som vanlig klokka 20.30.
0: Vi ønsker alle våre bingospillere en riktig god sommer.

0: Martine. På fredag så blir det nattradio med Freddy
1: og Martine.
0: Ja, og vi skal kose oss i tre hele timer med konkurranser,
1: hilsinger
0: og ønskeflater. Du kan sende inn din hilsen med ønskeflate til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62
0: eller gå inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine og send oss en direkte melding der. Du er hjertelig velkommen klokka 22 på fredag.

0: fredag kveld klokka 22. Martine.
1: Hei, Freddy.
0: Ja, vi trenger to parader. Vi skal sende både fredag og lørdag kveld vi fra klokka 22. Og da kan man sende inn sitt to paradønske til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Vi har en e-post som freddy.martine@icloud.com. Eller du kan gå inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine og send oss en direkte med din del.
0: Ja, og for nye lyttere skal jeg fortelle hva en to parad er. Du plukker deg ut to melodier. Det kan enten være med samme artist, to forskjellige artister. Det kan være en rød tråd i to paraden din, eller det kan være en virkelig god historie.
1: Ja, det kan det,
0: Freddy. Ja, og her i Nattradion med Freddy og Martine så spiller vi alt av musikksjangene.
1: Ja.
0: Så det bare å ønske seg. Vi trenger hele 6 stykker totalt i og med at vi skal kjøre både fredag og lørdag.
1: Ja.
0: Ja, så da ønsker vi velkommen til Nattradio fredag og lørdag kveld klokka 22 her på Radio Modum. Vi høres.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Radio Modum. 10 år med variert musikk.
1: Og ekte lokal sjel.
2: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavviklet sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Skal vi ta med oss en sak her fra Statens Vegvesen om at forlat rasteplassene slik du selv ønsker å finne dem. For mange stopper på Statens Vegvesens rasteplasser i sommer. Forlat rasteplassene rene og pene slik du selv ønsker å finne dem. Det sier Jørn Simonsen i Statens Vegvesen. For de aller fleste er flinke til å bidra til å holde rasteplassene ryddige. Innbydende og presentable slik vi alle, både veivesene som eier og trafikantene som bruker ønsker og at de skal være understreker av. Men så er det dessverre også slik at det finnes noen unntak, og det er disse vi nå forsøker å nå ut til. For vi ber dem om hjelp til å holde rasteplassene i god stand. Forlat dem slik du selv ønsker å finne dem, rett og slett. Både det utvendige, det som møter trafikantene først, og det innvendige som sanitæranlegg er viktige for opplevelsen. Det er søppeldunker på alle rasteplassene, de tømmes jevnlig, og kravet er at det til enhver tid skal være mulig å legge søppel i dem, men selv om sommerlig frekvens og tømming da, kan heller ikke være dyktige og samvittighetsfulle entreprenører være alle plasser til enhver tid. Og skulle det være fullt i dunken når du kommer, ta med søppelet ditt til neste plass du stopper. Og ring 175, da kommer du til nærmeste veitrafikksentral. De vil varsle videre, slik at entreprenør rykker ut så raskt som mulig. Statens Vegvesen håper alle som ferdes langs norske veier i sommer nyter kjøreturen til fulle. Bidra til at også rasteplassene blir en nytelse til glede for oss alle, avslutter Simonsen. Og Statens Vegvesen har ansvar for rasteplassene langs riks- og europaveier, og fylkeskommunene de har ansvar for rasteplassene som ligger langs fylkesveier. Så det er en grei oppfordring der, rett og slett. Hvis du skal bruke rasteplassene nå i sommer, så er det greit å ta med seg søppelet der, eller kaste det da i søppelet der som det da er søppeldunker også. Men skulle det ikke være det, så som de da sier også, så ta det med til neste plass der du kan få kastet det. Men ja, det er greit å ikke forsøple der ute. I hvert fall forlat rett og slett stedet ditt der du har vært, slik du ønsker å finne dem. Det er en grei ting å tenke litt på også nå i sommer, når vi kanskje skal stoppe opp litt og ta en liten rast på ulike plasser rundt om i landet, hvis du skal på bilferie for eksempel nå i sommer.

Blåfarveverket feirer 250-årsjubileum i hele sommer. Besøk jubileumsutstillingen på verket, der vi viser høydepunkter fra norsk kunst fra Kode Bergen. Et A-lag av norske kunstnere fra gullalderen i norsk er på plass. Tre hovedverker av Edvard Munch er blant annet høydepunktene på en utstilling, der også Christian Krogh, Harriet Backer, J.C. Dahl, Theodor Kittelsen og Erik Werenskiold er rikt representert. Munchs maleri Morgen er et høydepunkt da det er malt på blåfarveverket i 1884. Både Nyfossum og Kittelsen-museet på Koboltgruvene har gratis inngang hele sesongen. I tømmerloven på Nyfossum kan du se utstillingen I oss av Gunvor Nervold Antonsen. Kunstneren fra Rollag bruker blant annet motorsag til sine monumentale treskulpturer i utstillingen, som også viser tekstiler og relieffer. Kittelsen-museet på Koboltgruven er fylt til randen av Kittelsen-originaler. Som en del av jubileumsutstillingen viser vi også 5 innlånte Kittelsen-originaler fra Kode Bergen her på Kittelsen-museet. Som alltid er det guidede gruveturer flere ganger daglig. Åpne butikker og spisesteder, barnas bondegård og store grøntområder tilgjengelig. Ta gjerne en tur på Skuterudåsens vannveier og stikk innom Arsenikkens hus, som er nyåpnet i sommer. Velkommen til Blåfarveverket i sommer.

Ønsker du å gå deg en fin tur i sommer, ja, da bør du prøve å gå Modum på langs. Det er en tursti mellom Åmot og Vikersund. Turstien Modum på langs følger vassdraget fra Vikersund til Åmot, og det er en variert og spennende tur langs gamle og nye stier, over jernbanebruer og på veier gjennom Geithus sentrum. En stor del av Modums treforedlingsindustri var lokalisert langs elva, blant annet i Geithusfoss, Kattfoss og Embretsfoss. I dag er det kraftproduksjon som er den dominerende næringsvirksomheten langs elva. Området er tilrettelagt i nært samarbeid mellom grunneierne, Åmot og omegn fiskeforening, Vikersund Fiske og kommunen. Vi ønsker at alle skal føle seg velkommen og få utbytte av turen langs vassdraget. Derfor ber vi om at du holder hunden i bånd, også når det ikke er båndtvang. Tar hensyn til andre og til naturen. Ikke kaste søppel, men bruker avfallsdunkene. Ikke brenne bål i tida 15. april til 15. september, og ikke bruker motoriserte kjøretøy, unntatt rullestol på veiene på øya. Som det så får du bare ha en riktig god tur ved å gå Modum på langs, som er altså en tursti mellom Åmot og Vikersund.

0: fra og med lørdag trenger ikke lenger 16- og 17-åringer å betale egenandel for helsehjelp. Frem til nå gjaldt fritaket bare dem som var under 16. Etter bred politisk enighet fritaket hevet til 18. Det betyr at flere får dekket utgifter til legetimer og behandling. Gjensidige har mottatt flere titalls skademeldinger fra nordmenn rammet av skogbrannene I Europa. Sakene gjelder blant annet evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstra transportutgifter. Forsikringsselskapet anbefaler reisende å følge informasjon fra lokale myndigheter og ta vare på kvitteringer for utgifter til transport og overnatting. Arbeiderpartiets Hashim Abdi ber muslimske miljøer ta et internt oppgjør etter terrorangrepet ved Pride I Berlin I helgen. En bil kjørte inn I en folkemengde nær paradeområdet, og gjerningsmannen ble skutt og drept av politiet. Abdi mener debatten avgjørende for å motarbeide radikal islamisme og hindre flere angrep. Det fortsatt ledige plasser ved 9 av 10 barnehavelærerutdanninger, det viser en gjennomgang fra Krono. Per 27. juli gjelder det 509 studietilbud I hele landet. Ledigheten altså særlig høy innen barnehavelærerutdanningene, noe som gir flere muligheter for studiestart I høst. Et tsunamivarsel sendt ut for 3 land etter et jordskjelv på 7,1 I Kumamoto I det sørlige Japan nær Nagasaki. Det melder Reuters. Så langt det ikke meldt om skader. Japanske styresmakter har også sendt ut farevarsel for flere prefekturer I Kyushu. Jordskjelvet skal ha rammet Taiwan hardt ifølge meldingen. Apple gjenerobret I går tronen som verdens mest verdifulle selskap. Markedsverdien steg til rundt 4.940 milliarder dollar, litt over Nvidia. Investorer peker på at Apples mer tilbakeholdende investeringsnivå blir sett på som en styrke, særlig I konkurransen om kunstig intelligens. På torsdag legger selskapet frem sin kvartalsrapport. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Hver eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30 000 kroner I jackpotten. 30 000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det radiobingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker, og lurer på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus får du kjøpte blokker hos Coprix Gjertus og YX Gjertus, og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødren Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coprix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coprix Krøderen. Ringerike, der er det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Skotsern, Coprix i Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radiomingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da er det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: Og lørdag kveld blir det nattradio med onkel Freddy
1: Og tante Martine
0: Med konkurranser
1: Halsinga
0: Og ønskeplater Vi kan ønske velkommen til nattradio Med fest, musikk og sprell Har du lyst til å sende inn en hilsen med en ønskeplate? Ja, gjør det allerede nå til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62
0: Eller du kan gå inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine Og sende oss en direkte melding Da ønsker vi velkommen til nattradio Klokka 22 lørdag kveld her på Radio Modum.

0: Studentradio med Freddy
1: og Martine.
0: Klokka 22 lørdag kveld.
2: Ti år bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.
3: Det ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavviklet sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vi informerer turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Den norske turistforening DNT drifter to turisthytter på Høge Varde, som en del av Nordfjell I Krøsserad. Høge Vardehyttene ligger på Nordfjellryggen 1440 meter over havet. Hyttene passer ideelt for korte og effektive turer, da de ligger en kort kjøretur fra sentrale Østlandet og cirka to timers gange sommer- og vinterstid fra Tempelseter, Norefjell og Gullsvik. Først skal vi ta for oss litt om den gamle Høge Vardehytta som har kafé. Den eldste delen av hytta, steinbygningen, ble åpnet som DNT Drammen og omegns første betjente hytte I 1893. Hyttas kafeteriadel vanligvis åpen med servering I vinterferie, påske, høstferie og I helger vår-sommer og sommer-høst, men det værforbeholdt. Følg med på hyttas Facebook-side for oppdaterte åpningstider. Det enkel servering og varm mat, kontant og kortbetaling I kafeterian. Har du spørsmål vedrørende kafeterian, ta kontakt med bestyrer Huseby på telefon 94 80 24 18, telefon 94 80 24 18. Hyttas fasiliteter. Hytta har en ubetjent del med 20 overnattingsplasser fordelt på 5 rom og 2 kjøkken. Det tillatt med hund på alle rom. Kjøkkenet fullt utstyrt, og sengene har dyner og puter. Det ikke matvarelager der, og det kun mulig å kjøpe mat på hytta I kafeterians åpningstider. Vann hentes I vannet nedenfor. På vinterstid må man smelte snø. Det kun solcelle, og det dårlig mobildekning der. Og litt om historien. DNT Drammen og omegn sin første turisthytte. I 1890 legger styret fram en plan I to alternativer for ei hytte på Høge Varde. Det ene alternativet å reise ei hytte I likhet med Skien Telemark turistforeningshytte på Gaustafjell. 10 meter lang og 6 meter brei avdelt I tre rom. Soverom for damer I den ene enden og for herrer I den andre, med fellesrom og kjøkken I midten. Det andre alternativet går ut på å bygge ei hytte med kun ett soverom på 5x5 meter. En gråsteinsmure fra Sigdal påtar seg å bygge hytta etter det første alternativet. Byggingen av Høge Vardehytta starter I juni 1891, og det nå besluttet at den skal være 11 meter lang og 7 meter brei. Hytta åpnes for besøkende 5. juli I 1893. Og får besøk av den første turist og nattgjest samme dag. Hytta med inventar kommer på ca. 6500 kroner. Bjørn Haugan fra Krøsserad ansettes som vert med bistand av ei søster. I løpet av den første sommeren blir hytta besøkt av 538 gjester, der 233 overnatta. Det stadig stigende besøkstallet viste at hytta populær. I 1905 besluttet styret å bygge ei hytte til på Høge Varde. Hytta sto ferdig I 1907 og var plassert noen meter fra steinhytta slik at man ikke skulle stenge for den vakre utsikten ned mot Krøderen. Den nye hytta ble reist I tømmer og inneholdt oppholdsrom, spisestue og 7 soverom slik at det totalt ble 40 sengeplasser. I starten av 1930-årene ble det utarbeidet plan for et tredje byggetrinn på Høge Varde, og I 1935 ble planene satt ut I livet. Det ble oppført en tømmerbygning som knyttet de to tidligere hyttene sammen. Hytta hadde nå fått 50 sengeplasser. Med sine 1400 meter over havet Høge Varde en av de høyest liggende turisthyttene I Norge. Norefjell ligger utsatt til for vær og vind, slik at det hele tiden må være et aktivt vedlikehold. I dag hytta delt opp I en kafeteriadel og en ubetjent del på 15 sengeplasser. Så skal vi ta for oss Høge Vardehytta som ubetjent. Hytta ble åpnet våren 2017 og ligger kun 50 meter fra Høge Vardes gamle hytte. Hytta ubetjent, så den har ikke matlager. Det 26 sengeplasser fordelt på 3- og 4-mannsrom I første etasje. I andre etasje det hems med 5 avlukker med 2 madrasser I hver. I tillegg det noen ekstra madrasser. Det totalt ca. 50 overnattingsplasser. Det kun 20 sengeplasser som kan bukkes I forkant på nettsiden vår.
Det ett familjerom hvor det tillatt med hund. I tillegg det fire mindre hundebur i gangen. Kjøkkenet fullt utstyrt, og sengene har dyner og puter. Vann hentes i vannet nedenfor. På vinterstid kan man smelte snø. Det kun solcelle, og det dårlig mobildekning. Du kan lese mer om Høge Varde-hyttene på nettsida hogevarde.dnt.no.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.
1: Krødebanen kjører veterantog mellom Vikersund og Krøderen hver søndag i sommer. Her kan du reise 100 år tilbake i tid med damplokomotiv og historiske personvogner. I tillegg kjøres det flere avganger med motorvogntog. Damptoget har avgang fra Krøderen klokka 10.30 og 14.50, og fra Vikersund klokka 12.00 og 16.15. I Deadwood City på Kløftefoss er det westernshow hver søndag i korrespondanse med 12-toget fra Vikersund. Etter showet kjøres det tog videre til Krøderen. På Krøderen stasjon kan du besøke vår utstilling For full damp. Den er åpent alle dager, unntatt mandager i hele sommer. Togbilletter kjøpes på forhånd. Hele sommerprogrammet med rutetider og informasjon om billettkjøp finner du på nettsidene. krodebanen.no. Vi ønsker alle velkommen til en nostalgisk togreise på Norges lengste museum.

Nå skal du få bli litt bedre kjent med kirkene i Krøsra, som det finnes tre stykker av. Og begynner med Olberg kirke. Olberg kirke ligger like ved Noresund. Kommer man fra Oslo, ligger kirka på venstre hånd like før man kommer til Noresund sentrum. Det har vært kirke ved Olberg helt siden 1347. Den nåværende kirka ble innviet den 19. oktober i 1859. Jørgen Mo, som da var prest i bygda, engasjerte seg veldig i prosessen for å få bygd en ny kirke. Dessverre ble den gamle stavkirka revet. Det skal nevnes at den var sterkt preget av dårlig vedlikehold. Fra den gamle kirka er døpefont, prekestol, maleri og altertavle til høyre i koret. Altertavla Jesu dåp er malt av Asel Ender i 1878. Fire glassmalerier i koret er laget av Emanuel Vigeland i 1917. Lysekrona er fra 1900 og kirkeskipet fra 1878. Antall sitteplasser er 600. Så litt om Olberg kirkestue. Olberg kirkestue ligger like ved Olberg kirke. Det hoveddelen er gravkapellet som ble bygd i 1939. Kirkestua, slik den framstår i dag, ble vigslet og innviet i 1992. Det ble ved starten av 1990-tallet lagt ned et betydelig dugnadsarbeid for å gjøre kirkestua til det den er i dag. Gudstjenester blir lagt hit i januar og februar på grunn av fyringskostnader. Kirkestua inneholder kontorer, garderobe, kjøkken og stort trivelig forsamlingslokale for eventuell leie av kirkestua. Så kan du kontakte kirkekontoret. Så er det videre til Glesne kapell. Glesne kapell ligger lengst sør i bygda, ved tettstedet Krøderen. Fra Oslo følger Riksvei 7 mot Gol ved Hamremond, ta mot venstre, Riksvei 280 til Vikersund, Krøderen. Kjør til tettstedet Krøderen, forbi stasjonen, ta til høyre mot Sigdal, følg denne veien ca. 3 kilometer. Kapellet ligger på høyre hånd. Kapellet er bygd i 1908 og er en langkirke bygd i tre. Altertavla, kvinnene ved graven, er malt av Anders Kongsrud. Antall sitteplasser her er 250. Så er det Glesne kirkestue, er et ominnredet gravkapell fra 1922. Ominnredningen ble gjort på dugnad midten på 1990-tallet, og kirkestua ble innviet og tatt i bruk høsten 1996. Kirkestua har et lite kjøkken, stue og toaletter, og kan leies til mindre sammenkomster. Det var da om Glesne kapell da, med Glesne kirkestue. Så er det den siste og den tredje kirka i Krøstra, det er Veikåker kapell. Veikåker kapell ligger 9 kilometer nord for Noresund, retning Gol, og 6 kilometer sør for Ørgenvika på Riksvei 7. Veikåker kapell er bygd i 1934, kapellet er bygd i tømmer, altertavla forestiller den gode hyrde og er malt av Per Vigeland. Et krusifiks i tre er skjært av Klyverrykken, og antall sitteplasser her er 150. Det var da om Veikåker kapell, og det var også da en gjennomgang av de tre kirkene da i Krøstra.

solen kommet og henger høyt i sky. Det er sommer og en ny og bedre tid. Atter en gang har alle jenter finnet sommerkjolen fram. Rød, fin og akkurat passe langt.

0: Jordskjelvet sørvest I Japan har ført til at flere personer fanget inne I et kjøpesenter, det melder den japanske kringkasteren NHK. Kjøpesenteret fikk skader I skjelvet som hadde en styrke på 7,1. Det uklart hvor mange som inne. Minst 50 innlagt med skader og tsunamivarslet sendt ut til 3 land. Fra med lørdag trenger ikke lenger 16- og 17-åringer å betale egenandel for helsehjelp. Frem til nå gjaldt fritaket bare dem som var under 16. Etter bred politisk enighet fritaket hevet til 18. Det betyr at flere får dekket utgifter til legetimer og behandling. Gjensidige har mottatt flere titals skademeldinger fra nordmenn rammet av skogbrannene I Europa. Sakene gjelder blant annet evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstra transportutgifter. Forsikringsselskapet anbefaler reisende å følge informasjon fra lokale myndigheter og ta vare på kvitteringer for utgifter til transport og overnatting. Arbeiderpartiets Hashim Abdi ber muslimske miljøer ta et internt oppgjør etter terrorangrepet ved Pride I Berlin I helgen. En bil kjørte inn I en folkemengde nær paradeområdet, og gjerningsmannen ble skutt og drept av politiet. Abdi mener debatten avgjørende for å motarbeide radikal islamisme og hindre flere angrep. Det fortsatt ledige plasser ved 9 av 10 barnehavelærerutdanninger, det viser en gjennomgang fra Krono. Per 27. juli gjelder det 509 studietilbud I hele landet. Ledigheten altså særlig høy innen barnehavelærerutdanningene, noe som gir flere muligheter for studiestart I høst. Apple gjenerobret I går tronen som verdens mest verdifulle selskap. Markedsverdien steg til rundt 4.940 milliarder dollar, litt over Nvidia. Investorer peker på at Apples mer tilbakeholdende investeringsnivå blir sett på som en styrke, særlig I konkurransen om kunstig intelligens. På torsdag legger selskapet frem sin kvartalsrapport. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

0: Vi i Bingo-redaksjonen, Inger Margrete, Ann-Kristin og Henrik Nikolai,
1: minner om at Radiobingoen ikke tar sommerferie. Det bare å glede seg over at vi tilbyr Radiobingo hele sommeren.
0: Bingo-sendingen starter klokka 20 med oppvarming, konkurranse, spilleregler og musikk.
1: Og bingoen starter som vanlig klokka 20.30.
0: Vi ønsker alle våre bingospillere en riktig god sommer.

0: Martine, på fredag så blir det nattradio med Freddy
1: og Martine.
0: Ja, og vi skal kose oss i tre hele timer med konkurranser,
1: halsinger
0: og ønskeplater. Du kan sende inn din hilsen med ønskeplate til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62
0: eller gå inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine og send oss en direkte melding der. Du hjertelig velkommen klokka 22 på fredag.

0: fredag kväll klokka 22. Hei Martine.
1: Hei Freddy.
0: Ja, vi trenger to parader. Vi skal sende både fredag og lørdag kveld vi fra klokka 22. Og da kan man sende inn sitt to paradenske til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Vi har en e-post som freddy.martine@icloud.com. Eller du kan gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direkte melding der.
0: Ja, og for nye lyttere skal jeg fortelle hva en to på rad er. Du plukker deg ut to melodier. Det kan enten være med samme artist, to forskjellige artister. Det kan være en rød tråd i to på raden din, eller det kan være en virkelig god historie.
1: Ja, det kan det, Freddy.
0: Ja, og her i Nattradion med Freddy og Martine så spiller vi alt av musikksjangene.
1: Ja.
0: Så det bare å ønske seg. Vi trenger hele 6 stykker totalt i og med at vi skal kjøre både fredag og lørdag.
1: Ja.
0: Ja, så da ønsker vi velkommen til Nattradio fredag og lørdag kveld klokka 22 her på Radio Modum. Vi høres.

0: Hei, vi Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.
1: Det ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Fotur fra Engersetra til Glomsrudkollen i Drammensmarka og Finnemarka. Dette en fin og barnevennlig tur til Glomsrudkollen. Den starter ved parkeringsplassen på Engersetra og følger Jøssjøveien forbi Store Vindsjø til der hvor det står skilt til Glomsrudkollen. Ta til venstre her og følg blåmerka sti videre. Dere vil etter hvert komme til gamle gruver og skjerp fra den tida de drev uttak av mineraler her. Det også store slagghauger etter denne produksjonen. Gruvene sikra med gjerder, slik at ingen skal falle ned i. For ungene det spennende å se og oppleve disse store høla i bakken. Og noen lurer på om det her trollet bor. Terrenget stiger jevnt og trutt opp til Maurtjern, hvor det flater litt ut. Fra Maurtjernet opp til toppen det bratt stigning. Fra utsiktstårnet på Glomsrudkollen det stor og vid utsikt, og man kan se store områder av busker og telemark. NB utsiktstårnet stengt for tida. På tårnfoten henger det ei postkasse med turbok i. Skriv inn navnet ditt, så det med i trekningen av premie hos Østre Åmot Vel. Slik kommer du deg dit. Adkomst med egen bil. Kjør Eikeveien nordover fra Åmot sentrum. Etter ca. 1 km kommer du til skiltet Engersetra. Ta av her og følg Damtjernveien 5 km til Engersetra. NB. Dette bomvei. Automaten tar kun kort, og det koster altså kroner 40 for å komme inn der. Dette middels krevende fotur, som på 5,5 km, tar ca. halvannen time. Sesong fra mai til oktober. Og turen til Glomsrudkollen en flott trimtur opp bakkene. Det stiger med omtrent 530 høydemeter fra start til toppen, så her kan man få opp pulsen. Det delvis gammel traktorvei og delvis sti. Følg blåmerking og skilting oppover. Stien godt opptråkka og lett å se. Omtrent halvveis kommer dere til ei lita tømmerhytte som kalles Robu. Her det fint å ta en pust i bakken. Et stykke lenger opp ligger Holosetra, og herfra kan dere se opp til tårnet på Glomsrudkollen. Så det ikke langt igjen. God tur!

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Nordfjell er et fjellområde som ligger i kommunene Krødsherad, Flå og Sigdal i Buskerud. Nordfjell ligger mellom Eggedal i vest og Krøderen i øst. Høyeste punkter er Gråfjell på 1466 meter over havet på grensa mellom Flå og Sigdal, og Høge Varde på 1459 meter over havet på grensa mellom Flå, Krødsherad og Sigdal. Utsikten er formidabel, spesielt fra Høge Varde. I klart vær har man utsyn over 40 000 kvadratkilometer, og man kan også se helt ut til Færder fyr utenfor Tønsbergkysten. Det er bare Gaustatoppen som gir videre utsyn. Fra Høge Varde kan man også se Høgronden på 185 kilometer unna. Dette skal være det lengste frie siktet i landet sør for Polarsirkelen. Nordfjell er et populært feriemål, og det er mange hytter og fritidsboliger flere steder. Det er også turisthytter på Tempelseter, Sandvassetra, Tovesetra og Høge Varde. Skisenteret på Nordfjell var arena for de olympiske vinterleker i 1952. Her kan du kjøre sammenhengende i over 6000 meter med en fallhøyde på 1010 meter, størst i Norden. Det er også alpintbakker på Tempelseter og Haglebu, og dessuten topp forhold for deg som liker langrenn. På Nordfjell er det 100 kilometer med preparerte turløyper for langrennsfolket. Løypenettet er også knyttet sammen med andre løypenett. Det er sammenhengende merka løyper helt til Ustaose. Nordfjell er et fantastisk turområde også om sommeren. Du kan gå til fots langs oppmerkede løyper opp til 1459 meter over havet, eller oppleve naturen fra hesteryggen. Nordfjell er ikke bare et vintersportssted. I sommerhalvåret kan distriktet vårt friste med aktiviteter som golfbane, ridning, flotte sykkelløyper i høyfjellet og nedre langs Krøderen. Det er flotte turterrenger, og Krøderfjorden frister med fine sandstrender for bading, fisking og båtsport. I tillegg finner du en rekke flotte attraksjoner og serverdigheter. Det er også villreinstamme i Nordfjell, Reinsjøfjell, som i de senere år har ligget stabilt på om lag 550-600 vinterdyr. Det er også tamreindrift i området fram til 1968.

Hagen, Christian Skretsviks kunstnerhjem og galleri. Skretsvik, som 10 år I år. Galleri Skretsvik ble offisielt åpnet 18. juni 2016 av Nasjonalmuseets daværende direktør for eldre og moderne kunst, Nils Olsen. I galleriet viser vi hvert år nye temautstillinger med Skretsviks kunst. I sommersesongen 2026 vil vi med jubileumsutstillingen Kavalkade markere at det 10 år siden galleriet åpnet. Vi har gjennom disse 10 årene vist over 200 kunstverk av Skretsvik, og dermed presentert bredden I hans kunstnerskap og formidlet det til våre besøkende. I juli holder vi åpent alle dager fra klokka 11 til klokka 17 med omvisninger I kunstnerhjemmet og galleriet. Vi har også en liten fransk-inspirert kafé kalt 1889 som selger kaker og små lunsjretter. Stabburet på gården museumsbutikk og filmrom. Du glad I å gå tur, Åsfossen kunstig og Målaregutua populære ruter I nærheten av Hagan. Vi skal for 17. sommer på rad arrangere malerkunst I friluftsskolen hele 9 dager I juli. Lærerne Jan Ove Tuv og Helen Knop har sine kunstnerutdannelse fra Nerdrumskolen I Stavern. 25. juli inviterer vi til en sommerfest kalt Ungdomsfest I Eggedal, eller Skretsvik Maleri med samme titel. Det blir servering av god mat og drikke, underholdning og musikk med live-innslag, og kaféen holder åpen til midnatt. Vi vil ha flere arrangementer utover høsten I anledning 10-årsjubileet, så følg med på museets hjemmesider og på SoMe.

0: Russlands forhold til Europa beskrives som en ny kald krig. Alexei Pushkov, en russisk senator, sier til nyhetsbyrået TASS at forholdet til Vesten verre enn under den kalde krigen. Han mener Russland og Europa nå går inn I en lengre og mer intens konflikt og at EU ikke lenger vil tolerere Russland. Jordskjelvet sørvest I Japan har ført til at flere personer fanget inne I et kjøpesenter, det melder den japanske kringkasteren NHK. Kjøpesenteret fikk skader I skjelvet som hadde en styrke på 7,1. Det uklart hvor mange som inne. Minst 50 innlagt med skader og tsunamivarslet sendt ut til 3 land. Fra og med lørdag trenger ikke lenger 16- og 17-åringer å betale egenandel for helsehjelp. Frem til nå gjaldt fritaket bare dem som var under 16. Etter bred politisk enighet fritaket hevet til 18. Det betyr at flere får dekket utgifter til legetimer og behandling. Det fortsatt ledige plasser ved 9 av 10 barnehavelærerutdanninger, det viser en gjennomgang fra Krono. Per 27. juli gjelder det 509 studietilbud I hele landet. Ledigheten også særlig høy innen barnehavelærerutdanningene, noe som gir flere muligheter for studiestart I høst. Jakob Ingebrigtsen fjernet fra EM-løpene på 1500 meter. Det europeiske friidrettsforbundet oppgir at han ikke deltar, selv om han kvalifisert. Stavanger Aftenblad melder at han derfor bare løper 5000. Dette skjer etter at han har vært ute I en lang skadeperiode. ABBA inviterer fans verden over til å feire at Dancing Queen fyller 50 år I august. I sosiale medier oppfordrer bandet til å møte opp 15. august I 9 byer I USA, Mexico, Australia og Europa. Nærmest Norge ABBA-museet I Stockholm. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du I trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til I Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
3: Hør hva som skjer.
4: Du lytter til Radio Modum.
5: Radio Modum.
3: Hør hva som skjer.
6: Hver eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30.000 kroner I jackpotten. 30.000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpte blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersund gata, ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krøtsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Godseren, Coop Rix Gamle Oksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: Og lørdag kveld blir det nattradio med onkel Freddy
1: Og tante Martine
0: Med konkurranser
1: Helsinga
0: Og ønskeplater Vi kan ønske velkommen til nattradio Med feste, musikk og sprell Har du lyst til å sende inn en hilsen eller ønskeplate? Ja, gjør det allerede nå til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62
0: Eller du kan gå inn på Facebook-siden vår nattradio med Freddy og Martine Og sende oss en direkte melding Da ønsker vi velkommen til nattradio klokka 22 lørdag kveld her på Radio Modum.

0: Radio med Freddy
1: og Martine
0: klokka 22 lørdag kveld.
2: Radio Modum fyller 10 år med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.
3: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.
4: Musikkekspressen, presentert av Per Arild Andersen.

Da kan undertegnede Per Arild Andersen ønske hjertelig, hjertelig velkommen til Musikkekspressen nok en gang her på kanalen. Det betyr 55 minutter med diverse musikk og rariteter, så hjertelig velkommen ombord skal det være til Musikkekspressen atter en gang.

så lave i kjenning av varflover skinner pent og fint ut. Hvordan det hos deg nå, men når jeg sitter i studioet mitt, så det veldig, veldig varmt, og det absolutt sommer ute. Men jeg kan liksom ikke sitte ute og lage program, det ville blitt litt feil. Så det nå det. Vi skal gjøre det sånn at vi... Vi rett og slett går løs på dagens første melodi. Og det aller første vi skal høre, det rett og slett Sven Bertil Taub, som synger viser av sin far, nemlig Evert Taub. Og melodien som ligger klar i Roslagens famn.

det var sånn at det var Sven Bertil Taube det. Vi skal fra Sven Bertil Taube til litt mer, for vi skal nemlig ha med oss The Beach Boys. Og melodien her, ja, den skulle være velkjent, nemlig Help Me Rhonda.

0: Jeg skal bade til slutt. Det ikke noe vits å sitte ned dunken her, vet du, når det har vært en 4-5 møkkete kar opp her før meg. Er det rumpet sånn at det er noe du har drivet av dine? Er det løs i magen,
1: Harald? Ja, da, det var Viggo Sandvik til slutt der. Men selvfølgelig også Tore Halvorsen som sang som hovedvokalist der. Vi skal til Smokey og melodien som nå ligger klar. Den heter She Rides Wild Horses, og Smokey er neste gruppe ut.

She Rides Wild Horses sang Smokey Dad. Vi skal videre, og denne gangen så skal vi ha med oss et dansband som heter Svanerne. De hadde vi med oss siste uke også, men her kommer de med en melodi som rett og slett heter Balladen om Fetter Hans.

Rivers of Babylon, og det var Bonnie M. vi fikk med oss der. Vi beveger oss over til neste melodi veldig, veldig kjapt, fordi at sånn må det være. Her Pat Boone, Love Letters in the Sand.

Det var Dansa en dans med meg, og det var sånn at det var Sten og Stanley vi fikk med oss der. Nå skal vi til Fatboy Slim og Chubby Checker, og en litt opprokket versjon av The Twist. Twist!

Marjorie Checker og Fatboy Slim og The Twist, altså. Ja, vi går rett og slett videre vid til neste post, fordi at her er det klart for rett og slett mer, og ikke desto mindre. Her kommer godeste Nils Sedaka og Happy Birthday.

0: riktige var Nils Daka og Happy Birthday Sweet 16. Så skal vi over til nok en 60-tals slager, for denne gangen det klart for The Monkees, og det ikke det norske The Monkees, men vi skal høre melodien Daydream Believer som neste.
1: What number is this, Jim?
2: 7A.
1: Okay, not me, like, don't get excited, man. It's because I'm short, I know.

det var Wenche Haaland det, og sommeren med deg. Vi skal videre, og her det klart for Al McCaughan, og vi skal lære litt om blomsten og biene dere. The birds and the bees ligger klar.

det var The Birds and the Bees det, og det var Al McCogan vi fikk med oss her. Nå det klart for vikingarna, og melodien som vikingarna skal få lov å fremføre for oss, det en melodi som heter rett og slett Hold Me, eller Hold Me Hort, skal det nå være.

kan det bli mer sukkerskjøtt enn det her, så vet ikke jeg. Men du husker sikkert at vi også hadde det med på engelsk sist gang, og da var det Hold Me, og det var Rosemarie Stråle som sang. Men forskjellen på Christer Sjögren og Rosemarie Stråle er selvfølgelig at den ene var dame, og den andre mann. Men Rosemarie Stråle var også den som skrev denne låta her, så vet du det. Men vi skal bevege oss videre til mer, og det da sånn at det neste som du skal få lov å få med deg her, det George Baker Selection og Paloma Blanca.

0: Nikolai.
1: Ja, er der Billettbestilling for Kielfergen.
0: Det går fint.
1: Ja, dette Günther Stapler som ringer.
0: Hei.
1: Hei, jeg leder for en gruppe med 11 bobilen. Vi har reist rundt i Norge, og vi ønsker å reise tilbake til Tyskland.
0: Hvor mange biler, sa dere?
1: Vi altså 11 bobilen.
0: 11?
1: Ja, 11 bobiler.
0: Med passasjerer?
1: Ja, det blir med passasjerer.
0: Ja.
1: Mitt spørsmål hvis man reiser med en bobil, må man betale for alle menneskene i den bobilen?
0: Ja, du må jo det.
1: Ja, for vi har reist rundt i Norge, og vi gjør det veldig billig. Vi betaler ikke for noe, vi har med alt fra Tyskland.
0: Ja, jeg skjønner.
1: Så vi ønsker å bli i den bobil, og ønsker ikke å gå ut av den bobil.
0: Det ikke lov. Du kan ikke oppholde deg på bildekk.
1: Nei, men man kommer jo vel ikke å kontrollere i bilen, om man i den bil.
0: Jo, bildekket blir stengt. Hvor mange personer dere totalt?
1: Vi 41. Ja.
0: Men kan vi ikke sette til gruppebooking?
1: Nei, vi ønsker ikke en gruppebooking. Vi vil bare være bebooket for ett rom. Ja. Men vi der alle på det ene rom. Eller två timer.
0: Max 5 personer på en lugar. Og jeg kan ikke booke 10 personer uten
1: Nei,
0: lugar.
1: Nei, det gjør vi ikke. Vi booker bare, vi booker 5 personer.
0: Mm.
1: Men så kommer vi 15 eller 20 mennesker ut av den bobil, så går vi stille til vårt rom, og så er vi på den rom. Men har vi da en avtale at...
0: Nei, dessverre, det går ikke.
2: Kjetil og Kjartan Show.
3: Det er også en måte å gjøre det på da, for å spare penger, og det er vel ikke helt ukjent at utlendinger synes prisnivået i Norge vel høyt, noe man vel kan være enig i, så vet at man gjør litt forsøk på å gjøre det billigst mulig. Vel, dem om det. Vi skal videre, og da det sånn at neste som du skal få lov å få med deg, i det vi sier tusen, tusen hjertelig takk for følge i dag, og på gjenhør neste uke til samme tid på samme sted. Per Aril Andersen heter jeg, og lover jo da å være tilbake som sagt neste uke på samme tid og samme sted. Det jeg som har sittet bak spaker og mikrofonen i dag og hatt både programlederansvar og det tekniske ansvaret for programmet. Vi skal runde av dagens program, og det skal vi gjøre med litt trivelig 70-talsmusikk. Og det som starter opp i bakgrunnen her, det ingen ringere enn Tina Charles og melodien... I love to love. Og med den så sier Per Arild Andersen altså tusen hjertelig takk for følge i dag. Tilbake igjen neste uke, samme tid og på samme sted som allerede sagt.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.

0: Vi i Bingo-redaksjonen, Inger Margrethe, Ann-Kristin og Henrik Nikolai,
1: minner om at radiobingoen ikke tar sommerferie. Det er bare å glede seg over at vi tilbyr radiobingo hele sommeren.
0: Bingo-sendingen starter klokka 20 med oppvarming, konkurranse, spilleregler og musikk.
1: Og bingoen starter som vanlig klokka 20.30.
0: Vi ønsker alle våre bingospillere en riktig god sommer.

0: Martine. På fredag så blir det nattradio med Freddy.
1: Og Martine.
0: Ja, og vi skal kose oss i tre hele timer med konkurranser.
1: Helsinga.
0: Og ønskeflater. Du kan sende inn din hilsen med ønskeflate til nummer 92.
1: 95.
0: 14.
1: 62.
0: Eller gå inn på Facebook-sida vår nattradio med Freddy og Martine og send oss en direkte melding der. Du hjertelig velkommen klokka 22 på fredag.

0: fredag kväll klockan 22. Hei Martine.
1: Hei Freddy.
0: Ja, vi trenger to parader. Vi skal sende både fredag og lørdag kveld, vi fra klokka 22. Og da kan man sende inn sitt to paradønske til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Vi har en e-post som freddy.martine@icloud.com. Eller du kan gå inn på Facebook-siden vår Snattradio med Freddy og Martine og send oss en direkte melding der.
0: Ja, og for nye lytterem skal jeg fortelle hva en to parad er. Du plukker deg ut to melodier. Det kan enten være med samme artist, to forskjellige artister. Det kan være en rød tråd i to paraden din, eller det kan være en virkelig god historie.
1: Ja, det kan det, Freddy.
0: Ja, og her i Nattradion med Freddy og Martine så spiller vi alt av musikksjangene.
1: Ja.
0: Så det er bare å ønske seg. Vi trenger hele 6 stykker totalt i og med at vi skal kjøre både fredag og lørdag.
1: Ja.
0: Ja, så da ønsker vi velkommen til Nattradio fredag og lørdag kveld klokka 22 her på Radio Modum. Vi høres.

0: C.D. Chenier hørte vi, og titlen? Jo, Man Smart, Woman, eller Women Smarter. Og ganske tøft å komme med en sånn uttalelse, om det riktig, om det basert på vitenskapelig grunnlag. Det skal ikke jeg ikke si noe om. Neida, men hvis alle menn sa det til sine kvinner, da hadde det blitt revolusjon I verden. Det tror jeg. Men det selvfølgelig fordeler det også, hvis du erklært mindre smart enn dama. Dette må jo du ha greie på, du som så smart. Ikke sant? Dette får du ordne opp I. Og så tar man en sånn layback-stilling. Ja. Vi skal nå til Stax Studio. Hør bare her.
1: That we produced and wrote at Stax Records was authentic and it was pure, it wasn't polished, it was just raw.

Vi forlater Solens store sted, Stax Studios, og går over til Sand Studio. Og der det utrolig mye musikalsk historie i veggene. Her ser vi et bilde av fire karer som spilte sammen her, og vel også delvis hver for seg spilte inn sine egne ting. Jerry Lee Lewis, Carl Perkins, Johnny Cash og Elvis. Og dette bildet som jeg ser på, og som står inne i Sand Studio, er fra 1950.

bilen og teipet bryllup og partier og forretningsmøter og en med andre. Men ut av dette etter hvert så ble det altså Sun Studio, som hadde sin første store hit i april 1953. Og det var med Bearcat med Rufus Thomas. Sun Records hadde også etter hvert besøk av Ike Turner, som var en tidligere en kompis med produsenten, altså Sam Phillips. Og den gangen når de møttes igjen, så hadde han med seg også Little Milton. Vi skal spille for dere en av de fire store foreløpig, og da snakker vi om Johnny Cash, Folsom Prison Blues.

Når det gjelder blues, så anses jo Austin som hovedstaden for blues, bluesverden. Men jeg må si at Memphis er kanskje enda større, fordi her skjer det så mye på bluesfronten. Og ikke bare at

og disse tomme scenene, Sandstudio og Stax Studio. Men du har også Blues Music Awards, som arrangeres hver i mai hvert år, som da gir priser til de beste bluesartistene verden over i ulike kategorier. Det er selvfølgelig mest de amerikanske da, som det dreier seg om. Men noen norske har også blitt nominert uten at de har gått helt til topps. Amerikanske artister som har spilt inn sine saker i Norge også. Da kan man selvfølgelig heller ikke unngå å legge merke til at det er ikke så langt til Elvis. Elvis ble markedsført i mye i Memphis. Elvis is everywhere, står det her. Og det er ikke så veldig lang veien over til Graceland, hvor vi også ender opp. Men det ble mange hyggeturer på Beale Street for å høre musikk rundt på hvert gatehjørne eller inne på klubber. En by som du har veldig lyst til å dra tilbake til. Også i januar skjer det ting, for da er det en konkurranse for yngre bluesmusikere, hvor de har konkurranse i, også da i ulike kategorier. Og der er det flere norske unge band som har vært med og vunnet Union Blues Club, som har vært med der og konkurrert. Da skal vi høre litt på kongen selv, Elvis Presley.

0: Ja, Graceland er selvfølgelig noe for seg selv, som også Elvis Aaron Presley selv også var. Vi skriver jo april 2010 når vi er her, og det er jo da 75-årsdagen for Elvis Presley, som er født i 1935. Eneste artist som har solgt over fantastiske 1 milliard plater. Vi rakk det meste vel. Vi var rundt og så på museet med så klærne hans og skjortene, håndsydde skjorter og skreddersydde dresser og shops var det selvfølgelig overalt. Det er jo en stor bedrift, Graceland. Der sto bilparken hans med flere forskjellige Cadillacs, både inne og ute. Motorsykler, som vi selvfølgelig også så på, siden vi selv kom med Harley Davidson. Og der sto også to fly, som Elvis brukte som artist. Et stort og et mindre passasjerfly. Og så var det oppe på selve huset hans, eller, ja, det var ikke så stort som man skulle tro, det var ikke så prangende, det var, fikk en følelse av hjemmekos faktisk når du gikk der, men selv om dimensjonene var store, med egen kirkegård og det hele hvor familien ligger begravet, så det var en høytidsstemning over et slikt besøk. Vi skal etter hvert også forlate Graceland. Vi skal jo gjennom hele besøket 13 stater totalt. Så skal vi tilbakelegge 518 mil. Og da blir neste punkt, neste by på kartet, blir Nashville. Og da har vi faktisk med oss en nordmann som er fra Dokka. Da er det nordmann, og han har bodd da i Nashville i, så vidt jeg husker, 28 år. Han skal fortelle oss hva som er verdt å oppleve i Nashville, og han bør vite hva han snakker om. Og så jobber han på en fabrikk som laver gitar. Gibson, tror jeg faktisk det var.
1: Og så er det en interessant ting kanskje med meg, at jeg ble gift på The Ryman Auditorium, som var den originale plassen der The Grand Ole Opry begynte i 1925, og der ble jeg gift. Så det er jeg ganske stolt av.
2: For nordmenn som kommer til Nashville, hva er det de absolutt bør oppleve og se?
1: Country Music Hall of Fame, Tootsies, Robert's Western World, B.B. King Blues Club, Printer's Alley. Og så, hva else? Opry Mills Shopping Center, som er ved det nye Opry-huset. Og jeg kan ikke tenke på mer akkurat nå, men jeg vet det er mye mer. Men det er masse å se.
2: Men det er hovedstaden til countrymusikken fremdeles?
1: Det er det, og så er det også hovedstaden i Tennessee, for hver stat har sin hovedstad, og Nashville er hovedstaden i Tennessee.

0: Nashville er jo selvfølgelig country det dreier seg om i ganske stor grad. Derfor så tok vi også en tur til Ofri Country, en classic cruise. Og så en cruise med en sånn svær showboat på Tennessee. Og interiøret sånt var flott og satte deg i rett stemning. En diger scene med rødt scenetepp og høyt opp under taket, lysekroner og litt av hvert. Der var det masse gode artister som ga oss et skikkelig show som viste historien til countryen i USA. Helt ifra, ja, før Hank Williams og oppover til Jim Reeves og Buck Owens og et cetera, et cetera. Tammy Wynette og masse kjente navn. Det var såpass bra lydkvalitet, så det skal vi spille av. Men før det så skal vi ta en liten prat med en dame som var 60 år på denne turen. Og vi snakker om Tove Kristiansen, som jeg tok en prat med på denne showbåten før showet startet. Vi hadde også feiret en bursdag i New Orleans, og da var det Sven Olof Rudefors som var 50 år. Men nå var det altså Tove sin tur, og en spesiell anledning å feire sin 60-årsdag nettopp i Tennessee, Nashville, Tennessee. I morgen er en stor dag for deg, Tove. Du runder år.
1: Det gjør jeg.
0: Er det lov å si hvor gammel du blir?
1: Ja, da, det er ikke noe vits i å skjule alderen. 60 ble jeg.
0: Fantastisk, men jeg må si at du holder deg veldig godt, for jeg ser deg jo.
1: Ja, og det gjør ikke radiolytterne dine, så da kan du ljuge så godt du kan.
2: Men det er jo omgivelsene som holder en ung.
0: Det forstår vi.
1: Ja.
0: Nå har vi kommet ganske langt på turen, vi er snart halvveis. Hva har gjort mest inntrykk? Hva har gjort mest inntrykk?
1: For det første så er vi halvveis akkurat i dag. Vi har vært ti dager på reise før oss, eller foran oss, og så har vi 10 dager etter oss. Og det har vært fantastisk tur. Det som har gjort mest inntrykk, det er for det første at vi har faktisk vært en flott gjeng med så mange sykler på Harley, som kjører så utmerket riktig på veien, og trygt og godt. Og en opplevelse, det å sitte på sykkel hele tiden. Det er det første.
0: Du sitter på med mannen din, må du bare si det.
1: Det gjør jeg. Sitter på med mannen min. Jeg føler meg veldig trygg der. Og så er det musikkopplevelsene, og selvfølgelig alle de stedene vi besøker. Og da er det særlig Graceland, som gjorde et inntrykk. Fordi at for det første trodde jeg aldri skulle ha kommet til Graceland noen gang i hele mitt liv. Og det har aldri vært noe sånn spesiell drøm heller. Men når det først skjer på denne turen, så var det veldig flott. Og jeg kan røpe til lytterne dine at det er ikke så veldig sånn storslagent og luksuriøst som man skulle tro. Det var et mye mer hyggelig, vanlig, stort og flott, selvfølgelig, hjem. Først og fremst et hjem. Det synes jeg var flott.
0: Og du var selvfølgelig på gravstedet også.
1: Det var jeg.
0: Hvor Elvis og hans foreldre ligger begravet, og broren.
1: Mm. Det var både Elvis selvfølgelig, og hans foreldre, og faktisk bestemoren, og da en liten plakett av tvillingbroren til Elvis, som ikke ligger begravet der, men hvor de bare hadde satt inn en plakett for å vise også at han var blant familien da.
0: I morgen er den store dagen, og du vet selvfølgelig ikke alt hva som skjer, og det er vel bare greit det?
1: Det er bare greit. Vi tar det som det kommer på denne turen, det har vi gjort hele tiden. Det jeg også synes har vært veldig morsomt, det har vært å besøke studioene. Fordi at en ting er at Stax Studio og også Sun Studio, de har betydd veldig mye for musikken og for lytterne. Men de har jo faktisk betydd mye for raseskille. For motvirkning av raseskille i musikken og i verden. Så jeg synes det har vært mye mer, altså det har gått opp for meg mye mer enn jeg ante. Det synes jeg er veldig viktig.
0: De store stjerne, sånn som B.B. King og Buddy Guy, som holder til i Chicago, de forteller nok ikke alt de har opplevd, men noe forteller de av vanskelige ting i forhold til raseskille.
1: Det gjør de sikkert, og veldig mange av de kommer jo fra veldig, veldig fattige kår. Og bare det at det var noen studier som gadd og ville og forsto deres musikk, det synes jeg er flott at det var. For ellers hadde vi gått glipp av den musikken.
0: Og enda er det noe å glede seg til.
1: Veldig mye mer oppover dagen her. Så det blir gøy.
3: And so the Opry was born, provided a welcome call for some of the finest singers, musicians, and storytellers that have graced any form of music from any part of the world.

Jeg må innrømme at i Nashville så fikk jeg ikke med meg Country Hall of Fame, men flere av våre deltagere var der. Men vi har nettopp forlatt julbåten General Jackson, hvor vi har fått en 4 timers tur med toppunderholdning og aller beste show ifra countrymusikkens historie i USA. Nå er vi på vei til Lynchburg. Vi skal besøke verdens mest berømte whiskydestilleri, Jack Daniel. Og vi skal overnatte på Lynchburg Country Inn. Og ja, her blir det selvfølgelig også god mat i et westernlignende sentrum. Og hit er det bare 13 mil. Så da blir vi kanskje ikke så trøtte og slitne når vi har kommet frem etter kanskje den tredoble fyllingen.

Jeg skylder jo oppmerksom på at Whiskey and Women, som ble sunget her I forkant, det var selveste John Lee Hooker som stod for den. Og vår omviser, han hadde også en kraftfull stemme, så han som også vår road manager kunne absolutt være sersjant på Moen, og også andre jobber hvor du trengte en kraftfull stemme. Nå skal forlate vi altså Lunsjburg, og vi skal på da en herlig sykkelvei mot Smoky Mountains, og vi stanser på Highway 129 på Deals Gap, og dette Harley Davidsons Mekka. Her startet en utforkjøring som kalles Tale of a Dragon, men det var bare noen få som prøvde seg på Tale of the Dragon, og vel noen av de mest erfarne. Undertegnet var ikke med der, for jeg hadde velgjort velva med sykkelen, men det gikk heldigvis bra, men jeg trengte litt tid til å komme igjen, så jeg var blant flere som droppet Tale of the Dragon. Der det altså 318 svinger over Smoky Mountains til Pigeon Forge, og dette stedet hvor kontraartisten Dolly Partons sted med en fornøyelsespark kalt Dollywood. Vi bor på Smoky Shadow Motel Pigeon Forge, altså. Og dit, og hit det 330 kilometer.

Ja, det var vel ingen tvil om hvem dette var. Bob Dylan, The Times They Are Changing, og det har han så evig rett i. Mine damer og herrer, det er slutt på del 8. Men vi fortsetter i del 9, og også del 10 etter hvert. Jan Christian, takk for at du var med, og noen av dere har jo vært med på turen, og mange av dere har ikke vært med på turen, og kanskje nå fristet til å ta turen dere også. Anbefales på det varmeste, det sier jeg med hånden på hjertet. Ha det riktig bra, vi høres i del 9.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverksted, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

0: er hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det radiobingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker, og lurer på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpte blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus, og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersund gata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Godselv, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin radiobingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurransespillregler og musikk. Og dersom du ikke bor i i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med radiobingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: Og lørdag kveld blir det nattradio med onkel Freddy
1: Og tante Martine
0: Med konkurranser
1: Helsinga
0: Og ønskeplater Vi kan ønske velkommen til nattradio Med feste, musikk og sprell Har du lyst til å sende inn en hilsen med en ønskeplate? Ja, gjør det allerede nå til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62
0: Eller du kan gå inn på Facebook-siden vår nattradio med Freddy og Martine Og sende oss en direkte melding Da ønsker vi velkommen til nattradio klokka 22 lørdag kveld her på Radio Modum.

0: Studentradio med Freddy
1: og Martine
0: klokka 22 lørdag kveld.
2: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.
4: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavviklet sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

mange sinn som et snøfnugg i står. Når skjærgården fylles av båter og brygga stappfull av folk,

Eggedal Borgerstue er et lite familiedrevet hotell med en intim atmosfære. Stedet er opprinnelig en gammel skysstasjon med en lang og spennende historie. I dag drives stedet som overnattings- og serveringssted og har vært drevet av familien Korn Børle i over 50 år. Hotellet ligger sentralt i Viken fylke, ca. 2 timers kjøretid fra Oslo, i vakre naturskjønne omgivelser i Kunstnerdalen. De samme omgivelser som inspirerte både Christian Skretsvik og Theo Kittelsen. Kunstnerhjemmene deres samt blåfarverket i Modum er flotte turmål med utgangspunkt i Eggedal. Så litt om vårt kjøkken. Vi legger vekt på å gi våre gjester personlig service og god hjemmelaget mat. Gjerne tradisjonskost fra Sigdal og Eggedal. Våre gjester setter pris på den hjemmelagde lokalmaten. Storgårdscaféen er åpen mandag til lørdag fra klokka 10 til klokka 21. Søndag har vi åpent fra klokka 13 til klokka 20. Hos oss kan du overnatte i historiske rom med navn etter tidligere bruk. Kanskje du vil overnatte i presteværelse eller hos skomaker Anders. Vi har 16 soverom med ulik innredning og atmosfære, alle med bad. Og så er det bestemors loft. I hotellet har vi også vårt egen interiørbutikk, bestemors loft. Her kan du finne skjulte skatter blant antikvitetene, eller nye perler fra kjente leverandører. Velkommen til Eggedal Borgerstue.

0: Driving. No purchase necessary.
1: Dette Radio Volum. Vi holder deg med selskap gjennom hele dagen.

Tretopphytta på Simostranda. Sov høyt, sov trygt, sov annerledes. Har du noen gang lurt på hvordan det føles å sove oppe I trærne? Nå kan du teste det selv her I Modum på Tretopphytta på Simostranda. Her bor du 6,5 meter over bakken I en robust og koselig stavlafthytte bygget med kortreist plank og håndlaget panel fra lokal laftekunst. Hytta vinterisolert og har vedfyring, og så her det lunt og godt uansett årstid. Den liten, men smart, med sengeplass til 6 personer, kjøleskap, kokeplate og biotoalett. Du får en komfortabel opplevelse, tett på naturen, bare 200 meter fra parkeringen, med fuglekvitter utenfor og stjernehimmel over deg. Her kan du virkelig kose deg med å fyre I ovnen, lage god mat og nyte roen I tretoppene. Og du heldig, ser du kanskje både elg og rådyr rett under deg. Ekornhjelpen har sluppet fri 3 små krabater I området, så kanskje du får et lite besøk av en av disse også. Prisene ligger på cirka fra 2000 kroner og oppover per natt I hverdagene. Noe dyrere I helger og I høysesong. Dette et sted for deg som vil ha stillhet, skog og en helt spesiell overnatting med utsikt og idyll. For mer info og booking går du inn på tretopphytta.no.

Fossesholm herregård i Vestfossen en kulturell perle for hele familien. Den gamle hovedbygningen i dag museum, hvor du kan nyte de vakre interiørene fra gårdens storhetstid på 1700-tallet. Resten av gården byr på dokkeutstilling, hjemmefrontsmuseum og skiftende kunstutstillinger. Her også brukt kunstbutikk og en liten kafé. Barna kan kle seg ut som godseiere, hoppe i høyet eller hilse på sauer, høner og påfugler. Det mulig å holde forskjellige arrangementer på Fossesholm hele året rundt. Her lokaler som egner seg svært godt til bryllup, barnedåp, minnesamvær, kurs, konserter eller lignende. Velkommen til Fossesholm,

0: Politiets sikkerhetstjeneste har ikke endret terrortrusselnivået i Norge etter angrepet i Berlin. PST sier nivået fortsatt er 3 av 5, moderat, og at hendelsen foreløpig ikke påvirker trusselbildet. PST opplyser at de er i kontinuerlig dialog med internasjonale samarbeidspartnere om forhold som er relevante for Norge. Familien til en kvinne i 30-årene beskriver drapsetterforskningen på Nærbø i Rogaland som en varslet tragedie, ifølge bistandsadvokaten. Kvinnen ble funnet alvorlig skadet i en bolig søndag ettermiddag og døde senere av skadene. En mann i 30-årene fra Afghanistan ble pågrepet på stedet og nektet straffskyld. Han er tidligere dømt for vold og utvist. Utvisningen har imidlertid ikke blitt gjennomført. Arbeidstilsynet har gitt Karmøy kommune 5 pålegg etter dobbeltdrapet i Pilehagen bokollektiv i mars. Tilsynet avdekket alvorlige sikkerhetsmangler, blant annet knyttet til alarmsystemet, risikovurdering og opplæring. Opplysningene er viktige fordi ansatte arbeider i en tjeneste med kjent og høy risiko for vold og trusler. Under storbrannen i Krokstad-elva i Drammen oppdaget brannvesenet at de første 3 brannkommene de åpnet var tørre. Presseansvarlig i Drammensregionens brannvesen sier også at det var lavt trykk i den fjerde. Det kan ha bidratt til utfordringene med vanntilførselen da brannen spredte seg til over 100 boliger. Bergenserne kjente i helgen lukt av skogbrann og røyk, og meteorologer forklarer at partiklene kom helt fra Canada. Kraftig vestavind høyt opp i atmosfæren, jetstrømmen fraktet røyken til Europa. Samtidig gjorde regn at partiklene kom nærmere bakken. Meteorologene understreker at mengden er små og ikke er farlig for folk. Zinedine Zidane er bekreftet som ny landslagssjef for Frankrikes fotballherrer. Han får jobben etter lang tids venting og tar første treneroppdrag siden han sluttet i Real Madrid i 2021. Zidane erstatter Didier Deschamps, som ga seg etter å ha vært trener i 14 år. I Real vant Zidane 11 troféer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
3: Hør hva som skjer.
4: Du lytter til Radio Modum.
5: Radio Modum.
3: Hør hva som skjer.

0: Vi i Bingo-redaksjonen, Inger Margrete, Ann-Kristin og Henrik Nikolai,
1: minner om at Radio Bingo ikke tar sommerferie. Det er bare å glede seg over at vi tilbyr Radio Bingo hele sommeren.
0: Bingo-sendingen starter klokka 20 med oppvarming, konkurranse, spilleregler og musikk.
1: Og bingoen starter som vanlig klokka 20.30.
0: Vi ønsker alle våre bingospillere en riktig god sommer.

0: Ja, Martine, på fredag så blir det nattradio med Freddy.
1: Og Martine.
0: Ja, og vi skal kose oss i tre hele timer med konkurranser.
1: Helsinga.
0: Og ønskeflater. Du kan sende inn din hilsen med ønskeflate til nummer 92.
1: 95.
0: 14.
1: 62.
0: Eller gå inn på Facebook-siden vår nattradio med Freddy og Martine og send oss en direkte melding der. Du hjertelig velkommen klokka 22 på fredag.

0: fredag kveld klokka 22. Hei Martine.
1: Hei Freddy.
0: Ja, vi trenger to parader. Vi skal sende både fredag og lørdag kveld vi fra klokka 22. Og da kan man sende inn sitt to paradønske til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Vi har en e-post som freddy.martine@icloud.com. Eller du kan gå inn på Facebook-siden vår Snakkradio med Freddy og Martine og send oss en direkte melding der.
0: Ja, og for nye lyttere skal jeg fortelle hva en to parad er. Du plukker deg ut to melodier. Det kan enten være med samme artist, to forskjellige artister. Det kan være en rød tråd i to paraden din, eller det kan være en virkelig god historie.
1: Ja, det kan det,
0: Freddy. Ja, og her i Nattradion med Freddy og Martine så spiller vi alt av musikksjangene.
1: Ja.
0: Så det bare å ønske seg. Vi trenger hele 6 stykker totalt i og med at vi skal kjøre både fredag og lørdag.
1: Ja.
0: Ja, så da ønsker vi velkommen til Nattradio fredag og lørdag kveld klokka 22 her på Radio Modum. Vi høres.

Norske friluftsliv, de kom med en pressemelding her om at man kan nyte Norgesferien på lavbudsjett. Budsjettet det trangere for mange denne sommeren. Takket være allemannsretten så finnes det heldigvis flere muligheter for en rimelig ferie. Sommerferien nærmer seg med stormskritt, og du en av dem som ikke har turt å legge planer i frykt for høye kostnader? Her kommer tips til hvordan du kan likevel kan få en feriefølelsen i sommer. Man må hverken reise langt eller betale i dyre dommer for å få gode ferieopplevelser i sommer. Du kommer langt med å benytte deg av allemannsretten og gjøre noen hyggelige aktiviteter som dere ellers ikke gjør i hverdagen, sier Bente Lier, generalsekretær i fellesorganisasjonen Norske Friluftsliv. Den flotte naturen vi har her i landet er et supert utgangspunkt for hyggelige opplevelser for hele familien. Det trenger hverken å kreve lang reisevei eller spesielt utstyr. Så litt om overnatting og om telt. Takket være allemannsretten så kan dere telte nesten hvor som helst i naturen, helt gratis. Bare husk å ha avstand til bebyggelsen, minimum 150 meter fra bebodd hus eller hytte. Du kan ha teltet samme sted i 2 døgn før du må flytte det. Og så er det hengekøye. Hengekøye har blitt et populært alternativ til telt de siste åra. Anbefales for de som ønsker å se på stjernene til man sovner. Husk at det kan være lurt med liggeunderlag i hengekøya for å ikke bli kald. Og så er det å sove under åpen himmel. Er værutsiktene til å stole på, er det en utrolig flott opplevelse å legge liggeunderlaget rett på bakken. Og så er det hytte. Hvis dere ikke ønsker å overnatte ute, så finnes det også andre muligheter. Kanskje kjenner dere noen som har tilgang til hytte som dere kan spørre om å låne. Det er også flere muligheter for å leie hytte til en billig penge, spesielt hvis man er villig til å bo litt enkelt, forteller Lier. Ellers, hva med å gå fra hytte til hytte i fjellet eller i marka? Altså den norske turistforeninga, DNT, tilbyr da rimelig hytteovernatting på sine turistforeningshytter. På kystled.no så finner du også et kart med rimelige overnattingssted langs kysten. Også Statskog og Norges fjellstyresamband tilbyr rimelig hytteovernatting året rundt. Både på selvbetjente eller på betjente hytter. I tillegg så har de også åpne og gratis hytter og buer man kan benytte seg av. Og så litt om fiske også, ting man kan finne på. Det er blant annet og det å fiske, da. En kjempefin lavbudsjettaktivitet for hele familien. Det å få muligheten til å fange familiemiddagen sjøl kan være en både lærerik og eksotisk opplevelse for barna, sier Lier i Norske Friluftsliv. Barn under 16 år fisker gratis i alle ferskvann i Norge, unntatt i elver der det kan fanges sjøørret, laks og sjørøye. I sjøen så fisker både barn og voksne gratis hele året. Og så litt om sykling. Spesielt på varme dager så er det deilig å se naturen gli forbi fra sykkelsetet. Dere kan sykle der dere vil i naturen, så lenge dere sykler på stier og veier. Og er dere over tregrensa, så kan dere også sykle utafor stien, men husk å vise hensyn til andre og til naturen. Og så det med bærplukking. Utover i juli så kommer bærsesongen i gang for fullt de fleste steder i landet. Barn elsker å plukke bær. Spesielt hvis de får spise dem rett fra buska. De blå bæra er dessuten ikke bare søte, men også sunne og en god kilde til bl.a. C-vitaminer og antioksidanter. Og når turen er over, så kan dere lage pannekaker med nyrørte blåbær til middag, foreslår Bente Lier. Og så er det kanopadling. Å ta en kanotur sammen er en fin og behagelig aktivitet. Det er stort sett rimelig, og det er ikke nødvendig med våtkort for å leie kanoer. Utleie av kanoer eller båter finner dere på f.eks. på Kystled sine nettsider, altså kystled.no. Og her har du muligheten til å oppleve friluftslivet langs kysten. Og så det med skattejakt i naturen. Også kalt orientering. Det er en morsom aktivitet for både voksne og barn i alle aldre og ferdighetsnivå. Og på jakt etter orienteringsposter så får dere et mål med turen. Kan ikke minst føle på masse mestring ved å finne de ulike postene, sier Lier. Og ble du inspirert til å planlegge en rimelig ferie i naturen, men mangler utstyr, finnes det også her flere muligheter som ikke koster skjorta.
Visste du at man mange steder I landet kan låne turutstyr helt gratis? Alt fra telt, liggeunderlag, stormkjøkken, kano, fiskestenger og hengekøye kan du booke på forhånd og låne gratis fra din lokale utlånssentral. Nå har BUA samlet de fleste utlånssentraler på sin nettportal. Dersom du ikke finner det du leter etter der, så kan du også sjekke din kommunes hjemmeside. Og du kan også lese litt mer om andre aktiviteter også. Hvis du mer glad I friluftsliv, så kan du også gå inn på norskfriluftsliv.no og lese litt mer om Norgesferie og litt om tips og inspirasjon der da. Så kanskje du får flere tips til hvordan du kan få tak I det du trenger til friluftsopplevelser I Norge uten å måtte tømme lommeboka som det også står på nettsidene til Norsk Friluftsliv. Så da trenger du I hvert fall ikke å rett og slett gjøre deg helt blakk på en Norgesferie I hvert fall. På, nemlig, du kan også nyte Norgesferien på lavbudsjett som Norsk Friluftsliv da kan fortelle om da I en pressemelding da som de har som de kommer her nå. Så det kan kanskje redde ferien for noen enhver da, for en småbarnsfamilie eller andre som man mange og at man da kan gjøre en del litt mer alternativ til en Norges ferie.

Da skal vi høre litt om Ringerike Nikkelverk. Ringerike Nikkelverk var i drift fra 1849 til 1920. Det var et gruveselskap som ble dannet i 1848 av tyskeren Adolf Friedrich Roscher, etter at det ble påvist store mengder nikkel i malmen, som ble utvinnet fra gruvene fra Holleia ved Nakkerud, et stykke vest for Tyrestrand på Ringerike. Da skal vi høre litt historie. I 1675 ble det funnet kobberforekomster ved Ostrutjern på Holleia, noe som førte til regulær gruvedrift i området fra 1688 og framover. I 1789 ble gruvedrifta utvidet med blant annet produksjon av kobolt. Det var en annen tysker, Theodor Scherer, som levde fra 1813 til 1875, som nærmest ved en tilfeldighet oppdaget at malmen fra gruvene også inneholdt større mengde nikkel. Han var ansatt som hyttemester ved blåfarverket på Modum, og ble senere lektor i metallurgi ved universitetet. Ved et opphold på Tyrestrand i 1837 oppdaget han nikkel i malmen, noe han publiserte i Nyt magasin for naturvitenskaperne, bind nummer 4, i 1845. Det førte til at bergmester Roscher i 1848 kjøpte rettigheter til gruvedriften. Roscher manglet imidlertid finansiering og henvendte seg til doktor Heinrich Arnold Taulow på Modum, som i tur kontaktet tobaksfabrikant Johan Ludvig Tidemann. Sammen skaffet de til veie nødvendig kapital og ble deleiere med Roscher, mot at han fortsatte som bestyrer av verket. Tidemann trakk seg imidlertid et par år senere og ble erstattet av to nye deleiere. På midten av 1800-tallet var Ringerike Nikkelverk Ringerikes største arbeidsplass, som på det mest hadde over 260 mann i arbeid. I årene rundt 1870 stod selskapet for omkring 40% av den totale nikkelproduksjonen i verden, og var Ringerikes største arbeidsgiver og Norges mest lønnsomme bergverk. Den største gruva lå i Ertelia. Ertelia-gruva hadde en produksjon på ca. 400 000 tonn brutto, hvorav 1,04% nikkel, 0,69% kobber og 0,17% kobolt. I 1866 stod Ertelia-gruva alene omkring en sjuendedel av verdensproduksjon av nikkel. Lenger inn på Holleia lå også gruva Langdalen, som hadde en produksjon på ca. 250 000 tonn, hvorav 2,5-3,5% nikkel. I tillegg fantes en rekke mindre gruver, nikkelskjerp og smeltehytter i distriktet. I årene omkring 1870 var nikkelverket verdens største produsent av nikkel og hadde en markedsandel på omkring 40%. Roscher døde i 1872 og opplevde ikke nedgangstiden. Taulow døde i 1894, men da hadde det alt gått nedover med selskapet i mange år. Gruva i Ertelia ble stengt alt i 1884, men den ble gjenåpnet med sterk redusert bemanning, 60-70 mann, fra 1889. Drifta ble mindre og mindre fram til 1903, da gruva ble stengt for godt, og i perioden 1905-1912 var arbeidsstokken kun mellom 7-12 mann. I januar 1913 gjennomtok imidlertid nikkelverket produksjon gjennom at Kristiansand Nikkelraffineringsverk leide det for å skaffe til veie råmaterialer for sitt raffineringsverk i Kristiansand. Arbeidsstyrken var på 140 mann, og det ble utvunnet 19 000 tonn malm første driftsår, noe som ga 160 tonn nikkel. Verket ble ytterligere utvidet og skulle påfølgende år ha en produksjon på omkring 310 tonn nikkel. Første verdenskrig førte imidlertid til stor nedgang i etterspørsel av nikkel, noe som ledet til konkursen i 1920. I 1993 ba Riksantikvaren Ringerike kommune om å verne nikkelverket på Nakkerud. Det har imidlertid knyttet seg usikkerhet til eierskapet av grunner der gruvene finnes.
Sommeren 2006 meldte Falconbridge om positive resultater fra prøveboring og at det fortsatt finnes store drivverdige forekomster av nikkel i området. Det har i ettertid knyttet seg en viss spenning til om en ny gruvedrift kan bli igangsatt. Stiftelsen Ringerike Nikkelverk ble etablert den 21. oktober i 2016 på gården Kolbjørnrud ved Nakkerud. Cirka 40 personer står bak og har skutt inn de nødvendige kapitalen. Formålet er å bevare nikkelverket og å få fram kulturminner samt å utvikle et bergverksmuseum som gjenskaper gruvemiljøet. I 2017 inngikk stiftelsen avtale med Statskog om eiendomsoverdragelse, som gjør at eiendommen nå ligger under stiftelsen. Styret i stiftelsen bestod av Arnold Rørholt, Bjørn Thor Engen, Bjarne Erik Roscher og Bård Fossum. Dette var litt om Ringerike Nikkelverk. Nikkel er et sølvhvitt skinnende metallisk grunnstoff med kjemisk symbol Ni. Det har en tetthet på 8,89, smeltepunktet er 14.500 grader, er temperaturbestandig og reagerer lite med luftas oksygen. Lar seg lett polere, smi, sveise og valse. Bruk av nikkel kan spores tilbake til 3500 år før Kristus. Metallet hvitt kobber, nysølv, nevnes i kinesiske skrifter fra år 1400 før Kristus. Nikkelholdige mineraler blir tidlig brukt til å gi glass en grønn farge. Tyske gruvearbeidere fant i sin tid en rødlig bergart som lignet på kobber, men de greide ikke å utvinne kobberet. De mente derfor at det var djevelens verk. Nikkel er en forkortet utgave av det tyske Kupfernickel, djevelens kobber. Svenske baron Kronstedt var den første som i 1751 greide å isolere metallet nikkel. I Norge ble nikkel først påvist i en malmprøve tatt fra de gamle kobbergruvene på Nakkerud i 1837 og publisert i 1845. Rent nikkel ble brukt i sveitsiske mynter fra 1881, men nikkel brukes helst i legeringer. Nysølv, alpaka, argentan, kinasølv og pakfong er en legering av kobber 50-80% og nikkel 5-35% og ofte sink 10-35%. Dersom nysølv belegges med sølv, får man sølvplett. Cirka 60% av forbruket av nikkel går til mange slags rustfritt stål, brukes og i panserstål og som mynt og smykkemetall og som overflatebelegg for nikling. Brukes blant annet til oppladbare batterier, transistorer, sprengstoff og fargestoff.

Krøderbanen kjører veterantog mellom Vikersund og Krøderen hver søndag i sommer. Her kan du reise 100 år tilbake i tid med damplokomotiv og historiske personvogner. I tillegg kjøres det flere avganger med motorvogntog. Damptoget har avgang fra Krøderen klokka 10.30 og 14.50 og fra Vikersund klokka 12.00 og 16.15. I Deadwood City på Kløftefoss er det westernshow hver søndag i korrespondanse med 12-toget fra Vikersund. Etter showet kjøres det tog videre til Krøderen. På Krøderen stasjon kan du besøke vår utstilling For full damp. Den er åpent alle dager, unntatt mandager i hele sommer. Togbilletter kjøpes på forhånd. Hele sommerprogrammet med rutetider og informasjon om billettkjøp finner du på nettsidene krodebanen.no. Vi ønsker alle velkommen til en nostalgisk togreise på Norges lengste museum.

0: Under storbrannen i Krokstad-elva i Drammen oppdaget brannvesenet at de første tre brannkumene de åpnet var tørre. Presseansvarlig I Drammensregionens brannvesen sier også at det var lavt trykk I den fjerde. Det kan ha bidratt til utfordringene med vanntilførselen da brannen spredte seg til over 100 boliger. Politiets sikkerhetstjeneste har ikke endret terrortrusselnivået I Norge etter angrepet I Berlin. PST sier nivået fortsatt 3 av 5, moderat, og at hendelsen foreløpig ikke påvirker trusselbildet. PST opplyser at de I kontinuerlig dialog med internasjonale samarbeidspartnere om forhold som relevante for Norge. Familien til en kvinne I 30-årene beskriver drapsetterforskningen på Nærbø I Rogaland som en varslet tragedie ifølge bistandsadvokaten. Kvinnen ble funnet alvorlig skadet I en bolig søndag ettermiddag og døde senere av skadene. En mann I 30-årene fra Afghanistan ble pågrepet på stedet og nektet straffskyld. Han tidligere dømt for vold og utvist. Utvisningen har imidlertid ikke blitt gjennomført. Arbeidstilsynet har gitt Karmøy kommune 5 pålegg etter dobbeltdrapet I Pilehagen bokollektiv I mars. Tilsynet avdekket alvorlige sikkerhetsmangler, blant annet knyttet til alarmsystemet, risikovurdering og opplæring. Opplysningene viktige fordi ansatte arbeider I en tjeneste med kjent og høy risiko for vold og trusler. Bergenserne kjente I helgen lukt av skogbrann og røyk, og meteorologer forklarer at partiklene kom helt fra Kanada. Kraftig vestavind høyt opp I atmosfæren, jetstrømmen fraktet røyken til Europa. Samtidig gjorde regn at partiklene kom nærmere bakken. Meteorologene understreker at mengden små og ikke farlig for folk. Zinedine Zidane bekreftet som ny landslagssjef for Frankrikes fotballherrer. Han får jobben etter lang tids venting og tar første treneroppdrag siden han sluttet I Real Madrid I 2021. Zidane erstatter Didier Deschamps, som ga seg etter å ha vært trener I 14 år. I Real vant Zidane 11 troféer. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
2: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du I trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til I Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
3: Hør hva som skjer.
4: Du lytter til Radio Modum.
5: Radio Modum.
3: Hør hva som skjer.
1: Hver eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30 000 kroner I jackpotten. 30 000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så er det i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krødderen. Ringerike, der er det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Godselv, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: Og lørdag kveld blir det nattradio med onkel Freddy
1: Og tante Martine
0: Med konkurranser
1: Helsinga
0: Og ønskeplater Vi kan ønske velkommen til nattradio Med fest, musikk og sprell Har du lyst til å sende inn en hilsen eller ønskeplate? Ja, gjør det allerede nå til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62
0: Eller du kan gå inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine Og sende oss en direkte melding Da ønsker vi velkommen til nattradio klokka 22 lørdag kveld her på Radio Modum.

0: Radio med Freddy
1: og Martine
0: klokka 22 lørdag kveld.
2: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.
3: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer. Nå har vi kommet til et nytt program i serien Gamle og nye historier fra Midtfylket, og denne gangen så har kommet, nå er det program nummer 4, og her blir det historier ifra Modum. Og programleder her, det er Ingar Hellerud.
4: Ja, dette er vel del 1 i dag da. Modum kan ikke som nabobygden Ringerike rose seg av mange historiske minner. Ingen berømt konge er vokst opp innenfor Modums grenser og har kastet glans over navnet. Ingen småkonge eller mektig høvding lever i sang på folkemunnet. Kan hende dro Olav den Hellige iblant denne veien med sine menn når han gjestet Ringerike. En tror at bygden har fått sin befolkning fra Ringerike. De eldste gårdene har ligget ved fjorden og elva. Det eneste sted hvor Modum er nevnt i kongesagene er i Håkon Håkonsøns saga, hvor det fortelles at kongen kommer fra Randsfjorden over Tyrefjorden til Vassbotten og videre over Eiker og fram gjennom Vestfolds indre bygder til Tunsberg. Vassbotten er nettopp vassbunnen ved Bergsjøen, som ender midt i Modums hovedbygd. Så mange storgårder har neppe vært i bygda. På Melum bodde i gammel tid mektig sorenskriver med navn Otto Darjes, og gården var i lengre tid i hans ett. Ved å lese en auksjonsprotokoll fra Melum i 1821 får en et godt inntrykk av hva en storgård på Melum kunne inneholde av møbler og all slags husgeråd. Buskerud gård har som kjent litt hele navnet fylke. Den første eier av Buskerud som omtales var en mann som het Åsulf. Han hørte til slekten Galde og nevnes flere ganger i årene 1322-32. Ved de tider ble Buskerud skrevet Biskopsrud. Det tyder på at gården har vært geistlig gods, og at gården har blitt oppdyrket i kristen tid, antagelig i det 11. eller 12. århundre. Til eiendommen hørte langt tilbake i tiden laksefiske i Døvikfossen. Dette ble ansett å være en stor herlighet, og omtales selv fra Harald Gildes tid. Under kong Sverre og hans etterfølgere kom det under kirken, men så drev bøndene på Eiker og Modum også laksefiske, så det ble mindre utbytt av hovedfiske. Da sendte Håkon Håkonsøn i 1223 et strengt brev og truet alle som dristet seg til å fiske laks med sin hårde straff, for det ville ikke blitt tålt at noen røvet fra Gud og den hellige kirke. Buskerud gård tilhørte lenge kronen og var blant annet fogdegård i 17 fogders tid. Gården ble solgt av Kristian den 6. i 1688 og hadde forskjellige eiere til den i 1760-årene ble kjøpt av godseier Peter Collett. Han var en dyktig og rettsindig mann, døde temmelig ung. Siden hadde hans enke godset til sønnen assessor Peter Collett overtok i 1799. Til Buskerud hørte flere sagbruk og avskillige gårder, så det på Buskerudgodset omkring 1780 bodde over 400 mennesker. Collett førte et gjestfritt hus var det især besøk av mange bergmenn på vei til og fra Kongsberg og Blåfargeverket. På Fossum, Fossum, det ligger da ved Haugfoss, ble i lang tid trådene ved det en gang mektige Blåfargeverket, samt hos direktøren som bodde der. Den gamle hovedbygningen, eller rett og slett tre bygninger, ble bygget inntil hverandre. De inneholdt faktisk 30 rom, og var i sine veldmaktsdager med den prektige park omkring en storgård av de sjeldne. I 1778 ble Fossum med Haugfoss solgt til Blåfargeverket, som var anlagt få år før. Det var som kjent ved Skuterud at blåfargeertsen ble oppdaget. Med Blåfargeverket kom det liv og rørelse i bygda. De første årtier gikk det langsomt framover under forskjellige eiere. Men så kom det en blomstringstid i årene omkring 1840. Da det verk omkring 1000 arbeidere i sitt brød, og var landets største bergverk. Omtrent alle arbeidere var nordmenn. Og en gang het 325 av dem Ole, forteller professor Lindemann i sin bok om verket. Glanssiden varte ikke så veldig lenge. Det gikk etter en kunstig farvestoff ved ultramarin ble oppdaget i 1840-årene, gikk det stadig nedover. Helt til verket ble nedlagt i 1898. I dag fremstår Blåfargeverket som et museum hvor folk kan komme og se omtrent slik verket var den tid det var i drift. Da Blåfargeverkets virksomhet begynte å dale, var det en ny stjerne i bygda oppegående. Det var Modum Bad, eller Sankt Olavs Bad, som det ble kalt den gang. I 1849 var en unge doktor Taulo kommet til Modum som lege ved Blåfargeverket, og snart etter oppdaget han på gården Kaggestad en myr som var jernholdig. I 1857 ble badet åpnet, og en mengde gjester var der i årenes løp, samlet til styrke og glede i den vakre natur. Før i tiden var det ikke så mange bad og sanatorier som nå. Modum ble snart høyt ansett både inn- og utland. Alt i 1870-årene var det over 400 gjester om sommeren der. Mange kjente personligheter har i tidens løp vært gjester ved Modum Bad, like fra de første år. Til en stor folkefest om sommeren i 1859 innbød doktor Taula blant annet Henrik Ibsen, Åsmund Olavsson Vinje og Botten Hansen. Oppover Drammenselva dro de med båt fra Hokksund og med hesteskyss derfra. Det var en fin tur gjennom vakre bygder, og de tilreise var meget begeistret. Ikke minst for Modum. Det var slik at man ikke kunne sitte stille, synes Vinje. Han skrev en livfull skildring av turen i avisen Dølen. Ja, Botten Hansen hoppet en gang ut og danset foran hesten. Vinje nevner også at det var hager og plantinger ved nesten alle gårder og plasser. Det skrev seg vel fra den dyktige hagebruksmannen, presten Teilmann, sin tid. Stor begeistring vakte også selve badet. Man må jo bli frisk bare å være der, mente Vinje. Og hans beretning gir et godt bilde av folkelivet omkring Modum Bad. Skytebane, dansegulv, utslagsbordet manglet ikke. Unge jenter, vakkert nasjonalklette, solgte håndarbeider, blomster og annet. Det var latter og moro, noen blåste på lur, andre ringte med bjeller. Noen kappsprang, andre skjøt. Vinje ble inspirert i to taler om kvelden. Den siste var for damene. Han tror ikke det var heldig at det ble innført stemmerett, for da ville verden bli omsnudd. Der ville velges dansemestere og vakre gutter inn på Stortinget, i stedet for folk med erfaring og klokskap. Men så slår han brått om og snakket om de sterke kvinner, som Bergtora i Njåls saga, og slutte med hurra for jenter som ikke er forkjælte. Ibsen og Vinje skrev også hver sin sang for anledningen, Det var en drøm i skogen, avslutte Vinje. Og en drøm i skoven, kallet Camilla Collett, en åndfull tale, hun holdt på badet noen år senere. Da skal vi høre Leif Skøyen synge Moingvisa.
1: Fra øst i Bingen til Vikersund har mange moinger gård og grunn. Fra Kløftefoss

kjøkken, men han var en ekte gutt. Vi ser hverdagens lek og strev hjemme og på mølla, og kveldene ved peisen, når mora kokte grøten og fortalte eller sang for dem. Så kom søndag morgen med skinnende viskurte gull, med klang fra heggenklokkene og sol over bygda, mens bestemor satt på låvebrua og sang fra Kingos salmebok. Så svære greiene var det ikke på tomta, men folk var nøysomme den gang. Skressi forteller et sted om sin fireårs fødselsdag, da han om morgenen fikk poteter som i anledning av dagen var både rensket og varmet og med sillelake til. Det hendte nok at han og søsknene ikke hadde smørbrød med på skolen, men gjemte seg vekk bak skorsteinen for å spise sur flappere sølv. Men de trøste seg med at om de ikke var så rike, så var de ikke fattige heller, for mer hadde de da som regel. Kristian begynner tidlig å tegne med trekull på steiner og husvegger, eller på tyrestikkene som de lyste med om kveldene. Da han fikk bedre tegnegreier, var gleden stor. Siden i livet minnes han den store fryden da han solgte moreller for 18 skilling og kunne kjøpe tegnepapir. En av de første tegningene var Øståsen med skogen og Sønstebygårdene. Denne tilegnet han mora si. Søndag morgen ved femtiden kunne han dra ut med niste for hele dagen. Så satt han nede i kleiven nedenfor kirken og tegna, mens han frydet seg over lys og farver. Men så kunne han også gripes av skrupler, for tenk om det var synd å drive med slikt arbeide på søndagene, og om disse gode vaflene kunne bety overdådig levnet, og hva kan hende tegningene hans øyens lyst. Selv synes han de var altfor lystige å se til, men folk var så glade i dem, så han fikk trøste seg med at det kanskje var litt kjærlighet til nesten når det han tegnet også. Han måtte minnes den dagen da han først begynte å se, det øyeblikk da han plutselig skjønte solens lys og så skygger og farver som han aldri hadde sett før. Det var som han før hadde sittet og sett gjennom en duggete glassrute, så nå var det klare som luft. Da faren overtok Visjømølla og flytta dit, ble det mye nytt å se for Kristian. Han gikk flere år på malerskole, først hos Ekeberg i Kristiania, og deretter i København. I 20-årsalderen kom han til Paris, og derfra til München, og så til Paris igjen. Skresvig slet vondt i mange år, men i 1881 så han gjennom et bilde en bondegård i Normandie. Han fikk gullmedalje for det maleriet på den store utstillingen i Paris, og var nå verdensberømt 27 år gammel. Et av Skresviks skjønneste og betydeligste arbeider er ballade. Flere hester står utenfor en lukket borgport og venter på å komme inn. Trette sårede står der i den grå dag. Især er den hvite hest hvis uttrykk sent glemmes. Da Skresvig lå på sitt siste leie, da mintes han ballade. Nå var han selv den trette hvite hesten som ventet utenfor porten. Først i senere år begynte Skresvig å skrive bøker. Han nådde langt som forfatter og skapte sitt eget språk. Dag og netter blant kunstnere het den første boka. Siden kom Møllerens sønn og Evens hjemkomst. Det minner om kunstnerliv og fra barndom og ungdom han stadig kommer tilbake til og forteller om. I flere bindfortellinger som Det gamle skilderi og Gledas julaften er det også historier fra det jevne bondeliv på Modum og Eggedal i gamle dager. Skresviks berømmelse steg han ikke til hole, han var alltid naturlig å like til. Lun og humoristisk, som han alltid var, ble meget avholdt av folk flest.
og fikk faktisk

henne overalt. Men på bunnen var han sin sårt og følsomt. Han hørte til de mennesker som livet kan gi rikere og større gleder enn andre, fordi deres sinn er så levende i kontakt med det de holder av. Selv i de største stunder av sitt liv kunne Skresvik minnes hjemme i Tomta. Da han fikk gullmedaljen i Paris, gikk hans tanker ofte tilbake til omgivelsene hjemme. Han så moren for seg og hørte henne si: «Kristian, takk noe fint med den pene hånda.» Ja, da kan vi høre litt mer musikk. Da tar vi Vilja Røysi, «I love you, dad».

Høyfjellsmaleren Andreas Diesen er også en av Morums store kunstnere. Han bør også nevnes. I 1870, da Diesen var 25 år, reiste han til Tyskland. Gude hadde den gang malerskole i Karlsruhe, og Diesen ble der i 6 år. Han var kjent for å være Gudes mest talentfulle elev, og ble etter en tid medlærer ved skolen. Etter Gudes død tilbød storhertugen av Baden ham professorstilling ved skolen, men Diesen avslo tilbudet. Diesen fikk gullmedalje for et høyfjellsbilde på en utstilling i Holland. Men som årene gikk, sank det mer stillhet over hans navn. Men sambygdingen Skresvik, han hadde ry som stadig vokste. Det var som Diesens begavelse ikke kom til sitt fulle rett, skjønt han var å regne for en av Gudes arvtager. Som menneske var Diesen vinnende som få. Alle som kjente han vil minnes den fine, gamle kunstneren med det skjemske blikk i øyet. Han kunne nok takke besøkende for at de ville se til det ensomme gamle, men selv var han nok kanskje den som var yngst i sinn. Derfor var han også på sine gamle dager medlem av ungdomsforening i Vikersund, hvor han som redaktør av den håndskrevne avis kunne fortelle friskt og morsomt om studieferder. De siste ord hans hustru hørte den kvelden han sovna inn, var så betegnende for ham. «Jeg elsker alle, jeg du.» Det var Andreas Diesen. Og jeg har enda en stor kunstmaler i Modum, Anders Kongsrud. Han var kjent som en meget dyktig landskaps- og portrettmaler. Han var født på Siri Kongsrud ovenfor Vikersund i 1866. Allerede som smågutt befant han seg i skogen det meste av dagen, med blokk og blyant. Kongsruds far var moing av bondeætt, mens moren hans var fra Hol i Hallingdal. Sist i 1870-åra kom Kristian Skresvik ruslende til hans hjem, da det hadde ryktes om at Anders hadde kunstnerisk anlegg utover det vanlige. Og Skresvik fortalte sin unge venn om perspektiver og skyggevirkninger, og det var her Kongsrud fikk sin første leksjon i tegning. Nå var det ikke bare Skresvik som skjønte at her bodde det ekstra i Anders Kongsrud. Dr. Tavlov ved Modum Bad fattet stor interesse for han, og høsten 1886 kom så Kongsrud inn på tegneskolen i Kristiania. Her ble han til 1889. Han kom ofte i kontakt med Skresvik, som ikke hadde glemt sin gamle venn fra 70-åra, og det oppstod et eget, godt, varmt vennskap mellom disse to. Kristian Kongsrud, han hadde jo mange fine bilder, og ikke minst har han malt altertavler, ikke minst den vi kjenner i Ruud kirke og i Vestre Spone kirke. Ja, han var iallfall en av de store kunstnere i Norge. Men etter 1905 så bodde Anders Kongsrud fast i sin hjembygd. Her fant han mange motiver i umiddelbar nærhet, i den vakre naturen som han elsket så høyt. Hans kunst spente over mange felter. I de senere år spesialiserte han seg på fuglebilder, og der trives han mest. Han kjente naturen som få, og fuglene var hans venner. Kongsrud har malt en samling på over 40 fuglearter, og hadde visst meningen å nå 50. Anders Kongsrud, som den store kunstnerbegavelse, har satt dype spor etter seg, spesielt i moingenes bevissthet. Han døde i 1938, 72 år gammel. Gulbrand Skinstad var også en av de store malerne. Han ble også oppdaget av Dr. Tavlov. Da han syntes
emner i retning av å tegne og male, så sørget Tavlov for at han kom i lære hos den da kjente dekorasjonsmaler Stray i det daværende Kristiania. Samtidig ble han elev av det kongelige kunst- og håndverksskole, som var tegneskolens offisielle navn i Sinstads elevtid. Så han var altså en av de store malerne som kom fra Modum. Modum hadde mange yngre kunstnere, som alle sa spor etter seg. De vil jeg bare kort nevne. Håkon Kongsrud var kjent maler og oppvokst i Vikersund 1906. Den første veiledningen fikk han sin far av Kongsrud. Ja, maleren Richard Årsten var også en kjent kunstner i Modum, det samme med Jon Nordhus. Erling Soltvedt var en av de yngste kunstnere av Modum, som ble billedhugger. Og i sin hjembygd kan jeg vel trygt si at Erling Soltvedt er mest kjent for sitt arbeide med monument over maleren Christian Skresvik, som ble avduket 1964. Motivet er hentet fra Skresviks kjente bilde Seljefløyten, og står vakkert til i landskapet ved Tyrifjorden nær Modum Brålhus. Dag Frogner var også en kjent kunstner fra Modum, og det samme med Arne Sørensen. Turi Holter ble kjent stoffdykkerske og tekstildesigner. Og vi har et til, Grete Rønning, ble også veldig kjent for sitt arbeid. Alle disse gjorde en meget god jobb og ble kjent alle for sin gode kunst. Ta litt om gamle Modum-prester. Det er ikke meningen å ramse opp navn på alle prestene, men bare ta litt av de mest kjente, kan vi si. Den første prest på Modum vi hører omtalt etter reformasjonen er Lage Tønnesen. Hans navn ble først nevnt i 1576. Siste 1600-årene het sognepresten Lauridis Gram. Han nevnes blant annet i 1688 og 1698. Sist nevnte år senket han altertavlen til Heggen kirke. Med Christian Teilmann som sogneprest ble Modum folketradisjonen da tar han da fastere form når han kom til Modum. Hans far, Hans Teilmann, var sogneprest i Hole. Han ble siden sogneprest i Drammen og var en meget aktet prest. Christian Teilmann var først kapellan på Komperud i 1771 til 1788. Var så kortere sogneprest i Borger i Smålendene og kom tilbake til Modum som sogneprest etter dette. Teilmann var født i 1743. Han var en betydelig mann og ble noe av en sagnfigur. I likhet med sin eldre kollega Hans Strøm på Eiker, Teilmann var kjent for å være en dyktig predikant og en lærd mann, og kaltes ofte høylærd herr Teilmann. I likhet med mange av opplysningstidens prester var Teilmann interessert også i jordiske anliggender, særlig treplanting og fjørfeavl. På Komperud anla han en planteskole for frukttrær, den første i Norge. Etter en tid forløp hagen i 1786, da hadde han 10.000 trær i planteskolen. Man skulle tro at et slikt tiltak måtte bli møtt med glede, men 30 år før var nemlig ikke andre frukter på Modum enn noen kirsebærtrær og ripsbusker. Da han søkte om å få planteskolen til eiendom, mot at han dyrket opp prestegården et like så godt stykke, reiste seg en storm mot ham. Det ble nedsatt to kommisjoner, den ene var mot han, og den andre var med han. Da han kom til Heggen og anla planteskole der, på sørsiden av prestegården, begynte trærne å
blomstre og spre seg ut og bli bygder. Etter Teilmann ble Christian Etzendorff sogneprest. Han ble som sagt en kjent person i og med at han var denne planteskolen, først på Kumpere og senere da han kom til Heggen. Han døde i 1821. På hans enkle gravsten står betegnende ord: han planta å for evigheten og høste nu i Edens land. Ta med litt av kirkene i Modum: Gullsrud kirke, Heggen kirke, Ny kirke, kirke, Olavskirken, Rud kirke, Snarum kirke og Vestre Spone kirke, men også Åmot kirke må tas med. Vi får også ta med Vikrum menighetssenter og Vike kirkeruin. Da tror vi skal ta en låt selv igjen, da skal vi høre på Erland Evjen Fredag.

Ja, hva skal jeg fortelle litt om et par bygdekjemper i Modum? Jeg har brukt å ta med det i det forrige program jeg hadde. Da skal jeg først åpne med Oskar Magnusson i sin bok «Jeg vil leve», som han skrev, som mange av dere sikkert har lest. Både far og mor var dypt religiøse. De deltok aktivt i menighetsarbeidet, men det var ikke noen tungsindig kristendom de praktiserte. Særlig mor hadde tindrende humør. Hun var lys og utadvendt, og det jeg best husker ved henne var de snertne ungpikebevegelsene, og at hun alltid sang. Enten hun knadde kakedeig eller rørte tyttebær, gjorde hun det med sang på leppene. Det virket som om hennes glede og takknemlighet måtte ha stadig utløp om hun ikke skulle gå i lufta for oss. Fars gemytt var det mest stillferdige slaget. Lun og trygg vandret han gjennom tilværelsen, alltid med et vennlig ord til oss andre, og klart å være med på en uskyldig spøk. Han var et arbeidsjern med en inngrodd ansvarsfølelse for kone og barneflokk, og selv om jeg ikke vokste opp i noe særlig egentlig velstand, sørget han alltid for sine egne. Når jeg i dag tenker tilbake på det, er det nesten ubegriplig hvordan han klarte å bøfe oss alle sammen, og dessuten koste på seg skikkelig utdannelse. Jeg husker en gang det holdt hardt. Da skaffet han materialer og bygde hus i fritida, et hus som han solgte etterpå. Og da hadde han vel å merke 12 timers arbeid på fabrikken bak seg, før han kunne ta til om kveldene. Han jobbet da ved Drammenselva papirfabrikk. Far veide sine 100 kilo og var sterk og smidig som få. Ingen klarte å beseire ham i ryggtak eller handbak, vostetak som vi sier i Bergen. Og det gikk fra seg om kreftene hans langt utenom vårt distrikt. En dag vi sitter ved middagsbordet, banker det på døra, og inn kommer en mann vi ikke kjenner. Han oppgir høflig navnet sitt og forteller at han er fra Mjøndalen. Men hva har han på hjertet? Jo, noen har sagt til han at far er sånn mester i ryggtak, og nå vil han gjerne prøve seg. Hjemme i Mjøndalen var det han som var mester. Ingen hadde fått han i bakken på aldri så lenge. «Er du galen mann?» sier far vantro. «Mener du har kommet den lange veien bare av den grunn?» «Jo, mannen må bekrefte det.» «Ja, ja», smiler far. «De får ta oss en omgang da, men du må vente til jeg har spist. Du får sette deg ned til bordet og ta en brødbit sammen med oss.» «Skal fremmedkaren klare å kaste far i bakken?» Det lyder ikke videre sannsynlig, men jeg kan jo aldri vite. Det tar urimelig lang tid, synes jeg, før de er ferdige med maten. Og så skal de puste på med en kopp kaffe, men omsider rusler de ut på plen i skjortarma. Og far sier, «Ja, du får prøve å legge meg nå da. Den som er lagt i bakken er mjøndålingen. Før han skikkelig får summet seg, spreller han i grasset og kaver seg opp igjen på beina. «Nei, dette må vi ta om igjen», sier han. Far går med på det. Men det samme skjer. Far håndterer han som en guttunge, og enda en gang ryker fremmedkaren i bakken. Etterpå prøver de med håndbak, og mjøndølingen legger kreftene til, så han skjelver i kjakene. Det nytter bare ikke, han må gi tapt. Jo, han var en kjempe, far min. Så skal vi snakke litt, eller prate litt om den sterke mannen i bingen da, det var jo Store Per Håvingen. Han var en skikkelig kjempe. Han var født på gården Håvinga i Bingen i 1791. Og alt fra han var en guttunge, var han stor og sterk, som en bjønn. Alt i 8-årsalderen gjette han kuene ute i skogen. Til tidsfordriv så bar han sammen store steiner og lagde steinrøys. Allerede i konfirmasjonsalderen, mens han tjente på Buskerud, visste han kreftene utenom det vanlige. Her bar han en svær stein helt fra elva og opp til tunet. Folk mente det var en firemannsløft. I 18-årsalderen måtte Per om, da målte han omtrent 2 meter, men han ble enda lengre etter hvert. Som 18-åring ble Per utkommandert til å delta i krigen mot svenskene. For sitt mot, sitt tapperett, fikk han 5 riksdaler
av sin kompanisjef, denne gjemte han så lenge han levde. Som ung gutt var Store Per usedvanlig spenstig. Det sies at han var en god hallingdanser, og at han sparket ned lua fra 5,5 alen. Dette er over 3 meter, og nærmere 20 centimeter høyere enn Norges rekord var da av Olav Thorshaug fra Gol. Det heter også at han har hoppet lett over en hest. Ifølge bygdehistorikeren Nils Klekstad fra Bingen hadde Store Per så svære never at han grep over en vanlig tallerken. Når han la nevene sine mot en gammeldags vindusrute, så gjemte han hele ruta. Det heter at tokroningene som kom da Per levde sine siste år, lett gled gjennom ringen hans. På Stensrud, en av nabogårdene til Håvenga, holdt to mann på å flytte en møllestein. Men steinen var stor, og karen hadde nok med å rikke på den. Store Per kom forbi og ba karen å finne tau. Dette tredde da gjennom akselhullet i steinen, og han bar det på ryggen dit den skulle. Sagnet forteller at Per og hans bror Andreas en gang hadde vært på jaren på friri. Dette måtte ha vært vellykket, for da de kom tilbake til bingen på morgenkvisten, fant Per på at det måtte reises et minne om denne turen. Da gikk han ned til elva og fant en diger stein, som han bar opp det bratte kneika opp til veien. Denne steinen har på en måte blitt hovedminnet om Per Storengen, om Store Per Håvengen. Nils Klekstad ordnet for noen år siden flytting av steinen opp i lokale Bergheim. Her er steinen mer synlig for folk flest, og Nils K. Klekstad ønsket at sangen om Store Per skulle bli kjent blant turister og folk som kommer til veien. På steinen, som nå er en av bingens severdigheter, står følgende inskripsjon. Denne steinen er Store Per Håvengen løftet 580 kilo. Stor og sterk var han Per. Han øvet kjempeverk. Det ser vi her. Født 1791, død 1876. En gang var Store Per i Drammen for å hente mjøl. Kjøpmannen, som synes kunden var stor og sterk, lurte på hvor mange sekker han kunne bære. Per ymta frem på at han nok kunne bære 4 sekker. Kjøpmannen sa, om du greier å ta disse 4 sekkene og gå gjennom byen, så skulle han få den ene. Det var lettvint mjølkjøp, sa Store Per. Men kjøpmannen ga også Per jobb etterpå. Han bar sauer og bar mjølsekker og sidetønner fra bygga opp til forretningen som lå like ved. I Numedal bodde det på Pers tid en spred kar som hadde gått frikar på Kongsbergmarken i en årrekke. Han nyttet ønske om å prøve krefter med Store Per Håvengen. Per var ingen slåsskjempe og veget seg for slikt prestigeoppgjør. Kjempet fra Numedal ville ikke gi seg, og ga Per en kjedelig vink. Det heter at Per bare sto stille, mens han fikk en smell til. Da ble han sint og knuste kjakebeinet på nummerdøren. Folk trodde Per hadde slått med en stein, og det ble rettsak om tildragelsen. Her ble det lagt fram en svær planke. Dommeren ville se hvor hardt Per kunne slå. Han slo planken tvert av og ble frikjent, men fikk beskjed om ikke å slå noen menneske med neven mer. Han bodde sine siste år på Nymoen på Haufoss. Store Per Håvengen bodde altså de siste årene med Nymoen ved Blåfargeverket. På lønningsdagene kunne det nok hende det ble det fyll og spetakkel. Men det heter at alt ble stilt da den gamle gubben med sølvhårede Store Per viste seg. Man merket straks at han var respektert, på tross av at den siste år var noe sykelig. I 1876, i sitt 85 år, dør Store Per Håvengen, kanskje den sterkeste mann som har levd i Molum noensinne. Da skal vi høre litt mer musikk her. Da blir det vel Molum Toradelag, Borgenstuvalsen.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Vi i Bingo-redaksjonen, Inger Margrete, Ann-Kristin og Henrik Nikolai,
1: minner om at radiobingoen ikke tar sommerferie. Det er bare å glede seg over at vi tilbyr radiobingo hele sommeren.
0: Bingo-sendingen starter klokka 20 med oppvarming, konkurranse, spilleregler og musikk.
1: Og bingoen starter som vanlig klokka 20.30.
0: Vi ønsker alle våre bingospillere en riktig god sommer.

0: Martine. På fredag så blir det nattradio med Freddy.
1: Og Martine.
0: Ja, og vi skal kose oss i tre hele timer med konkurranser.
1: Helsinga.
0: Og ønskeflater. Du kan sende inn din hilsen med ønskeflate til nummer 92.
1: 95.
0: 14.
1: 62.
0: Eller gå inn på Facebook-siden vår nattradio med Freddy og Martine og send oss en direkte melding der. Du hjertelig velkommen klokka 22 på fredag.

0: fredag kveld klokka 22. Hei Martine.
1: Hei Freddy.
0: Ja, vi trenger to parader. Vi skal sende både fredag og lørdag kveld vi fra klokka 22. Og da kan man sende inn sitt to paradønske til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Vi har en e-post som freddy.martine@icloud.com. Eller du kan gå inn på Facebook-siden vår Snattradio med Freddy og Martine og send oss en direkte melding der.
0: Ja, og for nye lyttere skal jeg fortelle hva en to parad er. Du plukker deg ut to melodier. Det kan enten være med samme artist, to forskjellige artister. Det kan være en rød tråd i to paraden din, eller det kan være en virkelig god historie.
1: Ja, det kan det
0: fremme. Ja, og her i Nattradion med Freddy og Martine så spiller vi alt av musikksjangene.
1: Ja.
0: Så det bare å ønske seg. Vi trenger hele 6 stykker totalt, i og med at vi skal kjøre både fredag og lørdag.
1: Ja.
0: Ja, så da ønsker vi velkommen til Nattradio fredag og lørdag kveld klokka 22 her på Radio Modum. Vi høres!

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: Radio Modum. 10 år med variert musikk.
2: Og ekte lokal sjel.
3: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Blåfarveverket feirer 250-årsjubileum i hele sommer. Besøk jubileumsutstillingen på verket, der vi viser høydepunkter fra norsk kunst fra Kode Bergen. Et A-lag av norske kunstnere fra gullalderen i norsk er på plass. Tre hovedverker av Edvard Munch er blant annet høydepunktene på en utstilling, der også Christian Krogh, Harriet Backer, J.C. Dahl, Theodor Kittelsen og Erik Werenskiold er rikt representert. Munchs maleri Morgen er et høydepunkt, da det er malt på blåfarveverket i 1884. Både Nyfossum og Kittelsen-museet på Koboltgruvene har gratis inngang hele sesongen. I tømmerloven på Nyfossum kan du se utstillingen I oss av Gunvor Nervold Antonsen. Kunstneren fra Rollag bruker blant annet motorsag til sine monumentale treskulpturer i utstillingen, som også viser tekstiler og relieffer. Kittelsen-museet på Koboltgruven er fylt til randen av Kittelsen-originaler. Som en del av jubileumsutstillingen viser vi også 5 innlånte Kittelsen-originaler fra Kode Bergen her på Kittelsen-museet. Som alltid er det guidede gruveturer flere ganger daglig. Åpne butikker og spisesteder, barnas bondegård og store grøntområder tilgjengelig. Ta gjerne en tur på Skuterudåsens vannveier og stikk innom Arsenikkens hus, som er nyåpnet i sommer. Velkommen til Blåfarveverket i sommer.

Alle tar med en pressemelding her som Viking Assistance Group kommer, som vi har fått ifra NTB om, for de skriver 70 år på norske veier. Slik får du en trygg og god bilferie. Og gjennom 70 år så vil jeg tro at de kan noe om akkurat det her, for når nordmenn også pakker bilen for sommerferie, gjør mange de samme feilene år etter år. Hver sommer mottar Viking redningstjeneste over 80 000 henvendelser fra bilister på norske veier. Fellesferien er høysesong for veihjelp, og vi ser mange av de samme utfordringene gå igjen hver eneste sommer, sier Mette Syrstad Group CNO i Viking. Og i år markerer Viking 70 år på norske veier, og gjennom 7-10 år med redningsoppdrag har selskapet fått unik innsikt i hva som faktisk skaper problemer for feriebilistene. Og dette går igjen hver sommer. Ifølge Viking handler mange assistanseoppdrag ofte ikke om stor dramatikk, men om små feil som får store konsekvenser. Blant de vanligste problemer så om sommeren er startproblemer og flatt batteri, punkteringer, motorstopp, overoppheta biler, feilfylling av drivstoff. Mange er slitne, stressa eller uvante med bilen de kjører. Da øker risikoen for feil, sier Syrstad. Og mange tenker kanskje at feilfylling hører fortida til. Nyere biler har ofte løsninger som gjør det vanskeligere å fylle feil drivstoff, og i mange tilfeller skal det mye til før tabba skjer. Likevel ser Viking en økning i henvendelser om feilfylling i den travlaste sommertida. Forklaringen kan være sammensatt. Mange kjører leiebil, låner bil av familie eller venner, eller setter seg bak rattet i en bil de ikke bruker til vanlig. Noen kjører også eldre biler, der slike sperrer ikke nødvendigvis finnes. Og feilfylling er ikke nødvendigvis et problem for alle bilister, men det skjer fortsatt. Om sommeren er folk ofte i feriemodus, har dårlig tid eller kjører en bil de ikke kjenner like godt. Da kan en enkel glipp bli en dyr tabbe dersom bilen startes etterpå, sier Syrstad. Hun anbefaler bilister å bruke noen ekstra sekunder ved pumpa. Det høres banalt ut, men sjekk drivstofftypen før du fyller, særlig hvis du kjører leiebil eller en bil du ikke bruker til vanlig. Og så er den glemte sikkerhetsfeilen. En annen gjenganger er dårlig sikret bagasje. Mange pakker bilen til taket før avreise, men glemmer hvor farlige løse gjenstander kan bli med en bråbrems. Selv små ting kan bli ekstremt tunge i høy fart. En løs vannflaske eller et nettbrett kan gjøre stor skade ved kollisjon, sier Syrstad. Viking minner også om at både barn og kjæledyr må sikres riktig. For nordmenn som skal på bilferie i Europa, peker Viking særlig på en utfordring: ventetid. Populære ferieland får enorm belastning om sommeren, både på verksted, leiebiler og veihjelp. Dersom bilen havarerer i juli, kan man risikere lange ventetider. Det gjelder spesielt på populære turister, sier Syrstad. E-bilister kan også møte utfordringer sør i Europa. Norske e-bilister er vant til et svært godt ladenettverk. I flere europeiske ferieland kan det være lengre mellom hurtigladerne og større press på kapasiteten i høysesongen. Og så kommer Vikings fem råd før bilferien. Nummer 1. Ta en enkel bilsjekk før avreise. Sjekk dekk, olje, kjølevæske og batteri. Nummer 2. Sikre bagasje ordentlig. Løse gjenstander kan bli livsfarlige ved bråstopp. 3. Dobbeltsjekk drivstofftypen, særlig viktig i eldre leiebiler. Nummer 4. Ha vann tilgjengelig i bilen. Kø og motorstopp i sommervarme kan bli krevende. Og siste punktet, nummer 5. Les forsikringsvilkårene. Vit hva som faktisk er dekka før uhellet skjer. Så det er noen gode tips der også fra noen som virkelig kan dette med veihjelp etter 70 år også, som da Viking redningstjeneste er i år. Så da får vi jo i den anledning også gratulere dem så mye også med jubileet også, som de har nå 70 år på norske veier og til tjeneste å hjelpe folk der ute. Så kanskje med de rådene som de kommer nå, så kanskje ikke du er den som kanskje trenger hjelp fra 70-årsjubilanten, selv om det er viktig å ha dem og absolutt noe vi setter pris på, men det er ikke alltid kanskje like greit å
ønske seg denne hjelpen heller. Man skulle kanskje vært det foruten også å kunne klare seg på egen hånd. Men i hvert fall noen tips der i hvert fall om for å få en trygg og god bilferie som Viking Assistance Group kom med en pressemelding om som vi har fått ifra NTB.

0: vara bra.
1: Kom du boksa på?
2: Ha det svære.
3: Okej. Vil dere virkelig vite hva som skjedde?
4: Ja!
3: Kom igjen da!

0: Skal vi ta med oss en sak her ifra Statens Vegvesen om at forlat rasteplassene slik du selv ønsker å finne dem, for mange stopper på Statens Vegvesens rasteplasser i sommer. Forlat rasteplassene rene og pene slik du selv ønsker å finne dem. Det sier Jørn Simonsen i Statens Vegvesen, for de aller fleste er flinke til å bidra til å holde rasteplassene ryddige, innbydende og presentable, slik vi alle, både veivesenet som eier og trafikantene som bruker, ønsker at de skal være og understreker alt. Men så er det dessverre også slik at det finnes noen unntak, og det er disse vi nå forsøker å nå ut til, for vi ber dem om hjelp til å holde rasteplassene i god stand. Forlat dem slik du selv ønsker å finne dem, rett og slett. Både det utvendige, det som møter trafikantene først, og det innvendige som sanitæranlegg, er viktige for opplevelsen. Det er søppeldunker på alle rasteplassene, de tømmes jevnlig, og kravet er at det til enhver tid skal være mulig å legge søppel i dem, men selv om sommerlige frekvens og tømming da, kan heller ikke være dyktige og samvittighetsfulle entreprenører være alle plasser til enhver tid. Og skulle det være fullt i dunken når du kommer, ta med søppelet ditt til neste plass du stopper. Og ring 175, da kommer du til nærmeste veitrafikksentral. De vil varsle videre, slik at entreprenør rykker ut så raskt som mulig. Statens Vegvesen håper alle som ferdes langs norske veier i sommer nyter kjøreturen til fulle. Bidra til at også rasteplassene blir en nytelse, til glede for oss alle, avslutter Simonsen. Og Statens Vegvesen har ansvar for rasteplassene langs riks- og europaveier, og fylkeskommunene de har ansvar for rasteplassene som ligger langs fylkesveier. Så det er en grei oppfordring der, rett og slett. Hvis du skal bruke rasteplassene nå i sommer, så er det greit å ta med seg søppelet der, eller kaste det da i søppelet der som det da er søppeldunker også. Men skulle det ikke være det, så som de da sier også, så ta det med til neste plass der du kan få kastet det. Men ja, det er greit å ikke forsøple der ute, i hvert fall forlat rett og slett stedet ditt der du har vært, slik du ønsker å finne dem. Det er en grei ting å tenke litt på også nå i sommer, når vi kanskje skal stoppe opp litt og ta en liten rast på ulike plasser rundt om i landet, hvis du skal på bilferie for eksempel nå i sommer.
1: 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.
2: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.
3: Du lytter til Radio Modum. Vår ansvarlige redaktør er Henrik Nikolai Pedersen.

Og med det så kan vi her I Bingo-redaksjonen få lov til å ønske deg fortsatt en god sommer, og velkommen til en ny Bingo-kveld sammen med oss her på Radio Modum denne tirsdagen. Det har blitt 28. juli, og vi har også kommet til uke 31. Det som ønsker jeg velkommen I kveld, det Inge Mariette Skogheim Martinsen, og så undertegnet Henrik Nikolai da, som også skal være med deg I kveld da, I denne bingo-kvelden. Så nå håper jeg at du har gjort deg klar til å være med I kveld. Da jo siste ferieuka våre så på Radio Modum. Neste uke så vi jo tilbake igjen med sommerradio, så nå går det på hell nå, bare snakker vi noen få dager igjen av vår ferie. Men vi skal nå I hvert fall underholde deg også gjennom den siste uka med mye sommerstoff da, med tanke på turistradio, sommerprogrammer og det hele da, de neste dagene også. Men nå det konkurransetid også I denne halvtimen. Vi kan minne om at vi har en jackpot på 30 000 kroner, 8 700 kroner da, som de faste bingo-gevinstene. Og det også mulighet for å vinne et Radio Modums jubileumskrus I kveld også, så sant man ikke har kruset fra før, for det sånn at det kun et krus per person, sånn at vi da, for at det flest mulig skal kunne få det da. Og nå går det også på hell nå, ikke mer enn cirka en måneds tid, litt over det, som vi har igjen av den tida med da kruset som premie. Men nå I denne halvtimen så det et gavekort på Spar til en verdi av 150 kroner som vi da skal trekke. Og det vi spør om I kveld, det noe som har vært nevnt her på Radio Modum flere ganger nå gjennom turistradioen, blant annet. Vi har nevnt det også før I forskjellige innslag også I forbindelse med Blåfarverket som I år har 250 års jubileum. Og I anledning det så har de også hatt en nyåpning av et bygg, og det vi spør om det hva heter det bygget som de har hatt som helt nytt I år da for sesongen. Og det har nemlig et spesielt navn, og hvis du vet det, så det å ringe 31 01 58 10. Få se da om vi får noe svar på konkurransen, hvis ikke så kanskje jeg kan komme med noen hint etter hvert, men jeg tror det skal være, det har jo vært nevnt flere ganger her på radioen også, og det skulle vel også være kjent for deg som kanskje har vært oppe på Blåfarverket allerede nå I sommer. Men de hadde I hvert fall noe som åpnet nå I sommer da, I tillegg til noe som kalles Skuteråsens vannveier, som man kunne ta en tur til I år, men så kan man også ta turen innom dette helt nye, som også I år da, og se på Blåfarverket. Hvis du ringer, så skal vi fortsette vi med musikken, og nå skal vi få høre en litt annen versjon av Otis Redding sin kjente sang Sitting on the Dock of the Bay. Her kommer gruppa The Reddings.

Det var gruppa The Reddings sin versjon av Sitting on the Dock of the Bay. Vi har en konkurranse gående ut nå. Telefonen har jo ringt den allerede, og det vi spør om det en bygning som hadde åpning på nå I forbindelse med jubileumssesongen til Blåfarverket. De jo 250 år I år, og en av de opplevelsene man kan få sett der, det nemlig denne bygningen som de har hatt nyåpning på. Så det spørsmålet om da, hva det som... Hva heter denne bygningen som har hatt premiere på åpningen nå I sommer? Så man kan ta turen innom I år da for første gang. Så hvis du vet navnet på den, så kan du ringe til Inge Margrethe på 31 01 58 10. Men du kan også bruke de neste minuttene også på å sjekke blokka di også, at det skal stå uke 31, og også at utsalgsstedet står på blokka. Det viktig det også, så hvis du ikke gjør det, så må vi ha beskjed om det før bingoen starter opp da. Og da må du også ringe hit og snakke med Inger Margrethe, og da fortelle det, sånn at vi vet om det, sånn at du, hvis du skulle vinne med den blokka I kveld. Men... Du kan I hvert fall ringe inn og svare på konkurransen, og du med I trekningen og vinner et gavekort på 150 kroner, som vi da trekker om cirka 12-13 minutter avslutter vi konkurransen. Nå skal vi høre litt på Kid Rock med All Summer Long.

Det var Kid Rock det med All Summer Long. Og vi har en konkurranse vi går ut nå da, som det fortsatt muligheter å svare på. Og det vi da spør om, det har jo med blåfarverk å gjøre. For i år så har de 250 års jubileum, og vi spør om der har de også en åpning i år av noe helt nytt, nemlig en bygning som de åpna nå i forbindelse med sesongåpninga. Og det er noe du kan oppleve der, i tillegg til blant annet noe som heter Skuteråsens vannveier, så er det også muligheter for å stikke innom da denne bygningen, som de også var nyåpnet nå i sommer. Og da er spørsmålet da, hva heter dette bygget? Da kan du ringe 31 01 58 10, og det blir vel nest siste gangen vi gjentar den konkurransen nå, før vi da skal trekkes, og du får fortsatt nummer ut på deg. Hvis du har prøvd å komme og ringe og ikke fått noe svar, så er det bare å prøve om igjen da. Da treffer du Inger Margrethe på telefon. Nå skal vi høre på Arvingerne med Sommer og solvarme dager.

Det varvinger det med sommer og solvarme dag. Nå det siste muligheten for å være med I trekning av et gavekort på Spar til verdi av 150 kroner, som vi da skal trekke på om ikke så mange minuttene, men du får 3 minutter på det når vi setter I gang neste sang. Og da må du vette hvor dette nye bygget som de har hatt åpning av nå til årets jubileumssesong på Blåfarverket, 250 år, og det har vi nevnt også nå gjennom hele disse, ja, gjennom disse ukene nå, med sommerrelaterte programmer som vi har, og også turistradio, det jo turistradioen, dette har vært nevnt, og har også vært nevnt når jeg har snakket med Kristian Haugen, da, som markeds- og informasjonsansvarlig på Blåfargeverket. Han har jeg pratet med I forbindelse med både sesongåpninga og ja, blant annet denne storskilte Sanktansfeiringa, blant annet, som de hadde. Men I hvert fall nå I forbindelse med deres jubileumsår, da, 250 år. Men det dette bygget som jeg vil at du skal svare på. Hva heter dette bygget som hadde åpning og man kan oppleve da på årets sesong? 31 01 58 10. Nå blir det musikk fra Finn Kalvik med Å være barn en sommerdag.

I gang her nå, så da, sånn det på direkten. Vi får gjøre et nytt forsøk. Vi, det var Cliff Richard og Summer Holiday, men vi hører gjøre et nytt forsøk. Vi på The Loving Spoonful med Summer in the City.

0: Det er Loving Spoonful det med Summer in the City. Og vi har foretatt en trekning vi, og den som den heldige vinneren skal vi straks røpe, men svaret Arsenikkens hus var det vi skulle fram til. Det det nye bygget som åpnet nå I forbindelse med jubileumssesongen til Blåfarverket, altså Arsenikkens hus. Og den som vinneren av et gavekort på Spar til verdi 150 kroner, den går I kveld til Laila Bråten. Laila Bråten, du den heldige vinneren I kveld, så gratulerer så mye til deg. Fint om du kan ringe oss opp da etter bingoen som vi får adressa di. Da det sånn at vi straks klarer vi, men før vi skal sette I gang bingoen, så skal vi få med oss noen spilleregler.
1: Her spillereglene for hvordan du spiller radiobingo på radiomodum. Den som først får fylt ut alle tall på en eller to eller tre vannrette rekker har bingo. Det kun lov å benytte radiobingoblokker som solgt til ukas arrangement. Sjekk ukenummeret før du starter. Øverst til venstre på blokka di skal utsalgstene skrive eller stemple og også skrive ukenummer. Når du har fått bingo, skal du ringe Radio Modum umiddelbart og meddele det. Det 31 01 58 10 du skal ringe. Kun bingo som ringt inn under sending gyldig. Det flere som får bingo på samme tall, deles de av vinsten likt mellom vinnerne. Dersom flere spillere får bingo samtidig på bonger som identiske, skal alle få full gevinst. Gevinsten blir kun utbetalt mot framleggelse av hele bingoblokka. Dette skjer over bank. Har du ikke levert blokka di innen tre måneder, det Radio Midtfylke som får din gevinst. Du kan sende blokka di til Radio Midtfylke AS, Folkvangveien 4, 3360 Geithus, eller du kan bare legge den fra deg I postkassa vår.

med navnet vårt på, eller du kan stikke innom oss i åpningstida mellom 11 og 17 hver dag. Det som viktig at du fyller inn navn, adresse, telefon og kontonummer. Sjekk at du har skrivet kontonummeret klart og tydelig, og sjekk at alle tall riktig. Lykke til med kveldens spill.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Hei, vi Radio Modum. Og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.

God kveld, god tirsdag og velkommen til Radio Bingo her på Radio Modum. Vi har nå kommet til uke 31. Jeg håper alle har dobbeltsjekket at det står riktig uke nummer på blokka si, sånn at dere har gyldig bingo dersom dere skulle vinne. Hvis ikke, så må man, som vi har nevnt så ofte, ringe inn i god tid og si ifra, sånn at vi får notert det ned, og det kan gjøres om på riktig vis. Jeg heter Inger Margrethe Skogheim Martinsen, jeg har med Henrik Nikolai Pedersen, og vi skal dele ut 8700 kroner i kveld med en mulighet for 30 000 skinnende kroner på ark nummer 4, dersom man får 3, i hvert fall fulle rekker på kveldens jackpot-tall, som i kveld er 49. 49 er kveldens jackpot-tall, ikke krysset av enda, men noter det ned, sånn at du har det klart til siste arket for i kveld, altså ark nummer 4. Og innledningsvis vil jeg også da ønske vår kjære Ann-Kristin Hallerdalen riktig god tur og en velfortjent ferie. Jeg føler det må nevnes også. Nå har hun stått på gjennom hele sommeren, så da kan hun ta seg 3 velfortjente uker med ferie og sol og varme, nå som uværet kommer hit. Kommer vel noe mer varme, men ja. Så da har vel jeg kommet gjennom all informasjon vi skal ut med i kveld, og håper dere da er klare for ark nummer 1. Vi går på ei rekke og 300 kroner. Vi deler også ut jubileumskrysset vårt enda i en liten stund til, som Henrik nevnte i stad. Den går da til raskeste enrekker. Dersom vinneren av raskeste enrekker allerede har det, så går det til andreplass og tredje og så videre, til vi finner noen som kanskje ikke har det stående i skapet sitt riktig enda. Så vi ønsker lykke til og oppdaterer underveis. Første tall ut i kveld på ark nummer 1 er i rekke 300 kroner. Det er nummer 3. 3.

0: bingo.
1: Da skal vi dele ut 500 kroner denne gangen. Hallo.
2: Hei, Marit Helgestær, men det Tone Strøm som har vinnit.
1: Ja, hvilket nummer har du bingo har vinnit på?
2: 47.
1: 47, ja. Tone Strøm, hvor blokka kjøpt?
2: Extra Vision.
1: Og kontrollnummer?
2: 15079.
1: Da kan du lese begge rekken hennes.
2: 15 23 69 73 86 5 35 47 50 og 90.
1: Den var helt riktig. Telefonen ringer, så det kan være at det deling, men enn så lenge så gratulerer vi en premie i hvert fall.
2: Takk skal du ha.
1: Bare hyggelig.
2: Hei.
1: Hei. Da venter vi og ser han. Nei, det var ikke noen bingo, så da gratulerer vi Tone Strøm med 500 kroner helt ene og alene. Og det var bingo på tallet 47. Jeg hadde ikke lest noen tall etter det, så vi fortsetter på tre rekker og 1000 kroner. Neste tall ut, det 87. 87.

0: Da har vi en heldig vinner på tråden igjen. Hallo.
1: Hallo.
0: Bingo på nummer.
1: 76.
0: Og navn?
1: Kaja Solbakken.
0: Og hvor er blokka kjøpt?
1: Ekstra i Vikersund.
0: Og kontrollnummer?
1: 15, 23, 8.
0: Da kan du lese alle tre rekkene for meg.
1: 31, 47, 51, 62, 76, 3, 21, 38, 42, 75, 12, 37, 52, 63 og 81.
0: Den var helt riktig, men telefonen ringte, så det mulig det deling, men så langt så gratulerer vi med premie i hvert fall.
1: Tusen takk.
0: Det var hyggelig.
1: Ha det godt.
0: Ha det godt. Da, det var flere kontrollnummer som poppet opp, så da kan det være deling altså. Nei, det var det ikke. Da gratulerer vi Kaja Solbakken med 1000 kroner. Klarer ikke å prate der, men vi jobber med saken. Men da vi ferdig med ark nummer 1, og vi gjør oss klare for ark nummer 2 med litt musikk.

0: Martine, på fredag så blir det nattradio med Freddy
1: og Martine.
0: Ja, og vi skal kose oss i tre hele timer med konkurranser,
1: helsinga
0: og ønskeflater. Du kan sende inn din hilsen med ønskeflate til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62
0: eller gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og send oss en direkte melding der. Du hjertelig velkommen klokka 22 på fredag.

0: fredag kveld klokka 22.
1: Utrolig at de har så fengende melodier på de reklamene. Jeg blir sittende her og danser, så det en som sitter og ler av meg på andre siden. Ikke noe utenom det vanlige. Vi nå på ark nummer 2, og vi skal straks I gang med ei rekke, men vi opplyser om at det fortsatt mulighet til å vinne jubileumskruset vårt, da jeg fant ut at enrekkeren, det var på 18 trekk på ark nummer 1, men hun har allerede vunnet kruset I oktober, faktisk. Fant til og med ut av det. Så da det fortsatt muligheter, og vi ønsker alle lykke til, og da går vi I gang med ei rekke 300 kroner. Tallet, det 71. 7-1.

0: Da har vi med en heldig vinner igjen, tror jeg. Han sitter fortsatt i telefonen, så vi får se om det Jo da. Hallo.
1: Ja, det bingo på 50.
0: Og hvem har vunnet?
1: Det av Birgit Vesseter.
0: Nå igjen. Og hvor blokka hennes kjøpt?
1: 15, 2,
0: 77. Du må vente litt. Jeg må ha hvor blokka hennes kjøpt først.
1: Det noe ekstra.
0: Ekstra. Jeg vet aldri om du har kjøpt på ekstra eller elån, vet du.
1: Nei.
0: Og så var det kontrollnummeret.
1: 15, 2, 77.
0: Da kan du lese rekka hennes for meg.
1: 6, 45, 50, 61, 72.
0: Den var helt riktig, og hun var alene, så da gratulerer jeg Birgit med 300 kroner.
1: Greit, takk
0: da. Bare hyggelig. Ha det godt da.
1: Ha det.
0: Og det var da en bingo på tallet 50, og jeg hadde ikke lest noen tall etter det, så da fortsetter vi på 2 rekker og 500 kroner. Neste tall ut, det 35. 3-5. Kan også si det at Birgit hadde bingo på 20 trekk, men hun har vel kruset fra før, da. Så da det fortsatt muligheter på rekk nummer 3 og 4. 27, 2, 7,

0: bingo.
1: Da var det enten en feil, eller så var det ikke bingo allikevel. Noe verdt var det, men dersom det var en person som hadde bingo, så ring oss opp igjen så fort du har mulighet. Det hender stadig at det blir, eller det har jo skjedd før, at telefonen ringer, og når Henrik da prøver å svare, så blir det lagt på enten frivillig eller ufrivillig, holdt jeg på å si. Det er jo fort gjort. Så, men vi går videre enn så lenge. Vi er på 2 rekker og 500 kroner. Siste tallet jeg leste var 77. Neste tallet, det er 68. 6.

0: bingo.
1: Og da skal vi dele ut 1000 kroner til en heldig vinner. Hallo?
2: Ja, hallo, ja. Bingo. Det bingo på 34.
1: Og navn?
2: Kirsten Olsen.
1: Og hvor har blokka kjøpt?
2: YX Norefjell.
1: Og kontrollnummer?
2: 14027.
1: Da kan du lese alle tre rekken hennes.
2: Ja, 5, 31, 56, 71 og 80, 11, 28, 45, 52 og 60, 2, 18, 24, 34 og 68.
1: Helt riktig og helt alene, så da gratulerer vi med 1000 kroner til Kirsten Olsen.
2: Takk for det, du.
1: Bare hyggelig.
2: Ha det,
1: ha det. Ha det godt. Og da var vi plutselig ferdig med ark nummer 2 også. Vi gjør oss klare for ark nummer 3 med litt musikk.

Radio Modum fyller 10 år med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.

0: 15186.
1: Da kan du lese rekkans for meg.
0: 29-30-42-77-88.
1: Den var helt riktig, og om du er alene, så da gratulerer vi med 300 kroner.
0: Tusen takk.
1: Det var hyggelig.
0: Ha det.
1: Ha det bra. Og da var det bingo på tallet 42. Etter det hadde jeg lest 43. 4-3. Og så går vi videre på to rekker og 500 kroner. Neste tall ut, det er 26. 2-6. Og da fikk jeg det også inn på øret at selv om det da var bingo på 17 trekk, så har han også kruse fra før. Så da får vi se på ark nummer 4 om det er nye muligheter der. 44, 4, 4.

0: Bingo.
1: Da skal vi dele ut 500 kroner.
2: Hallo.
3: Hallo, det er Bingo på 45.
2: Og navn?
3: Kjetil Hullbakkeviken.
2: Og hvor er blokka kjøpt?
3: Ekstra Vikersund.
2: Jeg må spørre.
3: Ja, det må du.
2: Kontrollnummeret?
3: 15208.
2: Da kommer en strekknavn på meg.
3: 1732 44 77 87 328 45 53 og 66.
2: Den var helt riktig og helt alene, så da gratulerer vi med 500 kroner.
3: Jo! Ha det.
2: Ha det godt. Det var da bingo på tallet 45. Vi hadde ikke lest noen tall etter det, så vi fortsetter på tre rekker og 1500 kroner. Neste tall ut, det 73. 7, 3.

0: Da har vi med oss en heldig vinner igjen. Hallo.
1: Ja. Det bingo på nummer 13.
0: Og navn?
1: Hjørdis Juve.
0: Og hvor har blokka de kjøpt?
1: IX Eggedal.
0: Og kontrollnummer?
1: 14251.
0: Da kan du lese alle rekkenene for meg.
1: 13 32 52 75 80 7 24 44 66 67 21 42 55 74 89.
0: Den var helt riktig, men det kom inn en telefon til, så da gratulerer vi med 750 kroner.
1: Ja, takk.
0: Var det hyggelig?
1: Ha det.
0: Ha det godt, da. Da var det kveldens første deling på ark nummer 3. Det er ikke så gærent i forhold til enkelt andre kvelder. Hallo.
2: Ja, god dag. Det er Reidar Slåpli.
0: Og du har bingo på tallet?
2: 13.
0: Ja, og det er du som har vunnet også, bare for å være sikker.
2: Det er meg, ja. 15-4-77.
0: Jeg må først vette hvor blokka er kjøpt.
2: Den er kjøpt på Circle K. Thomas.
0: Og så var kontrollnummeret, sa du?
2: 15-4-77.
0: Da kan du lese rekningen for meg.
2: 7-12-36-44-75 20-55-62-72 og 83 13-28-32-66-77.
0: Helt riktig, og som du kanskje hørte, så ble det deling, så da gratulerer vi med 750 kroner.
2: Ja, den er grei.
0: Flott, det.
2: Flott, hei.
0: Hei.
2: Hei.
0: Og da var vi ferdige med ark nummer 3 også. Vi gjør oss klare for spenninga ved ark nummer 4 med litt musikk.

0: Martine.
1: Hei, Freddy.
0: Ja, vi trenger to parader. Vi skal sende både fredag og lørdag kveld, vi, fra klokka 22. Og da kan man sende inn sitt to paradenske til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Vi har en e-post som freddy.martine@icloud.com. Eller du kan gå inn på Facebook-siden vår, Nattradio med Freddy og Martine, og sende oss en direkte melding der.
0: Ja, og for nye lyttere skal jeg fortelle hva en to-parad er. Du plukker deg ut to melodier. Det kan enten være med samme artist, to forskjellige artister. Det kan være en rød tråd i to-paraden din, eller det kan være en virkelig god historie.
1: Ja, det kan det,
0: ja, Freddy. Ja, og her i Nattradioen med Freddy og Martine så spiller vi alt av musikksjangere.
1: Ja.
0: Så det er bare å ønske seg. Vi trenger hele 6 stykker totalt, i og med at vi skal kjøre både fredag og lørdag.
1: Ja.
0: Ja, så da ønsker vi velkommen til Nattradio fredag og lørdag kveld klokka 22 her på Radio Modum. Vi høres!
2: Da vi tilbake. Jeg bare sitter og blar litt i papirene mine. Vi må jo ha en plan dersom en rekker på ark nummer 4 også har vunnet kryss. Da går det nemlig til raskeste to rekker. Slik kjører vi det da. Vi vil jo at flest mulig skal få krysset, så det er jo mye morsommere at vi kan dele ut til flest mulig enn at folk skal få mer enn ett sånt sett. Men da skal jeg få lest videre mens vi spiller ark nummer 4, så har jeg litt å finne på mellomtallet også. Det er tross alt 15 sekunder utenom. Vi har en jackpot vi skal dele ut i kveld også. Jackpot-tallet i kveld, det er tallet 49, så da håper jeg, om dere ikke har notert det ned fra før, så gjør det nå, for dette er siste mulighet, tenker jeg. Og jeg ønsker alle riktig lykke til. Den er nå på 30 000 kroner. Den har stått alt for lenge, og vi vil gjerne få delt ut den, nå som vi snart er ferdig med sommerferien på radioen. Og før den tid så går vi da på ei rekke og 300 kroner. Første tallet ut, det er nummer 6. 6.

0: i så fall en bingo på 14 trekk. Den var kveldens raskeste. Hallo?
1: Det var Bjørg Ulberg.
0: Å, du har bingo på tallet.
1: 29.
0: Bjørg. Hvor har blokka kjøpt?
1: Prestfoss. Prestfoss.
0: Spar Prestfoss, ja. Jeg sliter med å huske alle utsalgstene. Kontrollnummeret ditt.
1: Det 9, 6, 8, 6.
0: Da kan du lese rekka di for meg.
1: 29, 45, 50, 75, 81.
0: Den var helt riktig, og du var alene, så da gratulerer vi med 300 kroner.
1: Jo, takk skal du ha.
0: Bare hyggelig. Og da det sånn at det Henrik som har overtatt papirene mine, så han får den gledelige jobben med å sjekke hvem som har... Hun har ikke vunnet kruset enda, nei, så da gratulerer vi Bjørg Gullberg i dag med jubileumskruset til Radio Modum. For da var det raskeste på 14 trekk. Da slipper vi å regne på to-rekkeren. For da må vi gå over og telle. Men det var da bingo på tallet 29, hadde ikke lest noen tall etter det, og vi fortsetter på to rekker og 500 kroner. Neste tall ut, det 55. 5, 5.

0: bingo.
1: Da ser det ut som at vi har en rask torekker med oss. Hallo.
2: Hei.
1: Hei, bingo på nummer.
2: 71.
1: Og navn?
2: Anne Steffru.
1: Og hvor har blokka kjøpt?
2: Mix Eiker.
1: Jeg regner med det.
2: Mm-hmm.
1: Og kontrollnummer?
2: Det 17-4-36.
1: Da kan du lese rekningene for meg.
2: 17-28-50-61-81. 8-39-44-71-86.
1: Den var helt riktig, og du var alene, så da gratulerer vi med 500 kroner.
2: Den var det, takk skal du ha.
1: Bare hyggelig.
2: Hei.
1: Ha det godt. Ja. Det var da en rask bingo, kan man trygt si, med to rekker på 31 trekk. Det er ikke ofte. Men da jo spenningen på plass, for det spørs jo da, nå som vi går over til tre fulle rekker, fullt hus, om vi skal dele ut 30 000 kroner eller 2 000 kroner i kveld. Jackpot-tallet 49, det har ikke kommet enda, så da får vi se om det holder seg innen en passende tid frem til folk får tatt igjen og fylt opp husene sine. Og dersom tallet 49 kommer for tidlig eller ikke det hele tatt, så tar vi med oss 30 000 kroner til neste tirsdag. Nok en gang så ønsker jeg alle sammen riktig lykke til. Første tall ut på tre rekker, det blir 63. 6, 3.

0: bingo.
1: Da har vi med oss nok en heldig bingo-vinner. Hallo.
2: Ja, jeg bingo på 69.
1: Hva navn?
2: Grete Myhrer.
1: Hvor er blokka kjøpt?
2: Ekstra virksom.
1: Og kontrollnummer?
2: 12-2-42.
1: Da kan du lese tre rekker for meg.
2: Skal jeg lese?
1: Ja, da kan du lese alle rekkene for meg.
2: Ja, ja. 4, 39, 44, 61, 75, 10, 55, 69, 73, 89, 6, 23, 34, 45, 67.
1: Den var helt riktig, og du var alene, så da gratulerer vi med 2000 kroner.
2: Jo, tusen takk skal du ha.
1: Bare hyggelig.
2: Ja.
1: Ha det godt da.
2: Ha det.
1: Og så ser jeg nå i papirene mine at jeg må nok en gang være avhengig av Henrik, for her har ikke jeg skrevet ned kontrollnummer på to rekkeren. Ikke vet jeg hvorfor jeg ikke har gjort det, men det er derfor vi har en kontrollør. For skyld på det at jeg har hatt fri i 5 uker, det setter sine spor. Men da fikk vi jo ikke delt ut 30 000 kroner i dag heller, så jeg håper på neste tirsdag. Det hadde vært veldig gøy hvis jeg kunne delt den ut mens han Kristina var ferie. Det hadde ikke gjort meg noe. Kanskje hun hadde blitt litt furten, men det får være samme. Men vi gratulerer så mye til alle kveldens vinnere, og til de som ikke vant så ønsker vi lykke til neste tirsdag. Vi setter veldig stor pris på at dere vil tilbringe tirsdagskvelden deres med oss. Og da skal vi gå igjennom kveldens vinnere. Vi starter opp på ark nummer 1, ei rekke 300 kroner. Med Marit Hervik, kjøpt av Ekstra Viksjøen, kontrollnummer 15047. Så har vi to rekker, 500 kroner. Den gikk til Tone Strøm, kjøpt av Ekstra Viksjøen, kontrollnummer 15079. Og tre rekker, 1000 kroner, gikk til Kaja Solbakken, kjøpt av Ekstra Viksjøen, kontrollnummer 15238. Så har vi ark nummer 2, ei rekke 300 kroner, gikk til Birgit Vesetrud, kjøpet Ekstra Viksjøen, kontrollnummer 15277. To rekker 500 kroner, gikk til Kaja Solbakken, kjøpet Ekstra Viksjøen, kontrollnummer 15237. Og tre rekker 1000 kroner, gikk til Kirsten Olsen, kjøpet YX Norefjell, kontrollnummer 14027. Så skal jeg bla om, og da kommer vi til ark nummer 3. En rekke 300 kroner, den gikk til Thomas Hovde Martinsen, kjøpt på Ekstra Viksjøen, kontrollnummer 15186. To rekker 500 kroner, gikk til Kjetil Hullbakviken, kjøpt på Ekstra Viksjøen, kontrollnummer 15208. Og tre rekker 1500 kroner ble kveldens eneste deling, med Hjørdis Juve, kjøpt på YX Egedal, kontrollnummer 14251, og Reidar Slottli, kjøpt på Circle K Omat, kontrollnummer 15477. Og så sist men ikke minst, ark nummer 4, ei rekke 300 kroner, gikk til Bjørg Gullberg, kjøpt på Spar Prestfoss, kontrollnummer 9686. Det var også kveldens vinner av jubileumskrusset, som kan hentes i våre åpningstider alle ukedager mellom 11 og 5, om jeg ikke husker helt feil. Men det er da fra kommende uke, for det er da vi har normale åpningstider igjen. Og så to rekker 500 kroner gikk til Annie Steffru, kjøpt på Mix Eiksenteret, kontrollnummer 17436. Og tre rekker 2000 kroner gikk til Grete Myhrer, kjøpt på Ekstra Viksjøen, kontrollnummer 12242. Og vi gratulerer nok en gang til alle som har vunnet i kveld. Jeg heter Inger Margrethe Skogheim Martinsen, jeg har på meg Henrik Nicolai Pedersen som kontrollør, og han passer så godt på meg. Jeg trenger av barnepike iblant. Og sammen så vil vi ønske dere en riktig god sommer, tirsdag og uke videre. God kveld!

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
3: Hør hva som skjer.
4: På lørdag kveld blir det nattradio med onkel Freddy
5: og tante Martine.
4: Med konkurranser,
5: helsinger
4: og ønskeplater. Vi kan ønske velkommen til nattradio med fest, musikk og sprell. Har du lyst til å sende inn en hilsen eller ønskeplate? Ja, gjør det allerede nå til nummer 92
5: 95
4: 14
5: 62.
4: Eller du kan gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding. Da ønsker vi velkommen til nattradio klokka 22 lørdag kveld her på Radio Modum.

0: Nattradio med Freddy
1: og Martine
0: klokka 22 lørdag kveld.
2: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
3: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

Nå skal du få bli litt bedre kjent med kirkene I Modum, som det finnes 7 stykker av. Og vi starter med Heggen kirke. For med utsikt over bygda og plass til ca. 400 personer, så Heggen kirke Vikersund den største kirka I Modum. Kirka stammer fra middelalderen og ble først bygd I romansk stil tidlig på 1200-tallet med kalkstein fra området. Fra år 1697 til 1725 så ble den utvidet til en korskirke og fikk nytt korparti I 1832. Deretter utvidet mot vest I 1878 og restaurert I 1928 og I året rundt 2020. Kirka bygdas eldste og har vernestatus som freda. Takmaterialene fra 1840 malt av Jørgen Eriksen, og de to glassmaleriene malt av Emanuel Vigeland I 1948 forestiller Jesu dåp og Kristi himmelfart. Den eldste norske kopien av korsfestelsen med Maria og Maria Magdalena, og blei på toppen av alteret så står Kristus som verdens frelser. Heggen kirke yrer av liv, og når bygda samles til hopprenn hos naboen, så kirka klar til gudstjeneste for store og små. Og da kalles jo gudstjenesten da for skiflygingsgudstjeneste da, når det samles til gudstjeneste under skiflygingsrenn da, og det store Raw Air da, eller verdenscupen i skiflygning. Nedenfor kirkemuren så ligger Bautan med navn på 24 moinger som mistet livet som følge av krigen. Og på 1200-tallet så ble det bygd en steinkirke ved Østre Vike gård som var I bruk fram til reformasjonstida. I dag kalles det for Vike kirkeruin, og du finner ruinene ved å følge gamle kirkevei overfor prestegården ca. 3 kilometer herfra. Så skal vi videre til Åmot kirke. Den ligger sentralt I Åmot, Modums nyeste kirkebygg, som altså Åmot kirke. Fra 1892 så sto det et bedehus her, som ble bygd om til kapell I 1906. Natt til 17. mai I 1994 så ble kapellet forsøkt nedbrent, og derfor rive I etterkant. Og det var det som het Åmot kapell. Per Ole Buksrud var den gang formann I styret og påtok seg å lede byggingen av ny kirke. Arkitektene Arne Omland og Terje Høgenhaug har tegnet kirka som laget av slamma teglstein, og 16. mai 1996 så ble den nåværende kirka da vigslet av biskop Sigurd Osberg. Billedkunstner Thor Lindrupsen har laget livets tre, alterbildet og glassmaleriene med gammeltestamentlige symboler. Og langs kirkeveggen bak alterbordet så det murstein med plass til tente lys når kirkerommet I bruk. Åmot kirke samler moinger I hverdag, helg og høytid. Kirkerommet har plass til ca. 220 personer. I tillegg rommer kirkebygget gravkapell, kontorer, ulike flerbruksrom og et kirketorg med tilhørende utamfi. Som kirke- og kultursenter huser kirka et aktivt og breit program for barn, unge og voksne. Så skal vi videre til Nykirke kirke. Her bispe- og klostergods Buskerud gård sin grunn, og ble det opprinnelig bygd en enkel stavkirke på 1300-tallet. I 1663 så ble kirka reparert og bygd om til en korskirke I tømmer som ble rivet I 1846. Nåværende nykirke også bygd av tømmer, vigsla 3. november I 1847, og har også nå hatt et jubileum da. Og jubileet det fant jo da sted høsten I 2022. Da var nemlig Nykirke da 175 år og ble markert da. Den nåværende Nykirke tegnet av arkitekt Christian H. Grosch I nygotisk stil og har plass til ca. 350 personer inkludert galleriet. Og alle de tre kirkebygga har ligget på samme sted.
Nykirke rommer livets håp og sorger, samler mennesker til gudstjenester, høytid, dåp, konfirmasjoner, bryllup og begravelser. Døpefonten, altertavla og prekestolen ble utskjert på 1700-tallet og sto opprinnelig I den forrige kirka. Salig ære de som hører Guds ord og bevarer det, fra Lukas 11. Lyder orda malt på prekestolen. Et kirkeskip henger ned fra taket inne I kirka. Emanuel Vigelands glassmaleri, den fortapte sønns hjemkomst, var en gave til kirkas 100-årsjubileum I 1947. I flere generasjoner eide familien Collett Buskerud gård, og familiens gravsted bygd over en krypt med gravkjeller. Så skal vi videre til Snarum kirke. En mil nord for Vikersund troner Snarum kirke med røtta helt tilbake til middelalderen. Først sto det en stavkirke litt lenger nord. I 1702 ble den erstattet av en tømmerkirke som sto på andre siden av veien. I 1869 ble nåværende Snarum kirke vigsla. Den tegnet av arkitekt Georg Andreas Bull og I nygotisk stil. Bygget betegnes som en langkirke og laget av murstein, og kirkerommet har plass til ca. 230 personer. Her møtes moinger til kirkelige høytider og tradisjoner, til gudstjenester, dåp og konfirmasjoner, bryllup og begravelser. I en årrekke så har det også vært olsokstevne med gudstjeneste. Altertavla fra 1898 forestiller Jesus I Getsemane og malt av Eilif Pettersen. En av skattene I kirka en katekismetavle fra omkring 1590 med bibeltekster på dansk og latin. Og på Snarum kirkegård så finner du russerbautan, gravsted til to ukjente soldater fra Russland som døde på Holleia I 1944 I kampen for frihet. Så har vi kommet til Vestre Spone kirke. Midt I hjertet av Modum ligger Vestre Spone kirke. Trekirka ble vigsla 21. september I 1880 og har plass til ca. 150 personer. Opprinnelig hadde kirka status som kapell med navnet Amundrud, oppkalt etter gården den bygd på. Kirkebygget kalles for en langkirke og tegnet av arkitekt Johannes Henrik Nissen. Den ble til etter stor innsats fra Moinger som savnet en tilgjengelig kirke I nærheten vest for Snarumselva. Her samles unge og voksne til fellesskap gjennom gudstjenester, konserter og kirkelige handlinger. Interiøret I kirka ble fornyet I 1930. Altertavla malt av Moingen Anders A. Kongsrud og viser korsfestelsen av Jesus. Utenfor kirka så står en skulptur av en hvit engel, kanskje du får øye på den. Når du da tar turen litt altså til Vestre Spone kirke. Nå har vi kommet til den siste og den sjuende av kirkene I Modum, og det Gulsrud kirke. Langs veien her på Østmodum så finner du Gulsrud kirke, en mil fra Vikersund med utsikt til Tyrifjorden. Opprinnelig var dette et kapell som sognepreste Bernt Olaus Christian Grønvold foreslo å bygge I 1896. Kirka ble vigsla 18. september 1907 etter en byggetid på 5 år. Gulsrud kvinneforening var en viktig bidragsyter og eide kirka fram til 1992. Natt 3. oktober 1930 brant kirkebygget ned etter å ha blitt påtent. Nåværende Gulsrud kirke bygd av tre og ca. 140 plasser. Den ble vigsla av biskop Johan Lunde 25. november 1931, og arkitekt Sverre Paulsen har tegnet kirka. Og utvendig har den armert murpuss for å gi inntrykk av å være en steinkirke. Altertavla malt av Moingen Anders A. Kongsrud og en kopi av J.M.F. Heinrich Hoffmanns Jesus som 12-åring I tempelet. Det samsvarer godt med at ungdommer ofte samles I kirka. Et lærested like I nærheten huser jevnlig kommende konfirmanter, og kom hver en alder, hør Herren kaller, innskrifta på kirkeklokkene her I Gulsrud kirke. Så det var gjennom de 7

Enn B. Kirken er stengt når det er begravelse eller vielse. Da har vi tatt deg gjennom de sju kirken altså i Modum.

Nøstetangen glassverk. Det norske kompani ble etablert i København i 1739 med formål å arbeide for en bedre utnyttelse av naturrikdommene i Norge. Som et ledd i denne plan skulle det anlegges glasshytter ut i de lengste bortliggende skove, hvorfra tømmeret ellers på ingen måte kan føres eller gjøres i penge. Stedsvalget ble Hokksund, som faktisk var ganske sentralt i forhold til kompaniets treforkullingsanlegg i Kongsberg og Sandsværsområdet. Kongsberg Sølvverk og Bragernes Drammen for skipninger og import. I 1741 ble den første glasshytta bygget. Det var et lite beskjedent anlegg, nærmest beregnet på prøvedrift. Ved hjelp av en tysk glasshyttemester fra Turingen ble produksjonen satt i gang. Etter hvert ble produksjonen delt i to hovedgreiner, hvitt glass og grønt glass. Sistnevnte, som først og fremst bestod av buteljer og apotekeglass, ble i 1748 flyttet til Ås grønne glasshytte i Sandsvær. Hvitt glassproduksjonen ved Nøstetangen ble videreutviklet, og verket fikk navnet Krystallverket. I 1753 ble major Herman von Storm ansatt som glassverksdirektør. Han var en dyktig leder med store ambisjoner. Hans målsetning var å bygge opp en nasjonal glassindustri med tilstrekkelig produksjon til å holde de forente riker med glassvarer. Allerede på høsten samme år ble smelte- og ovnsanlegget bygget om, og det ble innført hyttereglement etter tysk mønster. Dette bestod av 37 punkter. I 1756 ble Heinrich Gottlieb Köhler ansatt. Han var en fremragende fagmann, hvis kunst og teknisk ferdighet kom til å prege de skjønne stykkarbeider i mange år. Eremittagepokalen og lysekronene i Kongsberg kirke er typiske eksempler. Etter hvert ble verkets besetning av fagarbeidere supplert med to engelske krystallarbeidere, James Keith og William Brown. Storm påla kompaniets agent, Morten Wham, å skaffe så mye opplysninger som de mulig fra de engelske glasshyttene med tanke på å utvikle blåkrystall. Allerede høsten 1754 sendte Wern 5 farseilede pakker med krystallmeng, blanding av råstoffer, til Hokksund. Året etter klarte Nøstetangen å lage de populære blykrystallene. I 1760 engasjerte verket Madame Vacano for å arbeide med forgylling av glass. Samtidig kom Katrin Vattern for å begynne med maling av glass. Verket utviklet seg etter hvert til å bli et av de ledende glassverk i Europa. Dette bekreftes ved at en rekke av store kunstindustrimuseene i Europa har gjenstander fra Nøstetangen i sine samlinger. Imidlertid ble det etter hvert vanskelig å skaffe nødvendig brennevev ved glasshytta, slik at produksjonen ble avviklet i 1777 og flyttet til Hurdal Verk. Norsk glasshistorie. Norsk glasshistorie strekker seg over tidsperioder på 270 år med Nøstetangen glassverk, fra 1741 til 1777 som det første verket. Nøstetangen utviklet seg raskt fra 1753 og framover, og de mest kjente monumentale arbeider er lysekronene i Kongsberg kirke, eremittagepokalen som jaktslottet utenfor København. Etter Nøstetangen ble nedlagt i 1777, ble den finere glassproduksjonen, småglass, flyttet til Hurdal. Fra 1778 til 1806, og senere til Gjøviks glassverk, 1809 til 1843. Det var utvilsomt en stagnasjon i utviklingen. Selv om Hurdal er kjent for sin Louis-stil og Gjøvik for sine Empire-glass. Cirka 1852 tok Hadeland glassverk over produksjonen av finere glass, og har siden vært det mest fremtredende glassverk i Norge. Ved siden av Hadeland har Magnor glassverk
vært i drift siden 1896. Høvik Verk fra 1876 til 1933 og Randsfjord Glassverk fra 1950 til 1999 hadde begge en levetid på ca. 50 år, men i helt forskjellige tidsperioder. Sorenskrivegården, Nøstetangen Norsk Glassmuseum, ligger i idylliske omgivelser i gamle Sorenskrivegården. Det har vært Sorenskrivegård på stedet siden 1856. Den første brant ned ved forrige århundreskifte. I år 1902 gikk Justisdepartementet ut med en arkitektkonkurranse. Denne skulle etter planen munne ut i en prototyp for framtidige sorenskrivegårder i Norge. Konkurransen ble vunnet av en ung norsk arkitekt, Carl Guettler, som var bosatt i Stockholm. Imidlertid var han for ung til å forstå oppføringen av gården, slik at det ble nummer to som fikk den oppgaven. Vinnerpremien var 600 kroner. Gården sto ferdig 15. mars 1904, men ble nesten fire ganger dyrere enn kalkulert. Derfor ble det bare én slik vakker sorenskrivegård i Norge. Gården tjente som sorenskrivegård fram til 1996. Seinhøstes 1997 kjøpte stiftelsen Nøstetangen Glassverk og Nøstetangen Glassverks venner gården i nært samarbeid med Øvre Eiker kommune med det formål å etablere Nøstetangen museum. Skriverparken. I tilknytning til museets hage ligger Skriverparken, som er Øvre Eikers tusenårssted. Den er utviklet til et vakkert parkanlegg ned mot elva. Her er det blant annet noen permanente skulpturer, en fontene med laks og belysning og spennende lekesteder for barn.

På Åmot finnes det en spesiell veikonstruksjon. Det den som sikkert mange har sett og også kjørt gjennom, nemlig korketrekkeren. Den ble opprinnelig kalt Veiknuten og et veianlegg på fylkesvei 287 i Åmot i Modum kommune i Buskerud. Veien den går i sløyfe med bru over seg selv ned fra Åmot mot Åmot bru. Byggingen startet i 1924 og anlegget ble åpnet i 1923. Brua i korketrekkeren, som kalles Toppen bru, var opprinnelig en stålbru med to spenn. Denne brua ble i 1953 erstattet av en platebru i betong, også den med to spenn. Brua krysser jernbanen i tillegg til veien, og før korketrekkeren ble bygd så hadde det vært en planovergang med grinde på sted. I 1982-83 så ble det sprøyta inn betong i steinrondelen som et ledd i vedlikeholdet av anlegget. Korketrekkeren ble i 2002 foreslått verna i en nasjonal verneplan for veier, bruer og veirelaterte kulturminner. Nå på forsommeren i 2026 så ble det satt opp et eget banner med et jubileum, nemlig korketrekkeren stod det 100 år, 1926-2026. Og da ble det tatt på initiativ av Østre Åmot Vel, som også en velforening som holder til da på Åmot. Men som sikkert også en del har sett, hvis man da har kjørt gjennom korketrekkeren, så det også noen bilder på veggen der ved brua, nemlig med noen elger. Og på 90-tallet så ble det malt en kopi av en av helleristningene da ved Kattfoss i Geithus på betongveggen nederst ved korketrekkeren i Åmot. Kunstverket som blir kalt Modumristninger, som Arne Ormåsen laget en gang på 90-tallet, har fått hard medfart av veisalte, vær og vind. Og ble altså da renovert nå sommeren 2026. Så modumristningene altså i korketrekkeren har også fått en oppgradering, og elgene er utformet slik at de da forandrer seg ut ifra hvilken vinkel du ser de fra. Så det kan du ta en titt på dem når du da passerer korketrekkeren neste gang også, like før Strandgata fra Lillåsgata, og du kjører nedover mot Strandgata på vei mot Sigdal på fylkesvei altså 287. Og dette her har også Østre Åmot Vel jobbet for i mer enn 20 år å få disse modumristningene da i korketrekkeren til å få et nytt liv på dem.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.
3: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien fram til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Krøderen er en innsjø i Buskerud. Den strekker seg ca. 41 kilometer nordover fra tettstedet med samme navn, og ender i Gulsvik i Flå kommune sør i Hallingdal. Den viktigste vanntilførselen kommer fra Hallingdalselva nord, og utløper seg via Snarumselva i sørenden av innsjøen. Innsjøen har et areal på 43,91 kvadratkilometer. På vestsida av innsjøen er blant annet oppfarten til Norefjellmassivet. Litt sør for Noresund ligger Bjørøya ved Villa Fridheim, kjent for blant annet TV-serien Soria Moria. Ved Noresund langs fylkesvei 280 er det en bru over innsjøen, som på det punktet er ca. 200 meter brei. Riksvei 7 går langs innsjøen mellom Ørgenvika og Gulsvik, parallelt med Bergensbanen. Fram til 2014 gikk riksvei 7 langs innsjøen mellom Noresund og Ørgenvika. Denne strekningen er nå fylkesvei 280. Fra 1872 forbandt Krøderbanen Krøderen med Vikersund og Drammen. Fra Krøderen stasjon i sydenden av innsjøen var det forbindelse med dampbåten til Gulsvik. Båtturen tok ca. 2,5 time med DS Håkon Adelsten fra 1861. Krøderen og Nordfjell, siste dampbåt gikk i 1925. Da strekningen Voss-Gulsvik på Bergensbanen ble tatt i bruk 10. juni i 1908, var det stor trafikk på Krøderbanen. Men etter at Bergensbanen åpna i Hønefoss og i Oslo i 1909, var det kun lokaltrafikk på Krøderbanen. Og på Krøderen er det et godt fiskevann. Fiske ved foten av Norefjell til Krøderen. Krøderen er et flott fiskevann. Langs østsida av innsjøen er det store skogmuligheter. Mulighet for gode fiske. Og arter, det er innlandsfiske, ørret, gjedde, abbor, røye og sik. Krøderen er en stor innsjø beliggenhet langs riksvei 7. Her har Hallingdalselva sitt utløp, og det er lett adkomst til fiske rundt hele sjøen. Kjentfolk forteller at sørenden av vannet byr på mest hvit fisk, abbor, sik og gjedde. I nordenden er mulig å få storørret. I Krøderfjorden finner du også den sjeldne fisken dypvannsrøye. Best fiske er morgen og kveld. Begynn med korte kast og kast i vifteform med klokka helt rundt strandkanten. Lengre kast etter hvert. Ved spinnerfiske kan det være effektivt å kaste på vak og begynner innsveivningen rett etter kast. Varierer fisket? Fisket angriper det som bryter et normalt bevegelsesmønster. Bruk tynnere sener, for fisken ser lett sena, særlig i vann og i tjern. Det gir også lengre kast. Fisk med riktig farge, klart vær, lys agn, overskyet vær, mørk agn. Ellers kan det lønne seg å velge farge på agnet som er likt det naturlige byttet. Snakk med lokale folk som best egnet i området. Innlandssjø beliggenhet i skog og kulturlandskap langs trafikkåren i riksvei 7. Du kan kjøpe fiskekort, sesongkort på stang og ukekort stangfiske og døgnkort på stangfiske. Du kan kontakte oss på Krødsra Fiskeforening

finds.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Nå skal det handle om MS Kryllingen, den hvite svane, ved foten av vakre Nordfjell. Båttrafikken på Krøderen har lange tradisjoner. Ved århundreskiftet hadde dampskipsfarten sin storhetstid med tre større båter i Bergens trafikk, fra Krøderen i syd og opp til Gullsvik i nord. I 1909 sto Bergensbanen ferdig over Hønefoss, og den siste båten på Krøderen gikk i opplag i 1925. Siden av drømmen og tanken om en turistbåt versert i bygda. Men det gikk 65 år før drømmen ble virkelighet. Turistbåten MS Kryllingen ble satt inn i trafikk på Krøderen i 1990. Båten var 40 fot lang og tok inntil 48 passasjerer. Vi har nå en drøm om å gjenåpne ruta fra Gullsvik til Krøderbanen, og er glade for at Vy fortsetter er ansvarlig for togene forbi Gullsvik. Hvis vi stikker alle gode hoder og krefter sammen, vil det være mulig å lage et helt spesielt produkt basert på historiske turer mellom Bergen og Kristiania. Fra Gjendevannet til Krøderen kom nye MS Kryllingen 2. Den ble pusset opp vinteren 2017, og har siden da fungert meget bra i sine nye vakre omgivelser. Den er 50 fot lang og tar inntil 75 passasjerer. Vi serverer 43 gjester ved bordene i salongen, som vi varmer opp før og under turen. Kryllingen 2 eies i dag av en stiftelse og drives i nært samarbeid med turistbedriftene langs Krøderen og Krøsra kommune. Sikkerhet er viktig for oss, og Kryllingen 2 oppfyller alle krav til passasjerbåt i sin størrelse. Båten blir hvert år inspisert og godkjent av Sjøfartsdirektoratet. Vi ønsker deg, ditt firma, venner og gjester velkommen ombord til en eventyrlig tur med MS Kryllingen 2 på den vakre innsjøen Krøderen. Da skal vi høre litt om de forskjellige turene, og vi starter opp med onsdagstur. Fra Oleberg kirke Nordsund, onsdag i hele sommer, en spennende og guidet tur med MS Kryllingen 2 på Krøderfjorden, avgang ved Oleberg kirke, overfart til Villa Fridheim. Turen går opp gjennom nydelige Nordsundet i retning Gullsvik. Salg av pølser, is, brus og kaffe ombord. For barna er det mulig å ta skipperbevis og ta bilder med skipperlue, samt fiske i fiskedammen ombord og få fiskebevis. Prisene på turen er barn under 6 år gratis, barn 6-12 år 200 kroner, voksne 300 kroner, parkering for biler ved Oleberg brygge. Så tar vi båt, tog og eventyr. Søndager. Krøderbanen arrangerer i samarbeid med MS Kryllingen 2 og vil ha Fridheim de populære rundturene tog, båt og eventyr til den spennende eventyrmuseet vil ha Fridheim. Reisen inkluderer damptog og en flott båttur på innsjøen Krøderen. Ombord i båten kan barna få styre MS Kryllingen 2 og få skipperbevis og fiske i fiskedammen. Mulighet for å kjøpe is og drikke ombord. Retturen går med veteranbuss til Krøderen og videre med motorvogntog for de som skal videre til Vikersund. Rundturen kan kjøpes med eller uten forhåndsbetalt middag. Hele turen kjøpes på forhånd som en pakke på Krøderbanens hjemmeside. Så er det noe som heter fjordkrus og damptog. Det er søndager. Krøderbanen arrangerer i samarbeid med MS Kryllingen 2 den nye rundturen fjordkrus og damptog. Turen går med båten MS Kryllingen 2, damptog og veteranbuss. Utgangspunktet er Oleberg brygge på Nordsund. Herfra reiser du nedover den idylliske Krøderfjorden til Krøderen stasjon. Ombord i båten kan barna få styre MS Kryllingen 2 og få skipperbevis. Og fiske i fiskedammen, mulighet for kjøp av is og drikke ombord. På Krøderen kan du utforske Jernbanemuseet og handle i kafeteriaen og suvenirbutikken, før turen går videre med damptog til Syslestasjon. Returen tilbake til Nordsund går med veteranbuss. Rundturen kan kjøpes med eller uten lunsj. Alle turer kjøpes på forhånd som en pakke på Krøderbanens hjemmeside. Og til slutt har vi med et vinkrus fra Oleberg kirke brygge. Bli med på årets store vinsmakekrus med MS Kryllingen 2. Profesjonell presentasjon av viner med overraskende smakopplevelser i verdensklasse. Hyggelig sosialt samvær med påfyll av kunnskap om vin og mat. Parkering for biler ved Oleberg kirke.
Dette var et utvalg av båtturene som MS Kryllingen 2 tilbyr. Les mer om turene på www.kryllingen.no. Velkommen ombord på MS Kryllingen 2, den hvite svane ved foten av Norefjell.

En riktig god sommer til deg fra alle oss her på Radio Modum, som du finner på frekvensene 106,3 og 101,8 i Modum, 104,2 i Sigdal og 107,5 i Krødstrand.

Ønsker du å ta deg en fin rusletur i sommer i naturskjønne omgivelser? Da bør du utforske Furumo og Furumo-løypene. Disse løypene middels krevende og på 7,2 kilometer sammen, tar ca. 2 timer, og det sesongen, det faktisk muligheter hele året. Løypene på Furumo friluftsområde starter ved Furumo svømmehall og går helt opp til Modum bad i den nordlige delen av Moen. Det tre ulike runder man kan velge. Den korteste på 3 kilometer, den mellomlange 5 kilometer og den lengste runden på 8,5 kilometer. Løypene går for det meste på grusvei som veksler mellom skogsstier, og landskapet furumor. Og det ikke store høydeforskjeller, kun små slake bakker. Og området midt på Moen, det et område med benke hvor man kan ta seg en liten rast, og her det også postkasse med trimbok. Her kan alle turgåere skrive navnet sitt, så man med på trekning av en premie 2 ganger i året. Løypene fine for alle som vil gå tur, jogge, sykle, gå med barnevogn, og hvis man ønsker kan turen avsluttes med et oppfriskende bad i Furumo svømmehall. Og ankomst med egen bil, det at du da kjører til Furumo svømmehall og parkerer der. Men ikke bare det en fin rusletur man kan gjøre, men man kan faktisk også ha med seg hunden sin. For oppe på Furumo så det også en egen hundepark. For Modum kommune har anlagt en hundepark på Furumo. Hundeparken åpen 24/7 for både små og store hunder. Parken ligger sør for friidrettsbanen på Furumo. Adkomst til parkeringen langs stien på vestsiden av friidrettsbanen. Og vi ber alle hundeeiere om å huske på å plukke opp hundemøkk både i parken og langs turstiene rundt og kaste dette i nærmeste søppelbøtte. Så det ikke bare Furumo-løypene man kan ta en tur til, men også legge en tur innom din firbeinte venn, også innom Furumo hundepark i sommer, som også et anlegg som Modum kommune har anlagt. Så da får jeg ønske deg god tur inn i de naturskjønne omgivelsene og den fine naturen som man kan få oppleve om man tar turen opp til Furumo.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
2: Og gjør reisen mulig.
3: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Skal vi ta med oss en sak her ifra Statens Vegvesen om at forlat rasteplassene slik du selv ønsker å finne dem. For mange stopper på Statens Vegvesens rasteplasser i sommer. Forlat rasteplassene rene og pene slik du selv ønsker å finne dem. Det sier Jørn Simonsen i Statens Vegvesen. For de aller fleste er flinke til å bidra til å holde rasteplassene ryddige, innbydende og presentable, slik vi alle, både veivesene som eier og trafikantene som bruker, ønsker at de skal være og understreker alt. Men så er det dessverre også slik at det finnes noen unntak, og det er disse vi nå forsøker å nå ut til. For vi ber dem om hjelp til å holde rasteplassene i god stand. Forlat dem slik du selv ønsker å finne dem, rett og slett. Både det utvendige, det som møter trafikantene først, og det innvendige som sanitæranlegg er viktige for opplevelsen. Det er søppeldunker på alle rasteplassene, de tømmes jevnlig, og kravet er at det til enhver tid skal være mulig å legge søppel i dem, men selv om sommerlig frekvens og tømming da, kan heller ikke være dyktige og samvittighetsfulle entreprenører være alle plasser til enhver tid. Og skulle det være fullt i dunken når du kommer, ta med søppelet ditt til neste plass du stopper. Og ring 175, da kommer du til nærmeste veitrafikksentral. De vil varsle videre, slik at entreprenør rykker ut så raskt som mulig. Statens Vegvesen håper alle som ferdes langs norske veier i sommer nyter kjøreturen til fulle. Bidra til at også rasteplassene blir en nytelse til glede for oss alle, avslutter Simonsen. Og Statens Vegvesen har ansvar for rasteplassene langs riks- og europaveier, og fylkeskommunene de har ansvar for rasteplassene som ligger langs fylkesveier. Så det er

Det skal nå handle om lavvoen på Nordfjell. Lavvoen har siden åpningen i 2013 vært et kjent og kjært serveringssted for hyttefolka på Høge Varde. Vinteren 2021 åpnet den nyoppussa lavvoen dørene, og med det følger også en enda større satsning på kortreist og bærekraftig mat. Lavvoen på Høge Varde er et charmerende og spesielt bygg. 800 meter over havet, midt mellom Fisketjern og Skiheisen, finner du lavvoen med restaurant, kiosk og bar med alle rettigheter. Alt med en fantastisk utsikt gjennom de store glassflatene. I sommer tilbyr lavvoen en oppgradert meny, hvor noe av de tyngre rettene er byttet ut med spennende, litt lettere varianter. De har også utvidet sortimentet av bakevarer med friske, sommerlige smaker. I lavvoen bruker de lokale råvarer som kjøtt, ost og spekemat fra produsenter i blant annet Hallingdal. Etter hvert som sesongen byr på mer og mer mangfold, vil også grønnsakene komme fra området, hovedsakelig fra økologiske fjellgrønt i Gol. Drikkekartet baserer seg på hjemlagde drikker som vannkefir og nitroiskaffe, samt norske juser og mineralvann av høy kvalitet. Norsk og lokalt øl har de også et godt utvalg av. Sammen med et spennende vinkart bestående av både tradisjonelle og utradisjonelle viner fra bevisste produsenter. Og litt om aktiviteter. I sommer blir det yoga og fellestrening i og rundt lavvoen for de som vil ha en aktiv ferie. For familiene lager vi skattejakt. Skattekartene får du utlevert i disken. Lavvoen holder åpent 52 helger i året, samt alle skoleferier. Du finner mer informasjon på hogavarde.no. Velkommen til Lavvoen på Nordfjell!

Glomsrudvollen i Modum. Glomsrudvollen var en seter nordøst for Glomsrudkollen i Finnmarka i Modum kommune. Man finner tuftene fra den ca. 100 meter ifra Kollenbekken på vestsida. De ligger på et flatt område i lia som ellers er ganske bratt. Det er verdt å bemerke at nedenfor setervollen så renner bekken under jorda i en lengde på ca. 100 meter. Glomsrudvollen var i bruk av gårdene Gustad og Botolfsbråten fram til 1880, da den blei nedlagt. Dette ser vi i ei liste over seterbruk i Modum. I Gamle Modum årgang 2009, tidsskriftet til Modum Historielag. Lista er laget av Arnt Berge. Glomsrudvollen ligger i dag på eiendom til gården Botolfs, nabo til Botolfsbråten. Den drives av Tor Erik og Gunn Tove Sandnes. Informasjon fra Tor Erik gjorde at Steinar Mehn og Jon Mamen fant fram til Glomsrudvollen høsten 2018. Jon har i mange år undret seg over hvor navnet Glomsrudkollen kommer fra. Han er vel nærmere et svar nå. Ut fra navnet kan man gjette at Glomsrudvollen var en plass som ble rydda kanskje på 1200-tallet. Man gjetter også at den har blitt rydda av en mann som het Glom på en eller annen tid. Senere er Glomsrud også blitt brukt på navnet på kollen, Glomsrudkollen. Hva navnet på kollen var før den blei hetende Glomsrudkollen, vet vi ikke. Men vi kan gjette. Kanskje hadde den et navn for lenge siden som gav navnet til gården Skalstad. Fantasien foreslår skallen, fordi kollen kan minne om en skalle. You said you hated the ocean, but you're surfing now.